0: Раніца з рацією.
1: І зараз це доклада по Україні та 8 Білорусі до 7 Польщі. Я передаю вам привітання Гриворської ради. Це наш ефір далі працягується. 28 день вересня, понеділок сьогодні. Ну і так само на вулиці у нас перемінна облачність, саме раніце біди безхмарне небо. Хмари є, до речі, на Берестівщині трошечки. Місцями, особливо у низинах, де каля водойомів, тумани. У день чекаємо сонце, яке прокриє повітря. У день температур повітря сьогодні чекається плюс 8. 18-20, зараз плюс 6 у Волковиску, де Білостоку, плюс 7 у Ліді Харудні, де Гайновце, 8 зараз со знаком плюс у Бересті, у Кобрині, де плюс 9 у Пінську. Неустойливий вітер переважає у сходні, де умірено, атмосферний тиск повищений, у день він знизиться, але увечері так само ще більш почне повишатися.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Белорусы летась атрымалі за мяжы больш за мільярд даляраў. Паводле звестак Нацыянальнага банка, летась рэзідэнты Беларусі атрымалі за мяжы больш за мільярд даляраў у выглядзе працоўных даходаў і асабістых пераводаў. Гэта найвышэйшы паказчык за ўсю гісторыю краіны. Эканамісткі Алена Маслянкова і Крыстіна Маціеўская для часопіса «Банкаўскі веснік» прааналізавалі дынаміку гэтых паступленняў за сучасны перыяд і выйшлі, што за апошнія 20 гадоў паступленні ад даплаты працы з-за мяжы павялічыліся амаль у 12 разоў. Даследчыцы лічаць, што такая дынаміка ускосна сведчыць пра ўзмацненне працоўнай міграцыі і рост значэння замежных грашовых паступленняў для беларускай эканомікі. БелАЗ і МАЗ паспрабавалі аспрэчыць санкцыі Еўразвязу. Суд Еўразвязу адхіліў пазовы кіраўнікоў дзвюх беларускіх кампаній

0: І найчастей їздять білоруси. Летось за мяжу по організованих турах з'їздили амаль 737 тисяч білорусов. Географія їх поїздок охоплювала 120 країн. Такими даними поділився Білстат. За минулий год середня протяглась знаходження білорусов за мяжой склала 8 дзён. При гэтым кошт оплачених тураў досягнув амаль 2 мільярдаў рублёў. Самой популярной краиной, куды по турах ездили громадяне Беларуси, стала Россия. Яе наведалі 163 тысячы чалавек. На другім месцы па папулярнасці Турцыя. У гэтую краіну ездзілі 162,5 тысячы чалавек. На трэцім Егіпет 113 тысяч. Таксама ў топ-5 увайшлі Аб'яднаныя Арабскія Эміраты і Грузія. Стартрек і дзіравыя даляры, якія незвычайныя манеты, з'явіліся ў свеце. У Вялікабрытаніі ў гонар 60-годдзя франшызы «Зорны шлях» Стартрек выпусцілі памятныя манеты наміналам 50 пенсаў. Манеты прысвечаны знакамітаму жэсту сусвету «Зорнага шляху» – вулканскаму салюту «Жыві, доўга і квітней». Аўстралія выпусціла калекцыйную манету, прысвечаную гістарычнаму дзіраваму даляру – манеце з адтулінай у центры. Арыгінальныя дзіравыя даляры з'явіліся ў каланіяльнай Аўстраліі ў пачатку 19-га стагоддзя, пасля таго, як з іспанскіх сярэбраных даляраў выбівалі цэнтральную частку, ператвараючы адну манету ў дзве. Шэраг манет выйшаў ад імя выспа кука, зайздрасць, папугай і леў. Аўстрыя прадставіла манету «Васіліск» серыі міфічнай істоты. Асаблівасць выпуску ў тым, што манета мяняе колер пад ультрафіялетавым святлом. Сярэдні курс валют у Польшчы даляр 3 злотыя 85 грошаў, еўра 4 злотыя 38 грошаў. У Беларусі даляр 3 рублі 3 капейкі, еўра 3 рублі 45 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 86 капеек. Да сустрэчу ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Тут живе Беларусь.
1: І так само працюють за наш ефір. Ранішній ефір у понеділок. Ми закринаємо чергове тема. Повітряної тривоги стали частіше. Хребодобно до системи терору ворогам. Город частково паралізується. Уже зараз шмат розмови йде про те, що буде вельми тяжка зима. Такі ось настрої зараз в Україні. Про їх розказує білоруська, яка там живе, Ганна Калужна.
2: Так, ну, тривоги у нас достатково часто. Частіше, ніж, напевно, десь пару місяців тому. Я знаходжуся зараз у іншому місті, більш на сході України, але буваю так само у Києві і так само поспіла заспіти такий випалашний терор, коли так можна сказати, коли у тебе майже що весь день лунає тривога, і у тебе є, напевно, хвилин 30-40, щоб поспіти або там пересісти на метро і доїхати з іншого берега на інший, або там зайти нещо придбати, бо, звісно, життя під постійними тривогами, воно трошки паралізоване у городі і додає складаностей.
3: Україна наближається так само до чергової воєнної зими. То як особисто ви в вашій осередці рихтуєтеся до холодов, до можливих блекаутів?
2: В принципі, так, є шмат розмови про те, що десь, ну, що буде вельми тяжка зима і що потрібно рихтуватися. Так само є можливо некий сподів на перемогу, тим, щоб ми перестали двохбоково бити по якихось критичних інфраструктури один одного, і з гэтым забезпечыць магчыма больш стабільную зіму. Але так, загалом ми рыхтуемся да вельмі складанай зімы, ну, як і раней. Чакаем, што магчыма блэкаўтаў не будзе аж такіх тотальных, але што магчыма доўга не будзе святла, бо цяпла, то так, да гэтага варта рыхтавацца.
3: Навіны з фронту, палітычныя прагнозы, заявы пра мірныя перамовы, якія паведамленні з гэтых вось зараз часцей за ўсё трапляюць у вашу інфармацыйную прастору, як яны на вас уплываюць?
2: Ну, конечно, у нас немало было политичных неких коррупционных скандалов за прошлый месяц, але не факт, что это вогле спынится и хоч і за все нас і далі чекають подобні новини. Але загалом, наадворот, ніяк в плані військовим, розуміння того, що наше військо має поспіх на фронті, в принципі, можливо, навіть не то, як піде про ніяку стабілізацію, але що справді ситуація поліпшається для нас, ось про уділ і роботизованої техніки, і так само задіяння великої кількості нашого виробництва, ось, то воно, звісно, ніяк наадворот підбадьорює. Тобто, глядячи на те, що вельми складана менавіта у городі, ніяке таке цивільне життя. Ось, але ось той момент, що наоборот, гэта треба перетерпіть, і, можливо, там перетерпіть гэту зиму, осінь, дочекатися весни, і що новини на фронті, наоборот, є добре для нас, і воно так тримає на плаву і підтримує.
3: А ви зараз більш живіть гэтай надії, і все ж таки є стомленість?
2: Ну, звісно, є стомленість, вона така, ну, але не сказати, що стомленість. Гэта хутчэй надзеі, так. Тому што тут ужо проды цяжка гаварыць пра нейкую стому, калі на ўсё роўна, ну, як бы не параўнаць, так, яно складана там жыць пад пастаяннымі трывогамі, але гэта суто нейкае бытавое жыццё. Тобто я просто прыходжу ў крамы і не бачу тых прадуктаў, якія я люблю, але гэта здаецца зусім не пытанне, ну, прям без, ну, прям такое глабальнае і страшнае. Гэта просто пытанне часу, там пару тыдняў, месяцаў. Ну, тому, бо знову ж, у нас у оточенні вельми шмат військових, і, ну, якби, тут не порівняти гету стому з тою стомою, і ту, ну, працю фізичну, яку вони роблять, порівняння просто з нашими нікими побутовими питаннями тимчасовими.
3: Поскільки ви білоруська в Україні, то як воєнна речисність впливає на відносини з місцевими? Чи відчувається розниця у ставленні до вас, як до білоруські?
2: Ну, розниці не відчуваються, надворот усі одразу починають розпитувати, там, як ти тут довго, чому ти переїхав, ось, і в мене такий достатково моцний, добрий бекграунд, і тому, якби, надворот, питань зусім немає, і одразу починають згадувати, о, я там воював з таким там білорусом, а я от веду таких білорусів, там, і надворот, ніяке взаємодіяння починається. Звісно ж, бувають ніякі дискусії, політичні, і історичні, але це так само цілком нормально говорити, обмірковувати.
3: Де ви знаходите сили, ресурси, як підтримувати трымацца, заставацца ў краіне, дзе кожны дзень па-ранейшаму ёсць рызыка для жыцця.
2: Знаходжу, напэўна, сэнс, рэсурс у сэнсе, у тым, што дагэтуль для ўсё гэта для мяне мае асабісты сэнс, таму што тут ёсць і шмат сяброў, шмат блізкіх, якія задзеяны неяк ці ў абарону, ці ў валантэрства. І сапраўды, проста ёсць, напэўна, як для кожнага з нас, хто заставаўся ў Беларусі да апошняга, нягледзячы на тое, што быў вельмі доўга, столькі 10 гадзяў рэжыму, але мы ўсё роўна тады заставаліся, просто ўжо калі прям фізічна стала немагчыма і загроза свабодзе і жыццю, і то мы ведаем выпадкі, калі людзі нават пад гэтай загрозай ўсё роўна пакідаюць сабе марыян застацца, то ўсё роўна гэта пытанне некай, напэўна, любові і прывязанасці і да зямлі, і да месца, таму, напэўна, неяк так.
1: І поўнамаштабная вайна Расіі супраць Україны трывае ўжо больш за 4.5 гады. Сёння супрацьстаянне характарызуецца беспрэцэдэнтнай інтэнсіўнасцю паветраных удараў ды баёў на ключавых кірунках.
0: Раніца з рацыяй.
1: Засталося зараз. 15 хвилин до 8 Беларусі, до 7 Польщі. Гэта Беларуская радіо рація. Нагадує 28 день вересня. Сьогодні панеділок. Далі коментарі у нашому ефірі. До чого рухтуються улади на Гомельщині у гэтым беларускім регіоні. Рознага віду вучені стали ўжо звичайної справи. Але на вучені збираються не тільки вайскоўцу, але і так звану територіальну оборону, міліцію ди силовіков. Коментує на гэту тему далі у нашому ефірі Яна Запольская.
0: Коментар рацыі.
4: На Гомельшчыне апошнім часам усё часцей з'яўляюцца вайскоўцы, блокпасты, вайсковая тэхніка. Праводзяцца зборы ваеннаабавязаных, вучэнні тэрытарыяльнай абароны, свае сцэнарыі адпрацоўваюць сілавікі. На першы погляд, у наш час нічога незвычайнага, бо кожная дзяржава павінна правяраць, ці здольная яна абараніць сваю тэрыторыю і сваіх грамадзян. Але калі паглядзець на сцэнарыі гэтых вучэнняў, узнікае пытанне, да чаго менавіта рыхтуюцца ўлады Беларусі. Паводле паведамленняў пра вучэнне, гаворка ідзе не толькі пра абарону ад умоўнага знешняга праціўніка. Адпрацоўваюцца блокпасты, асаблівыя прававыя рэжымы, каменданцкая гадзіна, дзеянні міліцыі і народнага апалчэння. У сцэнарыях з'яўляюцца дыверсійныя групы, парушэнне камунікацыі і спробы дэстабілізацыі. Рыхтуюць усю сістэму дзяржаўнага кіравання да сітуацыі крызісу. І гэта важная дэталь. Гомельшчына – памежны рэгіён, побач Украіна. Пасля пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны ваенная пагроза для Беларусі стала больш рэальнай часткай рэгіянальнай бяспекі. Таму падрыхтоўка рэзервістаў, тэрытарыяльнай абароны, праверка мабілізацыйнай сістэмы самі па сабе выглядаюць лагічна. Сучасная вайна да таго ж, гэта ўжо не толькі танкі і пяхоты, гэта дроны, разведка, электронная барацьба, мабільныя групы. І праверыць, ці ўмее сістэма працаваць у новых умовах, безумоўна, мае сэнс. Але ў Беларусі ёсць нюанс. Калі ў адным сцэнарыі побач аказваюцца вайскоўцы, міліцыя, блокпа, тэрытарыяльная абарона і барацьба з так званымі дэструктыўнымі сіламі, мяжа паміж абаронай ад знешняга ворага і кантролем над уласным насельніцтвам становіцца вельмі тонкай. І гэта мае непасрэдны прапагандысцкі эфект. Чалавеку паказваюць, вось блокпост на ўездзе ў горад, вось людзі ў форме, вайсковая тэхніка, вучэнні. Бо ваенная небяспека не нешта далёкая, яна побач, і дзяржава павінна быць моцнай і гатовай. Дзяржава дэманструе, што ў выпадку крызісу яна здольная хутка ўзяць пад кантроль прастору, дарогі, гарады, перамяшчэнне людзей, працу мясцовых органаў улады. І тут варта прыгадаць яшчэ адну рэч. У 2020 годзе беларускія сілавікі ўжо адпрацоўвалі дзеянні супраць масавых пратэстаў. Сённяшняе вучэнне нельга аўтаматычна атаяць атаясамліваць з тымі падзеямі, але сам факт, што ў сучасных сцэнарыях побач з ваеннымі пагрозамі прысутнічаюць і сцэнарыі ўнутранай дэстабілізацыі, паказвае, для рэжыму Лукашэнкі гэтыя два віды небяспекі разглядаюцца ў адной сістэме. Ці ёсць у такіх вучэннях практычны сэнс? У нармальнай дзяржаве так, ды ў Беларусі як бы можна праверыць, ці здольная хутка сабраць рэзервістаў, ці працуе сувязь, транспарт, забеспячэнне, ці ведаюць мясцовыя ўлады, што рабіць у надзвычайнай сітуацыі. Але сапраўдная карысць вучэнняў вызначаецца не колькасцю блокпастоў і не прыгожымі кадрамі для тэлебачання. Яна вызначаецца тым, якія праблемы выявілі і што пасля гэтага выправілі. І адно тут становіцца відавочным. Дзяржава хоча не проста, каб грамадства ўспрымала небяспеку як новую рэальнасць. Яна імкнецца да таго, каб грамадства верыла ў дзяржаву пад кіраўніцтвам рэжыму Лукашэнкі, якая нібыта можа абараніць грамадства ад любой небяспекі і пры гэтым любымі спосабамі, ад танкаў на мяжы да стральбы па людзях на вуліцах беларускай сталіцы. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
0: Каментар

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Радыёрацыя. Сямятычы.
2: Кобрынь.
0: Высокая.
2: Яноўпадляшскі.
0: 99,2 FM.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Настаў час пагаварыць міністр замежных справаў Нямеччыны пра адносіны з Расіяй. Кіраўнікам ЗАЭС Беларусі прыгразіў Еўропі гарматным мясам. Хто стане лаўрэатам прэміі Гідройця?
2: У студыі навіну Анна Шайкоўская.
3: Настаў час для перамоваў з Расіяй, заявіў міністр замежных справаў Нямеччыны Йохан Вадэфуль у інтэрв'ю тэлеканалу АРД. Патлумачыўшы сваё рашэнне сустрэцца з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым. Гэта новае рашэнне, гэта праўда, але адсутнасць перамоваў даволі выключная сітуацыя для дыпламатаў і міністра замежных справаў, сказаў Вадэфуль, адказваючы на пытанне аб тым, ці адбыўся паварот на 180 градусаў у палітыцы ў дачыненні да Расіі. Вадэфуль сустрэўся з Лаўровым падчас агульных дэбатаў на Генеральнай асамблеі ААН. Гэта была першая сустрэча паміж міністрамі замежных справаў Нямеччыны і Расіі пасля ўварвання Расіі ва Ўкраіну ў 2022 годзе. Адказваючы на пытанне РД пра тое, ці была сустрэча з Лаўровым і таксама спробай далучыцца да перамоваў аб будучыні Ўкраіны, Вадэфуль сказаў, цитата, «Я хацеў паслаць сігнал, што перамовы нельга назаўсёды пакідаць амерыканскім партнёрам. У нас ёсць свае інтарэсы, свае пункты гледжання, якія трэба ўлічваць, толькі мы можам іх прадставіць», сказаў міністр замежных справаў Нямеччыны. Тым часам міністр замежных справаў Беларусі з трыбуны ААН прыгразіў Еўропі. Прамова Максіма Рыжанкова мела прарасійскі і антызаходні змест. Ён пагражаў еўрапейцам ператварэннем у гарматнае мяса за жаданне рэваншу над Расіяй, заклікаў не даваць украінцам зброі і не падтрымліваць незалежныя прафсаюзы ў Беларусі. Цытата. «Няўжо самі народы Еўропы прагнуць нейкага рэваншу над Расіяй, ды яшчэ і коштам уласнага збяднення? Вядома ж, не. Няўжо яны хочуць быць гарматным мясам у вайне, якую, як нібыта кажуць, еўрапейскія палітыкі рыхтуюць да 2030 году? Таксама не. Але ў Брусэлі камусьці вельмі хочацца пагуляць у салдацікаў, замацаваць сваю веліч у гісторыі. Але такое ўжо было і не раз. І чым скончылася, мы ведаем», сказаў Рыжанкоў. Крыху больш за год на волі пасля памілавання знаходзіцца былы палітвязень, блогер і грамадскі дзеяч Мікалай Дзядок. Пасля гадоў жорсткай ізаляцыі ён пакрыху аднаўляе прафесійную дзейнасць, інтэгруецца ў соцыум і зноў мае пачуццё сапраўднай свабоды, кажа суразмоўца.
4: Да, адчування свабоды мусіць так, но сказаць, што ў мяне цалкам былі нівеляваныя ўсе наступствы турмы, ну, вядома, не. То бок, ну, працягваецца нейкая штодзённая праца над сабой, я б так сказаў. Інфармацыйны перагруз, раз, і сутыкненне з вялікай колькасцю азлобленых, расчараваных людзей. То бок, я чакаў, што яны будуць сярод беларусаў, але не чакаў, што іх будзе, ну, настолькі шмат, і яны будуць такі актыўны.
3: Былы палітвязень Мікалай Дзядок прыйшоў праз жорст катаванні, ўзмацненне рэжыму, карцары і нават новую крымінальную справу прама ў калоніі. За кратамі ён правёў амаль 5 гадоў. Летась 11 верасня яго прымусова вывезлі ў Вільню ў межах вялікай хвалі вызвалення ў палітвязняў. Пра літаратуру. Лаўрэаты прэміі Гідройця будуць абвешчаныя 7 лістапада ў Гданьску. Гэта найбуйнейшая літаратурная прэмія, якая ўручаецца штогод за найлепшую кнігу прозы на беларускай мове. Сёлета прэмія адзначае сваё 15-годдзе. У Еўрапейскім цэнтры салідарнасці будуць абвешчаныя пераможцы прэміі, пройдуць аўтарскія сустрэчы, дыскусіі, выстава, кірмаш беларускай кнігі ды іншыя падзеі. Сёлета ў кароткі спіс прэмію ўвайшлі наступныя кнігі: «Халодныя землі» Александр Карнаух, «Радзіна» Збых Слупоўскі, «Боў і мерць у Хротне» Дзеніс Трусаў, «Пентакфантар» Арцём Шуканаў. Яшчэ 2 ўдзельнікі зашыфраваныя ў мэтах бяспекі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: І высока самая раніца, безхмарнае неба ў нашым памежным рэгіёне, хаця трошачкі можа быць аблоку ў паўночнай частцы Гарадзіншчыны, ды таксама ў паўднёвай частцы Берасцішчыны. Тэмпература паветра зараз плюс 8 у лідзе да Беластоку, 9 у Харадні-Ваўковску, ды Гайнаўцы, 9 у Берасці ў Кубрыне, ды плюс 10 у Пінску, плюс 18-20 чакаецца сёння ў дзень. Ну і таксама чакаем сонца, якое будзе ўвесь час прагрываць наша паветра. Ветра. Няўстойлівы вецер, пераважна ўсходні, ды вецер сёння ўмераны, атмасферны, ціск павышаны зараз.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
5: Наперадзе з вамі разам у эфіры беларускага радыёрацыі абавязкова вітаем госця, ды закранаем тэму беларускіх палітвязняў. Тут у студыі Влад Гриневскі у чарговую гадзіну шчыра вас запрашаю. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Белападляскі, ды таксама ў інтэрнэце racia.com, 28 дзень верасня, панядзелак, новы дзень, ды нават новы тыдзень з вамі разам сёння сустракаем.

б. Шэрых дзён альбо вятроў халодных сумавалі б мы тады па мокрым снезе. Можа быць, але не вельмі доўга.

0: Гость рації.
1: Ігоря Біворського, Радіо Рація, так само далі ми з вами разом. Правоохоронча тематика тут виходить у наш ранішній ефір. Ну і так само з нами зараз я вітаю гостю, це представниця ініціативи «Дисиденти БАЙ» Марина Касінєрова. Добрий день, вітаю вас, Марина.
2: Привітання.
1: Перше питання, ну, вельми хотілося б удокладніць. Я нагадаю, що ми ось розмовляємо з вами між іншим. Які є інформації про 15 спалізняволених, які вийшли на волю в Білорусі? Бо саме різні криниці, нібито з'явилася інформація у пропагандистських телеграм-каналах, які приближені до уладу у Мінську, а ось ніякого підтвердження, поки що на цю тему немає. Як увогуле, що можна на цю тему розказати і яким чином можна прокоментувати ось гэтыя апошнія інформації?
2: Прокоментую так, що ви одразу почали з такої формульовки, яка мені не подобається, яку розповсюджували інші медіа так само, бо, наприклад, на тих же провладних каналах з'явилася інформація, що були помілувані 15 осуджених, з яких 13 были осуджены по артикулах экстремистской накерованности, а вы формулируете, как 15 полезневоленных вышли, и для меня, как бы, это крыху такая дезинформация, по первых, это не 15 полезневоленных, это 13 человек, которые были осуджены за такие артикулы, и это не значит, что это могут быть однозначно полезневоленные, бо полезневоленные, это те люди, которые позбавлены воли, або, наприклад, обмежувані, знаходяться в установі, куди їх накерували, як у ПУАТ, наприклад. Але ж ми відаємо, що у наших списах є ще люди, які відбувають так звану там хатню хімію, коли вони без накерування, це люди, які могли отримати там штраф або щось ще, або, може бути, ще знаходяться дома там під підпіскою якою-небудь і написали там на помилування, так? Тому, якби, от формульовка, що це полізневолені вийшли, мені не завжди подобається. У тим, що ми не маємо підтвердження, які люди гэта вийшли, ми ведаем толькі вось такі безлічені сказ, усё, што ми маем на правладных каналах, і ми не маем спісу гэтых людзей, які павыходзілі. То бок, груба кажучы, гэта на сённяшні дзень можа быць 13 чалавек, які адбывалі хатнюю хімію, так, і з іх, наприклад, знялі абвінавачванні. То бок, не адмінілі гэты прысуд, хоча я проста памілаванні, і яны больш не адбываюць там хатнюю хімію. Такі асаблівасці ж хатній хімії – гэта чалавек, які може перасоўвацца па тэрыторыі Беларусі, так, може хадзіць на працу, може бачыцца з роднымі. І гэта крыху адрозная інформація, бо калі тыя ж медыя так формулююць, я ведаю, як востра рэагуюць сваякі палецняволеных на гэта і чакаюць, што выйдуць іх блізкія з калоніі, яны ўжо думаюць, што кагосьці з калоніі выпускаюць. Але гэта не заўсёды можа быць так, бо ўлады Беларусі зрабілі ўсё магчымае, каб мы не маглі так даведацца гэты імёны адразу, або там скарыстацца неяк гэта інфармацыя, адсачыць ее, зафіксаваць. Таму, калі раней, напрыклад, 3 гады таму, 2 гады таму, гэты імёны маглі гучаць у пабліку, нават з правладных каналаў прапагандыстаў, так, калі яны публікавалі імёны, то зараз не, гэта абсолютно ананімна, і таму пацвердзіць неякі імёны не магу, таму сказаць, што гэты людзі адкульсьці выйшлі, я таксама не магу. У нас ёсць толькі гэта лічба 13, гэта зойме яшчэ шмат часу, так, можа нават год, калі будзе хоць нейкае пацверджанне хоць некалькіх чалавек, што гэта менавіта іх там памілавалі ў гэтую дату, бо, на жаль, гэту інфармацыю вельмі складана спраўджваць у цяперашніх умовах, таму што часам, ну, вось такія памілаванні, якія робіць Лукашэнка як пад свайго імя да нейкіх падзеяў, так, напрыклад, там 3 ліпеня, 9 траўня або там у верасні, яно як бы робіцца не заўсёды пры ўдзелі там нейкіх знешніх палітычных сіл. Там, якби, ён заўсёды таким чином показує нейкую свою, якби, гуманітарную частку того, що ён ось нібито всіх відпускає, або там нейкую частку людей. Тому, ось, на жаль, окромя лічби 13, ми нічого не ведаємо. І гэта було вже неодноразово, коли под такі помілування підпадають люди менавіта з хатній хімії, які відбувають. Ну, гэта не значить, що гэта не репресії, гэта так само репресія. Варто крыху розм'яжовувати або давати нейкі тлумачення, що гэта можна значыць, каб людзі не блыталіся.
1: Ну, бачыце, дзякую вялікі за гэта ўдакладненне, за гэту інфармацыю, паколькі, ну, сапраўды вось праца з тэмай палітвязню, яна, ну, вось мае зараз вельмі багата адценняў самых розных.
2: Гэта так, вельмі складана, то бок, так. Мы ж разумеем, што раней нам было прасцей працаваць як правабар правоохоронцям. Зараз відомо, влади бачать у нас ворога, бо ми збираємо гэту інформацію, а політики демократичні гэту інформацію потім несуть так на пляцоўкі. Розні демократичні, де білоруські влади представлені, у їх починають питатися, чому ви там репресії не знижаєте, бо ніякі стейтменти ААН виходять з працівної групи, де вони кажуть, а все ж таки там свободи слова нема, все рівно репресії є. Відомо, гэта нікому не подобається, влади вельми хочуть гэта приховати усе, а ми не даємо. Навод, добре, зараз я погоджуся з тим, що нема вельми повної інформації, як раней, але тим не менш, ми робимо такі вельми титанічні висілки разом з іншими організаціями і протягуємо гэта все ж таки документувати в авторитарній країні. І гэта впливає і на ставлення до Білорусі теперішнє, не дозволяє якби все гэта забити, перегорнути сторонку, як кажуть. І гэта допомагає у тим ліку, каб адвокатувати інтереси тих же былих політв'язнів, людей, які бігуть з країни після репресії, каб вони могли тут, десь у замежжі, отримовувати міжнародну оборону, ніяку додаткову підтримку і так далі. Наприклад, той же міжнародний гуманітарний фонд, так, куди країни донатять гроші. Це все так само базується на тим, що кажуть політики, і за гэтими словами є дадзені правоохоронців, і ось гэтай шматлікай такої щоденної 24/7 праці, яку ми робимо, каб за гэтими лічбами були кейси, імени, прозвищі, артикули, особиста ситуація, так, каб гэта було вельми комплексно.
1: Марина, наступне таке політичне буде питання. Може, воно навіть не дотичить вашої праці, але хочу спитатися вашого міркування. Ніким чином вам мірковувалось у ваших колах, може, ніке ваше є погляд на гэты конт. Ось що здарилося під час опошніх обміркувань напередині, казалося про те, що чекаємо там і 200-300 політв'язнів, а у виніку повідомили тільки про 25 особ, яких вивезли незаконно на територію Литви. Ось ніким чином, що там нешто не отрималися, ніякі перемови у Мінську, ці як це можна потлумачити? Побудлі ваше обміркування?
2: Ну, складано так собі робити ніякого політичного аналітика, бо нас цікавить в першу чергу права чоловіка, а політиків ні. Так, бо гэта мы бачым репресаваных людзей, мы жадаем ім дапамагчы, мы жадаем знайсці іншых репресаваных, а палітыкі гуляюць у свае гульні. Для іх гэта не людзі. Для іх і так, що каліка поїхала, що ніяких там отсипали 20 чоловік. Це одно і те, що вони це роблять для того, можливо, каб сховати ніякі інші процеси. Так, каб громадство, наприклад, сконцентрувало свою увагу на тим, що ось визволяють людей, і більш ось на такі емоціональні речі звернуло увагу, що ось ніякі люди хоча б вийшли. А за гетим, ми відаємо, може стоять шмат вельми суворих політичних тільки питань. Так, бо там Кол так само признавався у медіа, що Лукашенко це ж спроба просто вийти на Путіна, домовитися їх і так далі. Тому те, що ми бачимо, те, що ми з гэтага отримовуємо крыху людей, це така розмінна монета просто для політиків, когось крыху кинуть нам нешта для нашої уваги і займатися далі своїми справами. Тому якби ось сьогодні було 25, завтра буде, може бути, ще нешта, коли так буде вигідно, коли вони так домовляться і вирішать. На жаль, ми не отримовуємо прям інформацію раней, ми не можемо до гэтага падрыхтавацца загадзя, так нават за тыдзень, то бок ми можемо атрымаць толькі інформацію дзень у дзень. Ми туды так свае высілкі кіруем збольшага, бо якби часу вось на гэты толькі абмен некімі тэорыямі, ён ні да чаго не прывідзе.
1: 25 чалавек выйшлі на волю, 10 з іх пераехалі ў Варшаву. Можа казалі пра тое, што вось іх першапачаткова вывезлі ў Вільню. Я ж так разумею, што вы з усімі працуеце, да? То есть нема так, што, напрыклад, дысідэнты Бай вось будзе з варшаўскімі працаваць, а з віленскімі нехта іншы будзе працаваць, як это ўвогуле працуе. Вось гэта адаптацыя, дапамога.
2: Так, канешне, няма такой розніцы. Мы так працуем у першую чаргу яшчэ з людзьмі, якія знаходзяцца ў турмах Беларусі, бо дапамагаем з перадачамі ў турмы. Першы такі накірунак, які для нас ёсць важны, захаваць усё ж такі гэтую магчымасць гуманітарна дапамагаць людзям, якія знаходзяцца ў зняволенні, бо ўсё ж такі набыццё перадача ў рознай рэчавых, прадуктовых, гэта вельмі шмат каштуе. Так, калі гэта раней 3 гады таму 4 каштавала там 100 еўра, напрыклад, у перакладзе там на іншую валюту, то зараз гэта мінімум там 400. І не заўсёды ў людзей з цяперашнімі заробкамі ў Беларусі ёсць такая магчымасць. А па-другое, канешне, калі людзі знаходзяцца ў міграцыі, мы працуем з тымі, хто ў Літве, і ў Польшчы, і ў Германіі, там і ў Чэхіі, неважна, куды паедзе чалавек, ён быў палізняволены, ён мае права звярнуцца па дапамогу. Адзінае, што могуць быць нейкія абмежаванні таго, што мы здольныя аплаціць, напрыклад, би і тыя кошты, якія закладзены ў праграмах. Так, напрыклад, калі чалавек знаходзіцца ў Літве, ёсць арганізацыя ў Літве, якая аплочвае былым палізняволеным жытло, так, гэта нейкая фіксаваная сума, там, напрыклад, да там 400 еўра на месяц, то вядома, што калі гэта будзе чалавек у США і нешта арендуе, і гэты кошт будзе вышэй, і ён не зможа атрымаць там суму больш. Я кажу вось пра гэты супастаўленне коштаў, што калі закладзена аднолькавая, то людзі атрымаюць аднолькава, то бок няма такога, што... Таму што гэта складана прадбачыць, хто куды паедзе, таму нейкія універсалі ўсё роўна ўводзяцца. Мы таксама працуем з рознымі людзьмі, як і іншыя арганізацыі. Проста можа быць нейкая канцэнтрацыя высілкаў на пэўны момант у кагосьці больш. Так, напрыклад, калі людзей прымаюць у Літве, суадносна туды больш уключаюцца мясцовыя арганізацыі, там краіны для жыцця, Freedom House, то бок яны збольшага спрабуюць апікавацца тымі людзьмі ад пачатку, і потым гэтыя людзі ўжо ўсё роўна прыходзяць к нам. Калі людзі ад пачатку едуць у Варшаву, вось калі гэта была вялікая група мінулай зімой, то як бы мы, напрыклад, тут пралі ўжо з вольнымі, там арендавалі гатэлі, там ежу аплачвалі і гэтак далей, то бок крыху больш тут была нагрузка, але іншыя таксама ключаліся. Калі мы працуем так скаардынавана адзін з адным, то як бы атрымоўваецца добра, бо ніхто нікому не перашкаджае. Не можа быць таксама там 10 арганізатараў, каб кожны рабіў па-свойму. Мы дамаўляемся, каб гэта было больш так гарманічна, ніхто нікому не перашкаджаў гэтай працы. Але людзі могуць усё роўна атрымаць аднолькавую дапамогу. Тобак тут няма розніцы. Як пісаў там Павел Вінаградаў у сваім фейсбуку, і потым была такая вялікая дыскусія наконт таго, хто што атрымоўвае. Усе атрымоўваюць аднолькава. Ну, на момант таго, як яны выходзяць, і якія праграмы існуюць на той момант, калі чалавек звярнуўся па дапамогу, бо гэта ж таксама можа з часам змяняцца. Тобто, хто ведае, можа праз некалькі гадоў яшчэ з'явіцца нейкая арганізацыя, і там з'явіцца яшчэ нейкі накірунак.
1: А ёсць ужо нейкі выпрацаваны механізм, ці не ведаю, нейкі пратакол, ці ўсё-такі кожнае вызваленне ўносіць нейкія свае пэўныя карэктывы, і вось, як вы кажаце, гэтага прадбачыць вельмі цяжка.
2: Ёсць нейкі пратаколы, так, выпрацаваныя, хто з чым працуе, з якім накірункам, калі мы даведваемся, хто, ну, калі мы там будзем прымываць людзей, напрыклад, ёсць людзі, якія лічаць там жытло, колькі ў нас там месцаў ёсць, ёсць людзі, якія адказваюць за тое, каб арандаваць аўтобус, ёсць людзі, хто там за лінію гарачу адказвае там за збор інфармацыі. Ну, то бок, ёсць такое падзеленае ўсё. Але тым не менш, ёсць нейкія рэчы, якія сапраўды складана прадбачыць, вось якраз з гэтай групай 13 снежня, якая была, калі іх павезлі ва Ўкраіну. Ну, то бок, мала хто чакаў, што іх туды павязуць, і прыйшлося якбы там таксама вельмі даволі стыхійна арганізаваць усё, прычым гэта не вельмі проста, што ты нешта арганізаваў. Арганізацыя там Байсол дапамагала вельмі, валанцёры таксама. Якраз такі місія ў Украіне, якая была на той момант прадстаўніца, і тут было складана трапіць да людзей, бо ўсё ж такі ваеннае становішча, гэта не так проста, што ты прывёз ежу, прывёз тэлефоны, бо людзям нават складана было атрымаць тэлефоны, бо СБУ там не дазваляла, бо, ну, як бы можна было перадаць не ту інфармацыю, або неяк нейкі сігнал мог як бы пайсці вельмі моцны. Людзі там давалі інтэрв'ю потым, калі вы чулі, што яны перасоўваліся таксама вельмі так апасна. Вось такія рэчы ёсць, але калі ўсё ж такі ёсць такая дамоўленая сістэма, то ўсё роўна не пачынаецца хаос.
1: І такім чынам працуе беларуская салідарнасць. Дзякую вам вялікі за гэту размову. Нагадаю, прадстаўніца ініцыятывы «Дысідэнты» бай Марына Касінерва была сёння разам з намі.

Беларусь выиграла офіцыйны матч 8 верасня 2024 года у Лізе нацыі. Зборная абгуляла ў гасцях Люксембург з лікам 1-0. Пры гэтым у таварыскіх матчах вясной і летам 2026 года каманда Віктара Ганчарэнкі не прайгравала. Перамагла Кіпр 1-0, Арменію 2-1 і Сірыю 4-1. Згуляла ў нічыю з Буркіна-Фасо 2-2. Галоўны трэнер зборнай Беларусі Віктар Ганчарэнка пацярпеў першую паразу на чале каманды. Гульня з Албаніяй стала для Ганчарэнкі першым офіцыйным матчам са зборнай. Ганчарэнка ўзначаліў зборную Беларусі ў пачатку 2026 года, змяніўшы іспанскага спецыяліста Карласа Аласа. Наступны матч групавога этапа дывізіёна С зборная Беларусі правядзе заўтра на выездзе супраць Фінляндыі. Астатнія вынікі матчаў у лізе нацый УЕФА. 25 верасня у дывізіёне А Італія-Бельгія 0-2, Турцыя-Францыя 0-1. Дывізіён Б Грузія-Паўночная Ірландыя 0-1, Венгрія-Украіна 0-1, Польша-Боснія-Герцагавіна 0-0, Швецыя-Румынія 2-1. Дывізіён С Арменія-Латвія 2-0, Чорногорія-Кіпр 2-1. 26 верасня ліга А Англія-Іспанія 2-3, Чехія-Харватія 1-2. Ліга Б Славенія-Шатландія 0-0, Паўночная Македонія Донія-Швейцарія 0-3, Ліга С Ісландія-Эстонія 1-1, Фарерскія Выспы-Казахстан 1-1, Баварія-Люксембург 1-2, Сан-Марина-Фінляндія 0-7, Словакія-Молдова 2-0. 27 верасня Ліга А Данія-Уэльс 2-0, Германія-Греція 0-1, Норвегія-Португалія 1-2, Сербія-Нідерланди 1-2, Ліга Б Австрія-Косово 3-1, Ізраїль-Ірландія 0-3, Ліга Д Гібралтар-Андора 0-0, Літва-Азербайджан 1-1. 20-гадовы беларускі паўабаронца беластоцкай Ялоні Максім Кононаў выкліканы ў моладзевую зборную Беларусі. У сезоне 2026-27 гадоў Кононаў правёў 8 матчаў за другую каманду ў трэцяй лізе Польшчы і забіў 3 мячы. Сёння падапечныя Віталя Паўлова згуляюць з Даніяй у межах кваліфікацыі на чэмпіянат Еўропы. Беларусы замыкаюць турнірную табліцу і страцілі шансы на выхад з групы. На выходны жаночая футбольная каманда Мінск правяла першы матч з прадстаўніком чэмпіянату Турцыі Фенербахчэ ў рамках другога адборачнага раўнда Кубка Еўропы і прайграла з лікам 1-4. Гульня прайшла ў Венгрыі. Паядынак у адказ адбудзецца ў Турцыі ў сераду 30 верасня. Барыс Фен і гомельскія Рысі згулялі ў стартавым матчы 35-го чэмпіянату Беларусі па баскетболе. Барыс Фен перамог з лікам 67-64. А таксама Брэст саступіў Рубону з лікам 80-86 і Мінск разграміў Гродна ГРДУ з лікам 104-48. На выходных прайшлі матчы 4-го тура мужчынскага чэмпіянату Беларусі па гандболе. Магыка саступіў Мяшкоў Брэсту з лікам 29-33, МАЗ Орша прайграла Кронану з лікам 27-28, БДУ ФК СКА саступіла СКА 31-38 і Машэка перамог Гомель з лікам 30-29. Учора былі згуляныя першыя матчы 7-го тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. Аршанскі лакаматыў саступіў у лідзе з лікам 4-5, Новапольскі хімік прайграў Гомелю з лікам 0-5, Брэст перамог Гарадзенскі Нёман з лікам 3-1 і Дынама Маладэшна саступіла Жлобінскаму Металургу з лікам 1-4. Беларускі форвард Юты Ягор Борыкаў адпраўлены ў каманду АХЛ Тусан Роудранерс. Раней Борыкаў правёў 3 перадсезонныя матчы за Юту. У гульні супраць Каларада ён закінуў шайбу, правёў на лёдзе 12 хвілін 59 секунд, нанёс 3 кіткі, выканаў 4 сілавыя прыёмы і зарабіў карыснасць плюс 1. У паядынку супраць Лос-Анджэліса Борыкаў правёў на лёдзе 13 хвілін 7 секунд, зарабіў паказчык карыснасці плюс 1, нанёс 1 кідок, выканаў 3 хіты, дапусціў одну страту і адзін раз прымусіў суперніка сфаліць. У матчы супраць Вега азначыўся выніковай перадачай, правёў у гульні 14 хвілін 19 секунд, нанёс 4 кіткі, зарабіў карыснасць плюс 2. Раней Юта адправіла ў АХЛ іншага беларускага форварда Вадзіма Мароза. З 17 па 25 верасня адбыўся чэмпіянат Еўропы па боксе. Ён праходзіў у Сафіі, Балгарія. Беларускія спартоўцы не заваявалі ніводнага медаля. Беларусь прадстаўлялі 12 чалавек, 7 мужчын і 5 жанчын. У мужчын Дзяніс Салоцкіх, Максім Панкоў, Алесандр Радзівонаў, Віктар Мурашкін, Алексей Кокцікаў, Уладзіслаў Смяглікаў завершылі барацьбу за медалі, прайграўшы ў сваіх першых паядынках. Вадзім Воўшак дайшоў да 1/8 фіналу, дзе саступіў іспанцу Франку Мартінесу з лікам 2-3. У жанчын Ірына Вінаградова, Юлія Апанасовіч і Марына Мулярчык спыніліся ў 1/4 фіналу. Дар'я Ляско і Арына Данільчук выбылі стадыі раней. Усяго на чэмпіянаце Еўропы на п'едэстал падымаліся баксёры з 23 краін, якія разыгралі 20 камплектаў медалёў.
Зборная Фінляндії завоювала бронзу на чемпіонаті Європи по волейболі. У матчі за третє місце фіни перемогли Словенію з ліком 3-0. Це найліпший винік зборної Фінляндії на чемпіонатах Європи у історії. До гэтага

0: культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Відэагаспадарства. У эфіры Мары Масавіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У Варшаве адкрылася выстава «Прысутнасць памяці». У экспазіцыі вынікі дзвюх мастацкіх рэзідэнцый праекта «Дом творцаў», архіў прысутнасці і рэгістры памяці. На падзеі можна ўбачыць працы Наталі Бордак, Сергія Грыневіча, Алеся Папковіча, Серафіма і іншых. Праекты, створаны альбо пачатыя падчас рэзідэнцыі, складаюцца ў жывы архіў. Гэта не толькі памяць пра час, праведзены разам, але і сведчанне таго, чым жывуць і на чым працуюць беларускія мастакі сёння. У панеделок у Брюсселі прэзентацыя романа Алексея Дзікавіцкага «Вяртанне Эльзы». Усё пачалося з кахання, якое не магло стаць узаемным, а скончылася таямніцай, што перажыла амаль стагоддзе. Адама Шаламіцкага, беларуса, які жыве ў Варшаве, нечакана ўцягвае ў загадкавую гісторыю яго былая аднакласніца і першае каханне Эльза. У цэнтры гэтай гісторыі страчаны куфар з сямейнымі каштоўнасцямі і палескі заклён, здольны спыніць старэнне таго, хто зможа выканаць яго ўмову. Пошукі праўды прымушаюць героя па-новаму паглядзець на ўласнае жыццё, каханне, родны горад і тое, што чалавек пакідае пасля сябе. У аўторак у Лондоне сцэнічная чытка п'есы беларускай драматургіні Вольгі Прусак «Крумкачы рассейвання». П'еса, прысвечаная Мойшы Кульбаку, беларуска-габрыйскаму пісьменніку, паэту і драматургу, які пісаў на ідыш і быў забіты ў 1937 годзе падчас сталінскага тэрору. П'еса унікальная па структуры і апавядае пра апошнія дні Мойшы і яго калегаў па літаратурным часопісе на ідыш «Штэрн. Зорка». У аўторак у Гданьску ладзіць вялікую танцавальную вечарыну з нагоды народзінаў у майстэрні фальклору. Вечар абяцае быць насычаным. Вас чакаюць вясёлыя полькі, пяшчотныя вальсы і іншыя нашы любімыя танцы, у тым ліку і пастановачныя. Зайграюць Вольга Барышнікава і Яўгенія Дзем'янава, Яўген Барышнікаў, а таксама госці з блізкіх і далёкіх краёў. Абяцаюць мноства музычных сюрпрызаў, спантанныя джэм-сэйшны і сумесную ігру. У сераду ва Ўроцлаве творчая сустрэча з паэтам і перакладчыкам Ігарам Куліковым з нагодай міжнароднага дня перакладчыка і ў межах «Мова на нова». Спадар Ігар раскажа пра свой досвід вывучэння і працы з санскрытам, мовы, якой больш за 3000 гадоў, а таксама падзеліцца яе нечаканымі таямніцамі. Пагаворыць таксама пра пераклад «Валадара пярсцёнка» ў Толкіна, а ў практычнай частцы згуляюць у перакладчыцкую забаву. У сераду ў Варшаве прэзентацыя дзіцячай кнігі Таццяны Багдановай «Не на сваім месцы». Летась рукапіс перамог у літаратурным конкурсе «Экслібрыз», прымеркаваным да 90-годзе з дня нараджэння Анатолія Клышкі, а сёлета кніга пабачыла свет у выдавецтве «Сурма». Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
2: Радыё.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 годин у Беларуси, 9 у Польши.
3: У Харкове российская бомба трапила у жилой дома. Десятки людей, у тым ліку дзеці, атрымали ранение. Литва и Польша распрацовывают план эвакуации насельніцтва. Растет колькасть вакансий для замежных работников. У Беларуси.
2: У студии новинов Анна Шайковская.
3: Война в Украине. 24 особи, у тым ліку 8 дзяцей, атрымали ранение у выніку удару российской авиабомбы по жилым доме у районе Салтыка у Харкове. Поведомил у понеделок раницей у телеграме мэр города Ігор Терехов. И он так само поведомил, что у Киевском районе пошкоджены несколько жилых будинков. Харков – это другий по величине город Украины, размещенный на полночном усходе краины, недалеко от межи с Россией. Уначе российцы так само атаковали Киев. 4 особи отримали ранение, а у 4 районах города были разбурені. Под Киевом беспилотник урезался у рынок, у вынику чого 2 особи загинули и 4 отримали ранение. Белорусские войскоўцы удзельнічаюць у вучэннях у Росіі. Аб пачатку каманды на штабных вучэнняў з калектыўнымі сіламі аператыўнага рэагавання арганізацыі дагавора аб калектыўнай бяспецы, узаемадзеянне 2026, пошук 2026 і эшалоны 2026, паведамляе Міністэрства абароны. Адзначаецца, што вучэнні праходзяць на палігоне ў Расійскай Федэрацыі. У іх задзейнічаныя воінскія кантынгенты з Беларусі, Казахстана, Кыргызстана і Таджыкістана. Тым часам Літва разам з Польшчай рыхтуе план эвакуацыі жыхароў Літвы, Латвіі і Эстоніі ў выпадку расійскай агрэсіі, пра гэта піша Дельфі. Паводле дырэктара літоўскага нацыянальнага цэнтру ўправлення крызісамі Вільмантаса Віткаўскаса, унутраны план эвакуацыі ўжо гатовы. З Польшчай краіна працуе над міжнародным планам. Акурат у гэтыя дні ў Польшчу прыехалі каля 20 прадстаўнікаў розных інстытуцый, якія разам з польскімі калегамі оценивают процедуры, логистику и махчимости инфраструктуры. У жнивне американская разведка заявила про махчимую атаку России на одну из краин Балтии, кабы проверить оборонную инициативу НАТО. Колькасць вакансій для замежных работнікаў перавысіла ў Беларусі 16 200. Пра гэта сведчыць партал дзяржаўнай службы занятасці. Раней выданне «Позірк» паведамляла, што 20 верасня такіх вакансій на сайце дзяржаўнай службы было меней за 16 тысяч. Такім чынам, за тыдзень іх колькасць павялічылася амаль на 2%. Про літаратуру. Збіраюцца сродкі на друк першай кнігі, прысвечанай унікальнай традыцыі беларускага лірніцтва. У яе аснове магістарскае даследаванне Сержука Доўгушава пра вандроўных спевакоў, якія пад гукі ліры спявалі малітвы, псальмы і балады. Кніга выйдзе на 2 мовах – беларускай і ангельскай. Як падкрэслівае Сергей Доўгушаў, беларускае лірніцтва – важная частка культурнай спадчыны, якая ў 20-м стагоддзі амаль знікла.
4: Лірнікі – гэта цэлая традыцыя вандроўных музыкаў, а таксама співакоў, якія, ну, ўжо вядомы былі ледзь не з 15-го стагоддзя. Традыцыя лірніка, яна такі ще мае глыбокі патэкст. Тэрмін «дзяды» у нас шанавалі заўсёды дзядоў, і у нас называлі тых, хто хадзіў, спяваў такія духоўныя вершы, называлі дзядамі, незалежна якога ты ўзросту, ці малады хлопец, ці гэта ўжо такі сапраўдны дзед.
3: Зборы на выданні «Беларускія лірнікі» – кніга пра унікальную традыцыю адбываецца на сайце «Гронка.орг». Збор на кнігу працягнецца яшчэ 7 дзён. На дадзены момант сабрана больш за 2300 еўра. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Ну і що ж, сьогодні чекаємо такий сонячний день у нашому поміжному регіоні. Правда, у другої половині трошки хаблоку буде на небі. Ну і зараз вони на Берестійщині у повночній частки. Берестійщини можуть бити. Температура повітря трошечки повишається. Плюс 10 зараз Сухородня, 11 у Волковиську, 12 у Ліді Білостоку у Гайну, це 12 у Бересті у Кобрині, де плюс 14 у Пінську. Максимально сьогодні плюс 18-20. У таких межах буде вагатися температура повітря. Вітер неустойливий, де умірений, атмосферний тиск повищений, у день буде трошки знижатися, увечері так само знову почне повищатися. Перемінна облачність завтра, а може навіть і до кінця цього тижня. У студії Бірська радіорація, окрім понеділок, з вами був Улад Гриневський. Я жадаю вам доброго дня і до нової зустрічі.
0: Радіорація. Перше трансгранічне радіо ФМ.

усе здымкі, усе пацалункі, абдымкі, ягоны водар на тваіх вуснах. Хочаш, крычы да болю, ну а хочаш, плач, дай волю, але абяцай пачаць усё.

0: штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па-за межамі.
1: Вітаем, нашая крывая рэчаіснасць працягвае даказваць. У нас ёсць усё для вялікай сатыры, акрамя патрэбы яе прыдумляць. Чыноўніца Каткавец зноў кантралюе кароў. Гарады пазбаўляюць апошніх адметнасцяў. А яблыкам рыхтуюць імпартазамяшчэнне. Калі вам здаецца, што нешта зусім гэтым не так, вам не здаецца.

Каштоўны кадр не прапаў. Надзея Каткавец, тая самая генератарка беларускіх мемаў, зноў у эфіры. Цяпер яна памочніца, самі ведаеце каго, па Магілёўскай вобласці. Дакладвала пра жывёлагадоўлю, лагістыку і кантроль. То бок пра ўсё, без чаго краіна, відавочна, не можа жыць. Яна паведаміла, што дробныя фермы трэба пакідаць у мінулым. Там няма тэхналогій, людзей і цяжка адсочваць дысцыпліну і парадак. Іншая справа – комплексы. Дзіцялятка да 3 месяцаў жыве ў асобным доміку і мусіць набіраць не больш за 750-800 грамаў на дзень. Інакш высокапрадуктыўнай каровы не выйдзе. У вегетарыянскія часы Каткавец тлумачыла камплектаванне фермы так. Тут парні сядзяць, хтосьці з дзяўчатам падабаецца, хтосьці не падабаецца. Таксама і з каровай, за ёй трэба паназіраць. А пра моду казала, у кожнага чалавека свая прыгажосць, а значыць, свая мода, свае трэнды, свае брэнды. Цяпер яна кажа, што кантроль быў, ёсць і застанецца пры любой сітуацыі. І гэта ўжо не мем, гэта, бадай, самая ясная яе фраза.

Густы ўлады Беларусі пытанні, здаецца, не сумяшчальныя. Там, дзе іншыя бачаць узоры драўлянай архітэктуры, частку гісторыі горада і ягоную адметнасць, беларускія чыноўнікі толькі звычайныя вясковыя дамы, якія абавязкова трэба зруйнаваць. І робяць гэта па ўсёй краіне з зайздроснай паслядоўнасцю. Вось, напрыклад, у Баранавічах зносяць адну з мясцовых архітэктурных разынак – драўляныя двухпавярховікі на вуліцы Мицкевича і Гагарына. Дамы пабудавалі яшчэ ў 1947 годзе, і амаль 80 гадоў яны прастаялі і сталі часткай гарадскога пейзажу. У 2008 іх прызналі не

0: скарыстаць любы момант абсалютна так, як вы кажаце.
1: Ну і ці прагназуеце вы тады хвалю міграцыі з Расіі, так вот, ці пойдуць масава хорошыя рускія зноў, як это было ў 2022 годзе, ці ўжо напэўна скончыліся хорошыя рускія, ну все за мяжой?
0: Ну, адкажу на гэтае пытанне так, што ідэйныя, хто ідэйна не прыняў вайну і меў магчымасць выехаць, канешне ж, выехалі самымі першымі рэйсамі, першымі потоками. Ясно, что у кожного человека свои обставины, кто с не может выехать там праздники, особистые причины, то эти люди поступово выезжают по мере того, как особистые причины возникают. Помирают свояки, продаются хаты и все остальное. То, что отбылось у вересня 21 года, когда была обвешенная мобилизация, сирот этих людей было уже значно меньше дейных. Там уже ехали те, кто реально может быть и не супер того, как Путин навалял украинцам, але, калі ласка, без мяне. Вот, и гэтыя люди, я думаю, что там шмат было таких вот в той хвале. Калі будзе абвешчана новая мобилизация, я думаю, что вот как раз такие, кто не мае особистой позиции, альбо в целом подтрымлівае Россия в украинской войне, але сам не хоча ў ёй удзельнічаць, такія людзі могуць паехаць. Некая колькасць новых мігрантаў, канешне, можа быць. Але гэта не будзе масавы сыход людзей, там все сталі і паехалі, я думаю, што такое дакладна не адбудзе.
1: Цяпер я прапаную абмеркаваць такую тэму, як дыпламатычны поспех і прарыў Рэспублікі Беларусь. Міністр Рыжанкоў, я зараз паясню, сустрэўся з сваім паўночна-карэйскім калегам, так, і дабіліся ў выніку, наколькі я разумеў, безвізавага режима для беларусаў. Як вам падаецца, паедуць беларусы масава ў паўночную Карею? Ці паўночная Карея ўжо прыйшла да нас і няма сэнсу ехаць?
0: Мне падаецца, да, што калі няма ніякай розніцы, то навошта плаціць больш, бо гэта даволі нетаннае падарожжа ехаць у паўночную Карею, і сам Рыжанкоў туды можа і можа ездзіць, як ён правёў там адпачынак. Але вось звычайны рабацяга з Сельмаша, я думаю, не паедзе туды, бо ну, гэта далёка не мае сэнсу, бо гэта зусім не тое месца, куды можна ехаць з турыстычнымі мэтамі такімі яўнымі. Іншае пытанне, што безвізавы рэжым, ён жа працуе ў два бакі, і ён працуе таксама і для паўночнакарэйцаў у Беларусь. А мы бачым, што апошні некалькі год Лукашэнка актыўна спрабуе кімсьці замясціць тыя амаль мільён чалавек, якія пакінулі краіну праз ягоныя выбрыкі ў 20-м годзе. І былі спробы замясціць пакістанцамі, якія не ўвінчаліся поспехам, больш-менш там штосьці атрымліваецца з Узбекістанам. Шмат хто кажа, што і вось з Паўночнай Карэі можа быць падобны фінтушамі, што працаўнікі з Паўночнай Карэі цалкам могуць паехаць працаваць на беларускія будоўлі, у сельскую гаспадарку ці куды там яшчэ. Вось, так што такі план цалкам сабе можа быць, і улічваючы тое, што беларуская знешняя палітыка, яна заўсёды была троху такой экстравагантна-шызофрэнічнай, то такі кірунак, як развіццё стасункаў з КНДР, вось, можа быць такім цікавым варыянтам спроб выхада з таго крызіса, ў які Лукашэнка загнаў краіну.
1: Сапраўдная шматвектарнасць.
0: Сапраўдная шматвектарнасць, так.
2: Праваабаронца Андрэй Стрыжак паразважаў наконт некаторых рэзанансных тэм.
3: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.

У Беларусі, падобна, саспеў новы стратэгічны прадукт яблык. Старшыня берасцейскага аблвыканкама Пётр Пархомчык прапанаваў тэрмінова прыпыніць імпарт замежных яблыкаў. Логіка простая: калі сваіх яблыкаў становіцца больш, навошта нам чужыя? У берасцейскай вобласці сёлета разлічваюць сабраць каля 130 000 тонн яблыкаў. Пад сады ўжо адведзена 1500 гектараў, плануецца дадаць яшчэ больш за 500. Маштаб уражвае, але пытанне не толькі ў тым, колькі яблыкаў вырасце. Справа ў тым, каб іх яшчэ і захаваць да вясны. А вось з гэтым у Беларусі пытанні ўзнікаюць рэгулярна.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: Што-то не так.
2: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі та замежжа.

Юлія Хвалік, Беларуская радіорація. Я у панеділок вирішив поговорити про працю. А коли я ще говорити про працю, як не у панеділок? Не у п'ятницю ж, погодіться. Так ось, праця... Не, у когось вельми такая веселая, творчая, нечаканная, кожный день что-то розное, там что-то... А у когось монотонная такая, видите, монотонная рутина. Вось, она называется, монотонная рутина. Дык вось, оказывается, рутина, вось гэтая монотонная, и она далеко не заўсёды вядзе до падзення продуктивности и страты цікавасці до справы. Вось цікава, сапраўды, для пэўнай катэгорыі супрацоўнікаў аднастайныя і сумныя абавязкі здольныя паслужыць нечаканым каталізатарам, прымушаючы падвышаць прафесійныя стандарты і імкнуцца да бездакорных вынікаў для пэўнай катэгорыі. Я вам так скажу, што не асабліва кагосьці узрадуе вось гэтая інфармацыя. І вось датычнасць да гэтай аўдыторыі, катэгорыі. Аўтары навуковай працы, якія прадстаўляюць Універсітэт Карвінуса і Універсітэт Этвіша Лоранда ў Угорщыне, вырашылі дэталёва вывучыць псіхалагічныя механізмы рэакцыі людзей на працоўную нуду. У рамках эксперыменту спецыялісты правялі ананімнае анлайн-апытанне сярод 210 супрацоўнікаў мясцовых прадпрыемстваў, супаставіўшы ўзровень прафесійнай манатоннасці з асаблівасцямі асобы і імкненнем да высокіх дасягненняў. Увага! Асаблівы акцэнт навукоўцы зрабілі на праявах дзвюх форм нарцысізму. Та-дам! Грандыёзнага і ўразлівага, якія па-рознаму ўплываюць на паводзіны чалавека ва ўмовах прадказальных задач. Першапачатковая гіпотэза даследчыкаў складалася ў тым, што руціна павінна дэматываваць людзей з выяўленымі нарцысічнымі рысамі. Аднак рэальнасць апынулася больш складанай. Чым вышэй быў узровень нуды на працоўным месцы, тым мацней выяўлялася сувязь паміж гэтымі рысамі і цвёрдымі стандартамі прадуктыўнасці. Грандыёзны нарцысізм традыцыйна падсілкоўваецца упэўненасцю ў сабе і прагай прызнання, тады як уразлівы тып звязаны на сталай трывожнасці, на страху памыліцца і на нездаровай рэакцыі на вонкавую крытыку. Гэта калі не ведалі. Матываваныя на поспех супрацоўнікі выкарыстоўваюць руціну як свой асаблівы выклік, даказваючы навакольным сваю здольнасць справляцца з любой нагрузкай. Пры гэтым эксперты падкрэсліваюць, што самі па сабе нарцысічныя рысы не з'яўляюцца універсальным рэцэптам кар'ернага поспеху, бо яны часта спалучаныя з фанаберыстасцю і нецярпімасцю да заўваг. Аднак характар чалавека наўпрост вызначае ягоную рэакцыю на працоўную нуду. Вой, шаноўны! І, здаецца, пачыналі з таго, што рутинная праца можа нечакана ўплываць на прадуктыўнасць. Канешне, было б лепш расказаць пра тое, што рутинная праца нечакана можа ўплываць на колькасць грошай. Але бачце, да чаго дайшлі. Рутинная праца, яна вельмі вось падабаецца нарцысам. І што, якія вынікі... Давайте не будзем лепш рабіць вынікі. Вось сёння ў панядзелак 28 верасня.

Крис Айзек на хвалик беларускага радыё і рацыя. Неяк я заблытаўся з гэтай працай, з гэтымі нарцысамі, але, ну, цяжкая, складаная тэма, сапраўды. У наступнай гадзіне там мы пагаворым пра пра тое, як месяц нараджэння можа ўплываць на нас і на праблемы. Ну, карацей, кажуць, мая любімая вось гэтая рубрика нумаролагі, вось гэтая астролагі і гэтак далей. Пра надвор'е нагадаць варта. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 да 20, а месцамі па Берасцейшчыне да 22 цяпла. Вецер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму. Ну, а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве, да, чакайцеся.

Спасибо на хвалях беларускага радыё Рацы. Абяцаў вам расказаць пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у аўторак 29 верасня, надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць антыцыклон з цэнтрам блізу паўночна-ўсходніх раёнаў рэспублікі. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, у начны і ранішні час у многіх раёнах туман. Вецер неўстойлівы слабы, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 2 да 8, а максімальная днём ад 15 да 21 цяпла. Атмасферны ціск уначы будзе слаба расці, а днём істотна не зменіцца. У сераду 30 верасня надвор'е ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі ноччу і раніцай па поўначы краіна адаб'ецца ўплыў малаактыўнага франтальнага падзела. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі уначы і раніцай месцамі па поўначы краіны. Магчымы кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцай у асобных раёнах туман. Вецер неўстойлівы ад слабога да ўмеранага, тэмпература паветра ноччу ад 2 да 9, месцамі да 11, ну а днём ад 14 да 20, па поўдні рэспублікі да 22 цяпла. У чацвер 1 кастрычніка Беларусь будзе знаходзіцца пад уплывам антыцыклону, чакаецца зменлівая хмарнасць, пераважна абыдзецца без ападкаў, уначы і раніцай месцамі туман. Вецер усходній чвэрці ўмераны, тэмпература паветра ноччу ад 2 да 8, месцамі да 10, ну а днём ад 14 да 21 цяпла.

Настав час пагаварыць. Міністр замежных справаў Нямеччыны пра адносіны з Расіяй. Кіраўнік МЗС Беларусі прыгразіў Еўропе гарматным мясам. Хто стане лаўрэатам прэміі «Гідройца»? Пра гэта ды пра іншае. Вось ужо літаральна пра 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё «Рэцэ» раскажам Анна Шайкоўская.

0: буйна бяда юстра.
1: Радио Рація.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: Поўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы.
4: Настаў час пагаварыць міністр замежных справаў Нямеччыны пра адносіны з Расіяй. Кіраўнікам ЗС Беларусі прыгразіў Еўропі гарматным мясам. Хто стане лаўрэатам прэміі Гідройця?
3: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
4: Настаў час для перамоваў з Расіяй, заявіў міністр замежных справаў Нямеччыны Йохан Вадэфоль у інтэрв'ю тэлеканалу РД. Патлумачыўшы сваё рашэнне сустрэцца з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым. Гэта новае рашэнне, гэта праўда, але адсутнасць перамоваў даволі выключная сітуацыя для дыпламатаў і міністра замежных справаў, сказаў Вадэфоль, адказваючы на пытанне аб тым, ці адбыўся паварот на 180 градусаў у палітыцы ў дачыненні да Расіі. Вадэфоль сустрэўся з Лаўровым падчас агульных дэбатаў на Генеральнай асамблеі ААН. Гэта была першая сустрэча паміж міністрамі замежных справаў Нямеччыны і Расіі пасля ўварвання Расіі ва Ўкраіну ў 2022 годзе. Адказваючы на пытанне РД пра тое, ці была сустрэча з Лаўровым і таксама спробай далучыцца да перамоваў аб будучыні Ўкраіны, Вадэфоль сказаў, цытата, «Я хацеў паслаць сігнал, што перамовы нельга назаўсёды пакідаць амерыканскім партнёрам. У нас ёсць свае інтарэсы, свае пункты гледжання, якія трэба ўлічваць, толькі мы можам іх прадставіць», сказаў міністр замежных справаў Нямеччыны. Тым часам міністр замежных справаў Беларусі з трыбуны ААН прыгразіў Еўропі. Прамова Максіма Рыжанкова мела прарасійскі і антызаходні змест. Ён пагражаў еўрапейцам ператварэннем у гарматнае мяса за жаданне рэваншу над Расіяй, заклікаў не даваць украінцам зброі і не падтрымліваць незалежныя прафсаюзы ў Беларусі. Цытата. «Няўжо самі народы Еўропы прагнуць нейкага рэваншу над Расіяй, ды яшчэ і коштам уласнага збяднення? Вядома ж, не. Няўжо яны хочуць быць гарматным мясам у вайне, якую, як нібыта кажуць, еўрапейскія палітыкі рыхтуюць да 2030 году? Таксама не. Але ў Брусэлі камусьці вельмі хочацца пагуляць у салдацікаў, замацаваць сваю веліч у гісторыі. Але такое ўжо было і не раз. І чым скончылася, мы ведаем», сказаў Рыжанкоў. Крыху больш за год на волі пасля памілавання знаходзіцца былы палітвязень, блогер і грамадскі дзеяч Мікалай Дзядок. Пасля гадоў жорсткай ізаляцыі ён пакрыху аднаўляе прафесійную дзейнасць, інтэгруецца ў соцыум і зноў мае пачуццё сапраўднай свабоды, кажа суразмоўца.
5: Да, адчування свабоды мусіць так, но сказаць, што у мяне цалкам былі нівеляваныя ўсе наступствы турмы, ну вядома не. То бок, ну, працягваецца нейкая штодзённая праца над сабой, я б так сказаў. Інфармацыйны перагруз, раз, і сутыкненне з вялікай колькасцю азлобленых, расчараваных людзей. То бок, я чакаў, што яны будуць сярод беларусаў, але не чакаў, што іх будзе, ну, настолькі шмат, і яны будуць такі актыўны.
4: Былы палітвязень Мікалай Дзядок прыйшоў праз жорсткі катаванні, ўзмацненне рэжыму, карцары і нават новую крымінальную справу прама ў калоніі. За кратамі ён правёў амаль 5 гадоў. Летась 11 верасня яго прымусова вывезлі ў Вільню ў межах вялікай хвалі вызваленняў палітвязняў. Пра літаратуру. Лаўрэаты прэміі Гідройця будуць абвешчаныя 7 лістапада ў Гданьску. Гэта найбуйнейшая літаратурная прэмія, якая ўручаецца штогод за найлепшую кнігу прозы на беларускай мове. Сёлета прэмія адзначае сваё 15-годдзе. У Еўрапейскім цэнтры салідарнасці будуць абвешчаныя пераможцы прэміі, пройдуць аўтарскія сустрэчы, дыскусіі, выстава, кірмаш беларускай кнігі ды іншыя падзеі. Сёлета ў кароткі спіс прэмію ўвайшлі наступныя кнігі: «Халодныя землі» Александр Карнаух, «Радзіна» Збых Слупоўскі, «Боў і мірць у Хротні» Дзеніс Трусаў, «Пентакфантар» Арцём Шуканаў. Яшчэ два ўдзельнікі зашыфраваныя ў мэтах бяспекі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 да 20, а месцамі па верасцейшчыне да 22 цяпла. Вецер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Здавши здоб на хвалях Беларускага радыё «Рацыя» на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 28 верасня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец тут, запрашаю, тут яшчэ Дотры, таксама Уліс, Віві Браун, Джэй Морс ды іншыя. Ну і як у пэўным сэнсе нават абяцаў, даведаецеся, ну я не ведаю праз якіх там хвілінак 12, даведаецеся, як месяц нараджэння ўплывае на характар і якія стварае праблемы, бо месяц нараджэння, аказваецца, сапраўды можа ўплываць на праблемы, з якімі мы сутыкаемся ў жыцці. Ну, пра гэта гавораць людзі дасведчаныя.

знакамітая песня знакамітага калісьці гурта, але жывы ў памяці. Уліс, Радыё Свабода. Я абяцаў расказаць вам пра тое, як месяц там нараджэння на ўсё на свеце ўплывае, бо людзі, ну, некаторыя, я не скажу, што большасць, вядома ж, некаторыя людзі звяртаюцца вось да астралогіі, да нумарологіі ды іншых цікавых навук, ці псеўданавук, не ведаю, у пошуках адказаў на складаныя жыццёвыя пытанні і нават дзеля таго, каб зразумець свой лёс. Я не абмінаю такія тэмы, мне вельмі гэта падабаецца. І тут вось гэта цытата. «Цікавае даследаванне». Даследаванне выявіла заканамернасці, якія могуць вызначаць асаблівасці асобы ў залежнасці ад пары года, калі чалавек нарадзіўся. Пра гэта піша выданне Ётэнгу, калі што. Па словах даследчыкаў, гэта было даследаванне з даследчыкамі, нягледзячы на складанасці ў аб'яднанні ўсіх гэтых дадзеных, існуюць вызначаныя утоеныя выпрабаванні, з якімі мы сутыкаемся ў залежнасці ад месяца нашага нараджэння. Карацей кажучы, зараз уся праўда пойдзе ў эфір. Дык вось, студзень. Калі вы, людзі, якія нарадзіліся ў студзені, прыроджаныя лідары з моцным характарам і амбіцыямі, іх найважнейшая задача ўзяць на сябе адказнасць за сваё жыццё. Вось так, нечакана. Аднак яны павінны быць асцярожныя, бо пастаянныя сумневы і недавер могуць разбурыць іх патэнцыял. Народжаным у студзені трэба будзе пераадолець праблемы з даверам і навучыцца быць шчаслівымі. Вось так. Люты, народжаныя ў лютым, людзі, уладальнікі мноства талентаў, у тым ліку багатага ўяўлення і ўмення зачароўваць, аднак ім важна навучыцца клапаціцца пра сябе і ставіць свае запатрабаванні на першае месца. Немагчымасць задаволіць свае жаданні можа прывесці да сур'ёзных псіхаэмацыйных праблем і пагаршэння здароўя. Сакавік. Для народжаных у сакавіку важнымі выпрабаваннямі з'яўляюцца адносіны з жаночай энергіяй. Усе кармічныя ўрокі пройдуць праз узаемадзеянне з жанчынамі. Каб дабіцца поспеху, неабходна навучыцца паважаць іх. І хоць гэта заданне можа здацца простым, для многіх яно становіцца сур'ёзным выклікам. Угу. Красавік. Людзі, якія нарадзіліся ў красавіку, сутыкаюцца з цяжкасцямі, звязанымі з залежнасцю ў сям'і. Праблемы могуць узнікнуць, калі ў дзяцінстве яны сутыкаюцца з празмернай крытыкай або адсутнасцю важнай мужчынскай фігуры. Ім трэба навучыцца аднаўляць страчаныя сувязі і пераадольваць дзіцячыя траўмы. Травень. Народжаным у траўні трэба знайсці баланс паміж матэрыяльным і духоўным. Унутраны канфлікт паміж гэтымі двума сферамі жыцця можа стаць сапраўдным выклікам. Пачаць з духоўных каштоўнасцяў – гэта першы крок да пераадолення гэтага канфлікту. Бачце, падказалі яшчэ. Чэрвень. Для людзей, народжаных у чэрвені, жыццёвыя выпрабаванні звязаныя з неабходнасцю зменаў. Гэтыя людзі нясуць у сабе місію трансфармацыі сваёй сям'і. Бацькам трэба пазбягаць залішняй абароны, інакш дзеці могуць стаць няўпэўненымі і закрытымі. Народжаным у чэрвені трэба працаваць над раскрыццём свайго патэнцыялу. Нечакана. Ліпень. Цяжкасці, з якімі сутыкаюцца народжаныя ў ліпені, могуць быць як фізічнымі, так і духоўнымі. Праблемы з блізарукасцю, як у людзей з дрэнным зрокам, так і з духоўнай блізарукасцю, то бок неразуменне свайго месца ў жыцці становіцца часткай выпрабаванняў. Вось, запішыце. Жнівень. Людзі, якія нарадзіліся ў жніўні, сутыкаюцца з пастаяннымі выбарамі, якія аказваюць вялікі ўплыў на іх жыццё. Сусвет будзе ставіць іх перад важнымі рашэннямі, ад якіх залежыць іх будучыня. Таксама нечакана. Прыняцце правільных рашэнняў – вось галоўная задача для іх. Толькі для іх. Верасень. Перфекцыянізм – галоўны выклік для тых, хто нарадзіўся ў верасні. Хоць імкненне да дасканаласці здаецца станоўчай якасцю, яно можа прывесці да ментальных і эмацыйных праблем. Пераадоленне гэтай якасці стане важным крокам на шляху да ўнутранага вызвалення. Кастрычнік. Народжанаму кастрычніку трэба прайсці праз трансфармацыі, якія часам будуць здавацца балючымі. Гэтае выпрабаванне, аднак, закліканы дапамагаць
дапамагчы ім дасягнуць новага ўзроўню жыцця. Рэкамендуецца пазбягаць празмернага аналізу і выкарыстоўваць свае моцныя бакі для самапазнання і развіцця. Лістапад. Людзі, якія нарадзіліся ў лістападзе, валодаюць сілай духу і ўстойлівасцю. Яны імкнуцца да сваіх мэтаў і часта становяцца прывабнымі для навакольных. Аднак, каб цалкам раскрыцца, ім трэба пераадолець уласныя абмежаванні і навучыцца выкарыстоўваць сваю харызму для лідарства. Вось, снежань. Народжаныя ў снежні часта сутыкаюцца з праблемамі здароўя. Няхай гэта будзе абвастрэнне хранічных захворванняў або эмацыйнае знясіленне. Гэтае выпрабаванне дапамагаюць ім шанаваць жыццё і вучаць клапаціцца пра свой фізічны стан. Заняткі спортам, правільнае харчаванне і адмова ад шкодных звычак – лепшы спосаб справляцца з гэтым. Мне падаецца, усе гэтыя парады, яны датычныя ўсіх і кожнага, незалежна ад таго, хто ў які там месяц нарадзіўся. Аднак, я працягваю. Кожны месяц, усё ж такі даследаванне, усё ж такі даследчыкі, кожны месяц робіць свой унёсак у развіццё і выпрабаванні, з якімі мы сутыкаемся ў жыцці, і разуменне гэтага можа дапамагчы лепш усвядоміць нашы моцныя і слабыя бакі. Вось так кажуць людзі мудрыя.

0: Белосток, Слісла, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98,1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Кая Калас заклікала краіны еўразвязу перадачы краіне ракеты Патрыот. Былую выхавацельку дзіцячага садка асудзілі па палітычнай справе і абвясцілі экстрэмісцкай. Задзянёчанне беларускіх студэнтаў рыхтуе моладзь да дэмакратычных пераменаў. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Анна Шайкоўская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Кая Калаш заклікала краіны ў развязу перадаць Украіне ракеты «Патрыоты». Былую выхавацельку дзіцячага сада судзіне па палітычнай справе. ЗБС рыхтуе моладзь да дэмакратычных пераменаў.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Война в Украине. Верховный представник Евразвязу по замешанных справах и политике безопасности Кая Калас заявила, что сегодня министры обороны краинов Евразвязу обмеркуют возможность передачи Украине ракеты перехопников для систем супрацьповетраной обороны «Патриот» со своих арсеналов, пишет «Украинская правда». Украина мае вострую потребу супрацьповетраной обороне. Мы снова звертаемся с этим закликом до тех, у кого яны есть на складах. Яны могуць перадаць іх Украіне, каб ракеты «Патриот», якія будуць вырабляцца пасля, папоўнілі іх запасы, сказала Калас. Яна ў кулуарах паседжання Рады Еўразвязу на ўзроўні міністраў абароны нагадала, што Еўрапейскі фонд міру таксама разблакаваны. Яшчэ 1 мільярд еўра будзе накіраваны на сумесныя закупкі зброі для Украіны. Перад гэтым паведамлялася аб магчымасці таго, што дзяржавы чальцы Еўразвязу або некалькі дзяржаў перададуць Украіне ўжо наяўныя ў яе перахопнікі для «Патриот», а Украіна выкарыстоўвае сродкі з 90-мільярднага крэдыту на заказ такой жа колькасці ракет для гэтай дзяржавы ў вытворцы ў США. Па дадзеных СМІ, такімі дзяржавамі могуць стаць Іспанія ці Грэцыя. Сістэмны тэрор Расіі паветранымі атакамі часткова паралізуе жыццё ў гарадах Украіны, а сірэны трывогі гучаць усё часцей. Наперадзе вельмі цяжкая зіма, да якой ўжо цяпер рыхтуецца краіна ва ўмовах разбуранай інфраструктуры, кажа беларуска, якая стала жыве ва Украіне, Ганна Калужная.
4: Так, ну, трывогі ў нас дастаткова часта, часцей, чым, напэўна, 10 пару месяцаў таму. Я знаходжуся зараз у іншым горадзе, больш на ўсходзе Украіны, але бываю таксама ў Кіеве і таксама паспела паспець заспець гэты такі БПЛАшны тэрор, калі так можна сказаць, калі ў цябе амаль што ўвесь дзень лунае трывога, і ў цябе ёсць, напэўна, хвілін 30-40, каб паспець або там перасесці на метро і даехаць з іншага берага на іншы.
3: Поўнамаштабная вайна Расіі супраць Украіны доўжыцца ўжо больш за 4,5 гады. Гэта адзін з найбольш зацяжных і разбуральных канфліктаў сучаснасці. Сёння супрацьстаянне характарызуецца беспрэцэдэнтнай інтэнсіўнасцю паветраных удараў і баёў на ключавых кірунках. Расія актыўна выкарыстоўвае тактыку масіраваных атакаў дронамі і кіраванымі авіабомбамі. Рэпрэсіі ў Беларусі. Былую выхавацельку дзіцячага сада судзілі па палітычнай справе і абвясцілі экстрэмісткай. Аксане Марынінай праз 7 дзён споўніцца 59 гадоў. На мінулым тыдні яе імя з'явілася на сайце Міністэрства ўнутраных справаў у пераліку асобаў, датычных да экстрэмісткай дзейнасці. На гэта звернула ўвагу «Віцебская вясна». Паводле інфармацыі ведамства, суды першамайскага района Мінска прызнаў жанчыну вінаватай паводле артыкулаў абраза Лукашэнкі і ўдзел у дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Адстаяць правы беларускай моладзі і дапамагчы рэпрэсаваным нават з-за мяжы. Прадстаўнікі з адзіночання беларускіх студэнтаў у эміграцыі назвалі свае галоўныя прыярытэты. Гэта сярод іншага міжнародная адвакацыя і дапамога ў паступленні ў еўрапейскія ВНО, кажа чалец рады з адзіночання Яўген Дзенісенка.
5: Таксама з моладзевым саветам рада пры падтрымцы Міністэрства замежных справ Нямеччыны арганізуем такі вось цікавы праект, накіраваны на тое, каб падрыхтаваць моладзь беларускую, беларускіх студэнтаў, студэнтак да дэмакратычнай трансфармацыі праз тое, што яны як бы вывучаюць, як дэмакратычная трансфармацыя адбывалася у Польшы і ў Нямеччыны. А вось гэта такі, скажам, праектны, у тым ліку адукацыйны накірунак, які мы маем, які займае таксама даволі такую ось вялікую частку працы.
3: Задзіночэнне беларускіх студэнтаў гэта найстарэйшая моладзевая арганізацыя краіны. Сёння вымушана працаваць у эміграцыі. Пасля падзеяў 20-го года задзіночэнне стала адным з галоўных рухавікоў студэнцкіх пратэстаў і забастовак, што выклікала жорсткую рэакцыю рэжыму. Каб выратаваць каманду і працягнуць барацьбу за правы моладзі, арганізацыя цалкам рэлакавалася за мяжу. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў, тэмпература паветра ад 18 да 20, а месцамі па берасцейшчыне да 22 цяпла. Вецер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, панядзелак сёння на календары 28 верасня. Добрага дня, добрага настрою, зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на хвалях беларускага радыё Рацыя. Тут антитела, так само Венс Джой, Хэппі Сад, Оазіс, Релікт, Ляпісы ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне чарговая краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя, зацягнутая дрыгвой.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 28 верасня. У такі ж дзень 1618-га у Брусэлі быў адкрыты першы ў свеце ламбард. Ламбард – гэта спецыялізаваная крэдытная ўстанова, якая прадастаўляе пазыкі пад заклад рухомай маёмасці пазычальніка. У асноўным у ламбардах прымаюць каштоўны метал, бытавыя рэчы ды іншае. Ацэнка кошту рэчаў вырабляецца па пагадненні бакоў. Варта адзначыць, што ламбард з'яўляецца адным з найстарэйшых фінансавых інстытутаў гісторыі чалавецтва і мае багатую гісторыю. Першыя пісьмовыя згадкі пра яго можна знайсці нават у грэцкіх і рымскіх крыніцах. Маюцца сведчанні, што ў Кітаі падобныя ўстановы існавалі яшчэ больш за 3000 гадоў таму. У Еўропе крэдыты пад заклад маёмасці ўпершыню з'явіліся ў сярэднія вякі. Родапачынальнікамі ў гэтым кірунку з'яўляюцца Англія і Бельгія, дзе выхадцамі з італьянскай правінцыі Ламбардыі быў заснаваны дом Ламбардзі. Адсюль і пайшло слова ламбард. З-за цяжкасцяў у эканоміцы і праблем банкаўскай сістэмы такая фінансавая практыка атрымала шырокае распаўсюджванне ў еўрапейскіх краінах. Першы ў свеце ламбард у тым выглядзе, ў якім існуе і працуе па сённяшні дзень, адкрыўся акурат 28 верасня 1618 у бельгійскім Брусэлі пад маркай дома Ламбард, які неўзабаве стаў уладальнікам сеткі падобных установаў па ўсёй Еўропе, а ягонымі кліентамі былі нават каралеўскія сямействы. Гісторыя развіцця і сучасны стан ламбарднай галіны ў свеце паказваюць, што ламбарды дагэтуль маюць вялікія перспектывы і гуляюць немалаважную ролю ў эканоміцы любой краіны.
1: Нагоднік
3: 28 верасня 1864-го на міжнародным сходзе ў Сент-Мартінс-холе ў Лондоне, арганізаваным ангельскімі і французскімі працоўнымі, быў заснаваны першы інтэрнацыянал, першая масавая міжнародная арганізацыя працоўных для абароны агульных класавых інтарэсаў. У сходзе, дзе прысутнічала больш за 2000 чалавек, удзельнічалі таксама прадстаўнікі Польшчы, Італіі, Ірландыі ды Нямеччыны, сярод якіх быў і Карл Маркс, які яшчэ ў 1848 годзе высунуў у свет легендарны заклік «Пролетарыі ўсіх краін, яднайцеся». У асобных гарадах і краінах Еўропы ствараліся секцыі Міжнароднага таварыства працоўных, а Генеральны савет знаходзіўся ў Лондоне. Першы інтэрнацыянал спыніў сваё існаванне пасля расколу ў кіраўніцтве ў 1876 годзе.
1: Нагоднік!

0: Станция. Белосток, Свислочь, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
3: Доброй раніцы, паважаныя слухачы.
4: У вёску Сямурацы мы заехалі ў пошуках 11 старажытных курганоў, дзе археолагамі былі знойдзены мініяцюрныя пасудзінкі, якія па сваёй форме падобныя на вялікія начыні з рубінецкай культуры плямён ранняга жалезнага веку.
3: Словені з'явіліся тут у другім стагоддзі да нашай эры. Першыя перасяленцы ўпадабалі палескія балоты. І магчыма таму сталі мінавацца дрыгавічы, а старажытнага славянскага слова дрыгва – балота.
4: Адно з тураўскіх паданняў, запісаных супрацоўнікамі Акадэміі навук Беларусі, сцвярджае, што ў часы тураўскага княства менавіта тут жылі 7 княжых старэйшын, якія судзілі ды радзілі тураўцаў. Магчыма, менавіта сямурацы сталі апошнім прыстанкам мудрых старцаў, ваяроў сварога, перад хрысціянізацыяй усходнеславянскіх земляў.
3: І магчыма, у гэтым паданні ёсць крыху праўды, наколькі нам удалося ў сямурацах, што ў жыткавіцкім раёне, знайсці сучаснага мудраца.
5: Можа, вы знаеце, чаму сямурацы называюцца?
6: Сямурад было, галаву чэкалі.
5: Сямурад быў?
6: Да.
5: А што мы яшчэ чулі пра гэта?
7: Люди моему казали, а я то не знаю.
6: Знаменка. Слепцы, слепых зводили. Погос, кладбище было. Озеро раны.
5: А тут, значит, голову отрубали?
6: Да. Сямурад были, говорят, их назвали сямурадцы. А сторожовцы, сторожовые башни были. Ну, такая история написана в книге памяти.
8: Они казали, что там похованы такие старые, может?
6: Поселение было старожитное за мостом, там находили такие. И раскопки вели, там черепки были. И археологи раскопки робили, старожитное поселение было. Костры там были старые.
8: А зараз там все кустом перестає, так?
6: Ні, там песок є, як у лісі, за мостом.
8: Треба за мост їхати.
6: А, заедеш ти.
5: Там нема моста?
7: Нема моста.
6: Мост не розвалений.
7: От що він каже, то це напишеться, де їх.
5: А там нема ніякого човнака переплити через речку?
6: Брод.
5: Брод? А можна прийти в брод? Вона сухає там?
6: На дамбі поставити. Ось так.
5: Ось так.
6: Пройдеться. По дорозі.
7: От що він каже, напишеться, на чорта вам ходить до мути.
6: Там кукуруза, хай пройдуть, а що там. Хай на речку побачить. Поплавають, хай йдуть коло моста. Маєте татаро-монгольське, це його було. Вся та війна була. Ну, за кладбищем там копали, копанули, а там черепки ті старі звернули.
7: Через
6: 200 років, що там було? Яке 200, там, по 2 мільйони. Ті з дубинами бігали. Старожитне поселення було. Там за кладбищем, туди ще теж копали, теж ніякі черепки. Ще такі мали бігали, їм показували. Ну, черепки, ну, ті, що горшки, камні ніякі, типу молотки такі. Я тут родився. Розказували про старожитне.
7: А
6: я учений.
7: Професор.
6: За змієм боруся.
4: Барацьба са змеем у гэтым выпадку з'яўляецца больш толковай, чым з мясцовымі ўладамі, якія ў месцах знаходжання старажытных курганоў дабываюць пясок.
3: А мы падаемся далей шляхам палескай дрыгвы.
4: Заставайцеся з намі.
2: Затягнутая дрыгвой. Нашы корэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубзда вандруюць па беларускім Палессі. Затягніцеся дрыгвой.

Белосток, Свислочь, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

Я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, ну і часамі не абінаю больш-менш цікавыя музычныя, ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Коко Тейлор, Віктор Хара, Бен Кінг, Хелен Шапіро, Дженіфер Раш, Хіларі Дафф, а таксама гурты Стэпенвулф, Кэмэл, Докен, ды Мэрлін Мэнсон. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі, праграма «Кола», «Дзён з барадой», запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Настаў час пагаварыць. Міністр замежных справаў Нямеччыны пра адносіны з Расіяй. Кіраўнік МЗС Беларусі прыгразіў Еўропе гарматным мясам. Хто стане лаўрэатам прэміі «Гідройца»? Пра гэта ды пра іншае. Вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё «Рацыя» раскажам Анна Шайкоўская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 у Польщі.
3: Настав час пагаварыць. Міністр замежных справаў Нямеччыны пра адносіны з Расіяй. Кіраўнік МЗС Беларусі прыгразіў Еўропі гарматным мясам. Хто стане лаўрэатам прэміі Гідровіця?
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Настаў час для перамоваў з Расіяй, заявіў міністр замежных справаў Нямеччыны Йохан Вадэфоль у інтэрв'ю тэлеканалу РД. Патлумачыўшы сваё рашэнне сустрэцца з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым. Гэта новае рашэнне, гэта праўда, але адсутнасць перамоваў даволі выключная сітуацыя для дыпламатаў і міністра замежных справаў, сказаў Вадэфоль, адказваючы на пытанне аб тым, ці адбыўся паварот на 180 градусаў у палітыцы ў дачыненні да Расіі. Вадэфоль сустрэўся з Лаўровым падчас агульных дэбатаў на Генеральнай асамблеі ААН. Гэта была першая сустрэча паміж міністрамі замежных справаў Нямеччыны і Расіі пасля ўварвання Расіі ва Ўкраіну ў 2022 годзе. Адказваючы на пытанне РД пра тое, ці была сустрэча з Лаўровым і таксама спробай далучыцца да перамоваў аб будучыні Ўкраіны, Вадэфоль сказаў, цитата, «Я хацеў паслаць сігнал, што перамовы нельга назаўсёды пакідаць амерыканскім партнёрам. У нас ёсць свае інтарэсы, свае пункты гледжання, якія трэба ўлічваць, толькі мы можам іх прадставіць», сказаў міністр замежных справаў Нямеччыны. Тым часам міністр замежных справаў Беларусі з трыбуны ААН прыгразіў Еўропі. Прамова Максіма Рыжанкова мела прарасійскі і антызаходні змест. Ён пагражаў еўрапейцам ператварэннем у гарматнае мяса за жаданне рэваншу над Расіяй, заклікаў не даваць украінцам зброі і не падтрымліваць незалежныя прафсаюзы ў Беларусі. Цытата. «Няўжо самі народы Еўропы прагнуць нейкага рэваншу над Расіяй, ды яшчэ і коштам уласнага збяднення? Вядома ж, не. Няўжо яны хочуць быць гарматным мясам у вайне, якую, як нібыта кажуць, еўрапейскія палітыкі рыхтуюць да 2030 году? Таксама не. Але ў Брусэлі камусьці вельмі хочацца пагуляць у салдацікаў, замацаваць сваю велічу гісторыі. Але такое ўжо было і не раз. І чым скончылася, мы ведаем», сказаў Рыжанкоў. Крыху больш за год на волі пасля памілавання знаходзіцца былы палітвязень, блогер і грамадскі дзеяч Мікалай Дзядок. Пасля гадоў жорсткай ізаляцыі ён пакрыху аднаўляе прафесійную дзейнасць, інтэгруецца ў соцыум і зноў мае пачуццё сапраўднай свабоды, кажа суразмоўца.
4: Да, адчуванне свабоды мусіць так, но сказаць, што ў мяне цалкам былі нівеляваныя ўсе наступствы турмы, ну вядома не. То бок, ну, працягваецца нейкая штодзённая праца над сабой, я б так сказаў. Інфармацыйны перагруз, раз, і сутыкненне з вялікай колькасцю азлобленых, расчараваных людзей. То бок, я чакаў, што яны будуць сярод беларусаў, але не чакаў, што іх будзе, ну, настолькі шмат, і яны будуць такі актыўныя.
3: Былы палітвязень Мікалай Дзядок прыйшоў праз жорсткі катаванні, ўзмацненне рэжыму, карцары і нават новую крымінальную справу прама ў калоніі. За кратамі ён правёў амаль 5 гадоў. Летась 11 верасня яго прымусова вывезлі ў Вільню ў межах вялікай хвалі вызваленняў палітвязняў. Пра літаратуру. Лаўрэаты прэміі Гідровіця будуць абвешчаныя 7 лістапада ў Гданьску. Гэта найбуйнейшая літаратурная прэмія, якая ўручаецца штогод за найлепшую кнігу прозы на беларускай мове. Сёлета прэмія адзначае сваё 15-годзе. У Еўрапейскім цэнтры салідарнасці будуць абвешчаныя пераможцы прэміі, пройдуць аўтарскія сустрэчы, дыскусіі, выстава, кірмаш беларускай кнігі ды іншыя падзеі. Сёлета ў кароткі спіс прэмій увайшлі наступныя кнігі: «Халодныя землі» Александр Карнаух, «Радзіна» Збых Слупоўскі, «Боў і мірць» у Хротні Дзеніс Трусаў, «Пентакфантар» Арцём Шуканаў. Яшчэ два ўдзельнікі зашыфраваныя ў мэтах бяспекі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 да 20, а месцамі па берасцейшчыне да 22 цяпла. Вецер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, панядзелак сёння на календары 28 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара у рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: 28 верасня, панядзелак. Беластоцкі асяродак культуры запрашае паглядзець две пленэравыя выставы, якія размясціліся на планшетах перад будынкам Беластоцкага асяродка культуры па вуліцы Легіёновай. Пабачым фота выставу Grand Press Photo 2026, якую складаюць звыш 200 найлепшых прэс-фотаздымкаў з сёлетняга конкурсу Grand Press Photo. Выстава працуе па 11 кастрычніка і выставу Словак Press Фота «Вада». На выставе прадстаўленыя 15 праектаў з краінаў V4 і Украіны, якія даследуюць тэму вады, яе сілы, сімвалізму і жыццядайнай ролі, якую яна адыгрывае ў жыцці людзей і ўсёй планеты. Выстава працуе па 14 кастрычніка. У супрасе адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі». Як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі, што магла насіць маладая Бона, першая, чым стала каралевай, і як апраналіся шляхціц і яго жонка падчас паўстання Каліноўскага. Адказы на гэтыя пытанні знайдзем на выставе, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам і старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава Кацярыны Ваданосавай «Строй» у гарадской бібліятэцы ў Супрасі працуе да 27 лістапада. Бышкі, козы, павукі або народная культура праз аб'ектыў Марты Анкерштейн. Семятыцкі цэнтр культуры запрашае адвідаць выставу фатаграфіі і мастацтва лаўрэатаў прэміямі Оскара Кольберга за заслугі перад народнай культурай. Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастойнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму «Гуку і фатаграфіі Нязбудка» ў Міхалове запрашае адвідаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўленыя творы апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў, а магчыма і значна старэйшыя.
0: Беласток і Падляшша.

Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої компанії. Тут Аліс Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Раца. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 28 верасня. У такі ж дзень 1932-го нарадзіўся Віктор Лідзьо Хара Мартінес, ці проста Віктор Хара, чылійскі паэт, тэатральны рэжысёр, спявак, танцор, палітычны актывіст і сябра камуністычнай партыі Чылі, забіты путчыстамі падчас ваеннага перавароту 73-го года ў Чылі, арганізаванага генералам Аўгусто Піначэтам. Жорсткае забойства на стадыёне Чылі, ператвораным у канцлагер, праз некалькі дзён пасля перавароту зрабіла Віктора Хару сімвалам барацьбы супраць рэжыму. На працягу 4 дзён яго збівалі, катавалі токам, ламалі рукі. Затым яму адсеклі кісці рук, праламалі галаву. У ягонае цела было выпушчана 34 кулі. Мёртвага спевака павесілі побач з гітарай. Яму было 40 гадоў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 28 верасня 1938 нарадзіўся Бен Кінг, сапраўднае імя Бенджамін Эрл Нельсон, адзін з класікаў сол-музыкі канца 50-х і пачатку 60-х, які пачынаў сваю кар'еру ў якасці фронтмена вакальнага калектыву The Drifters. Ягоны барытон зрабіў рытм-н-блюз папулярным сярод белай публікі. Тры хіта Бена Кінга There Goes My Baby, Spanish Harlem і Stand By Me, знакамітая зала славы рок-н-ролу, уключае ў лік песень, што сфармавалі сучасную поп-музыку. Усе яны ўвайшлі ў спіс 500 найвялікшых песень усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: Спявачка Хелен Шапіро народилася 28 вересня 1946-го. Яна опынулася у центры увагі ангельскіх аматараў музыкі ў 60-м, калі песня «Don't treat me like a child» у яе выкананні трапіла ў нацыянальны топ-3. Пачынаючы спявачцы, тады было ўсяго 14 гадоў, і акурат гэтую песню мы і паслухаем неўзабаве. До канца 61-га ў актыве Хелен было яшчэ два хіт-сінгла «You don't know» ды «Walking back to happiness». На наступны год песня «Tell me what he said» падняла на другое место хит-параду, а Little Miss Lonely заняла 8-е место. У тым же 62-м годе Хелен Шапіро была признана лепшей спявачкой Англии.

Гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар ды ўзгадваем добрых людзей музычнага свету. 28 верасня 1952 нарадзіўся Энді Уорд, брытанскі барабаншчык, адзін з заснавальнікаў арт-рок гурта Camel. Гэты калектыў быў утвораны ў 71 годзе. Энді Уорд граў там 10 гадоў і ўваходзіць у так званы «залаты склад гурта». Галоўная асаблівасць іх музыкі – гэта перавага інструментаў над голасам. Нягледзячы на тое, што гурт не дасягнуў камерцыйных вышынь Pink Floyd, Yes альбо Genesis, Camel унеслі значны ўклад у развіццё прагрэсіўнага рока.

Калі вы, можа, раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, скажу, што гэта беларускае радыё Раца, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 28 верасня. У такі ж дзень 1966-го нарадзіўся Кеннет Роберт Уілсон, вядомы як Джинджер Фіш, амерыканскі бубнач, удзельнік гурта Мэрылін Мэнсон. Цяпер ужо былы удзельнік, бо зараз грае з Робам Зомбі. Псеўданім Джинджер Фіш – гэта камбінацыя імёнаў танцоркі Джинджер Роджерс і серыйнага забойцы, людаеда і педафіла Альберта Фіша. Працу Джинджер Фіша можна пачуць на ўсіх альбомах Мэрылін Мэнсон, пачынаючы з «The Smells Like Children» 95-го і да «The High End of Low» 2009-го за выключ Учэннем «Eat Me, Drink Me» 2007-го, у якім Мэрылін Мэнсон вырашыў выкарыстаць драм-машыну.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзіну, бо з больш-менш прыкметных музычных падзей, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 28 верасня 68-га песня Beatles Hey Jude, прысвечаная сыну Джона Леннона, узначаліла хіт-парад ЗША на 9 тыдняў, а ў такі ж дзень 91-га ў Маскве на Тушынскім аэрадроме адбыўся легендарны канцэрт Monsters of Rock з удзелам гуртоў Metallica, Pantera, AC/DC ды іншых. Потым яго назвалі Тушынскім пабоішчам за збіцця фанатаў міліцэйскімі сіламі. 28 верасня 1987-го нарадзілася Хіларі Дафф, амерыканская акторка, спявачка, прадпрымальніца, мадэль і прадзюсар. Больш нічога я казаць пра яе не буду, лепш узгадаем яе песню, якая гучала бадай з кожнага рондаля. Бывайце здаровыя!

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё рацыя. Другі нелегальны, але

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорації. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радіорації доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15 у Беларуси, 14 у Польши. Кая Калас заклікала краіны ў развязу перадаць Украіне ракеты «Патрыот». Былую выхавацельку дзіцячага сада судзінее па палітычнай справе. ЗБС рыхтуе моладзь да дэмакратычных пераменаў. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Война в Украине. Верховный представник Евразвязу по замежных справах и политике безопасности Кая Калас заявила, что сегодня министры обороны краин Евразвязу обмеркуют возможность передачи Украине ракеты перехопников для систем супрацьповетраной обороны «Патриот» со своих арсеналов, пишет «Украинская правда». Украина мае вострую потребу в супрацьповетраной обороне. Мы снова звертаемся с этим закликом до тех, у кого яны есть на складах. Яны могуць перадаць іх Украіне, каб ракеты «Патриот», якія будуць вырабляцца пасля, папоўнілі іх запасы, сказала Калас. Яна ў кулуарах паседжання Рады Еўразвязу на ўзроўні міністраў абароны нагадала, што Еўрапейскі фонд міру таксама разблакаваны. Яшчэ 1 мільярд еўра будзе накіраваны на сумесныя закупкі зброі для Украіны. Перад гэтым паведамлялася аб магчымасці таго, што дзяржавы чальцы Еўразвязу або некалькі дзяржаў перададуць Украіне ўжо наяўныя ў яе перахопнікі для «Патриот», а Украіна выкарыстоўвае сродкі з 90-мільярднага крэдыту на заказ такой жа колькасці ракет для гэтай дзяржавы ў вытворцы ў ЗШ. Па дадзеных СМІ, такімі дзяржавамі могуць стаць Іспанія ці Грэцыя. Сістэмны тэрор Расіі паветранымі атакамі часткова паралізуе жыццё ў гарадах Украіны, а сірэны трывогі гучаць усё часцей. Наперадзе вельмі цяжкая зіма, да якой ўжо цяпер рыхтуецца краіна ва ўмовах разбуранай інфраструктуры, кажа беларуска, якая стала жыве ва Украіне, Ганна Калужная.
3: Так, ну, трывогі ў нас дастаткова часта, часцей, нічым, напэўна, дзесьці пару месяцаў таму. Я знаходжуся зараз у іншым горадзе, больш на ўсходзе Украіны, але бываю таксама ў Кіеве і таксама паспела заспець гэты такі выпылашны тэрор, калі так можна сказаць, калі ў цябе амаль што ўвесь дзень лунае трывога, і ў цябе ёсць, напэўна, хвілін 30-40, каб паспець або там перасесці на метро і даехаць з іншага берага на іншы.
2: Поўнамаштабная вайна Расіі супраць Украіны доўжыцца ўжо больш за 4,5 гады. Гэта адзін з найбольш зацяжных і разбуральных канфліктаў сучаснасці. Сёння супрацьстаянне характарызуецца беспрэцэдэнтнай інтэнсіўнасцю паветраных удараў і баёў на ключавых кірунках. Расія актыўна выкарыстоўвае тактыку масіраваных атакаў дронамі і кіраванымі авіабомбамі. Рэпрэсіі ў Беларусі. Былую выхавацельку дзіцячага сада судзілі па палітычнай справе і абвясцілі экстрэмісткай. Аксане Марынінай праз 7 дзён споўніцца 59 гадоў. На мінулым тыдні яе імя з'явілася на сайце Міністэрства ўнутраных справаў у пераліку асобаў, датычных да экстрэмісткай дзейнасці. На гэта звярнула ўвагу «Віцебская вясна». Паводле інфармацыі ведамства, суды Першамайскага района Мінска прызнаў жанчыну вінаватай паводле артыкулаў абраза Лукашэнкі і ўдзел у дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Адстаяць правы беларускай моладзі і дапамагчы рэпрэсаваным нават з-за мяжы. Прадстаўнікі з адзіночання беларускіх студэнтаў у эміграцыі назвалі свае галоўныя прыярытэты. Гэта сярод іншага міжнародная адвакацыя і дапамога ў паступленні ў еўрапейскія ВНО, кажа чалец Рады з адзіночання Яўген Дзенісенка.
4: Таксама з моладзевым саветам Рада пры падтрымцы Міністэрства замежных справ Нямеччыны арганізуем такі вось цікавы праект, накіраваны на тое, каб падрыхтаваць моладзь беларускую, беларускіх студэнтаў, студэнтак да дэмакратычнай трансфармацыі праз тое, што яны як бы вывучаюць, як дэмакратычная трансфармацыя адбывалася у Польшы і ў Нямеччыны. А вось гэта такі, скажам, праектны, у тым ліку адукацыйны накірунак, які мы маем, які займае таксама даволі такую ось вялікую частку працы.
2: Задзіночэнне беларускіх студэнтаў гэта найстарэйшая моладзевая арганізацыя краіны. Сёння вымушана працаваць у эміграцыі. Пасля падзеў 20-го года задзіночэнне стала адным з галоўных рухавікоў студэнцкіх пратэстаў і забастовак, што выклікала жорсткую рэакцыю рэжыму. Каб выратаваць каманду і працягнуць барацьбу за правы моладзі, арганізацыя цалкам релакавалася за мяжу. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце radio.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 да 20 градусаў са знакам плюс. Месцамі па берасцейшчыне да 22 градусаў вышэй за нуля. Вецер усходні і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.
5: Хорошо быть дзьмухаўцом у полі, свистанула ветром, вось табе гастролі. Быть маленькой хмаркой, пэўна бы не блага, бывай смаргонь здоров, Парыж.

0: Радио «Рація». Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо «Рація».
1: Вітаю, господарства. Мене звуть Марина Савіцька, і у ефірі білоруського Радіо «Рація» програма «Ми бачимо». Сьогодні розмовляємо про те, що тепер відбувається у Варшаві, а менавіта виставу «Присутність пам'яті». На ній представлені виніки двох мистецьких резиденцій проєкту «Дом творців» – архів присутності і реєстри пам'яті. Долучитися до ініціативи змогли не тільки ті автори, що тепер живуть у Білорусі, але ж ще і мистаки у еміграції. Один з їх – діяч з Уроцлава, музика гурта «Примінь» Алесь Папкович. Яму і слово.
2: Я хочу, по-перше, подякувати. Вельми файна ініціатива, вельми файні мастаки, з якими там познайомився у гэтым Домі творців. У нас регістр пам'яті тема була. Кожен мастак по-своєму виказався. Так отрималося, що це якби протяг той вистави, яка у мене відбудеться в Уроцлаві. Мой удзел конкретно був виказати свои некие эмоции, свои почути, бо это все равно, як не крути, про нашу такую агульную тему, нашу трагедию, не трагедию, але подзея апошні, які вось відбуваються у Беларусі. Зрозуміло, вони протягуються до гэтого часу. Кожний мастак по-своєму виказався. У мене застається эта тема, вона якби у песнях, і у творах моїх виявленчих. Я не ведаю, що буде далі, але покуль що ось так. Як це кажуть, мастак забив свою справу, а далі вже просто глядач. Ще розказують про картини, що ти мав на увазі. Ну, ось то, що ви бачите.
1: Розповіді, калі ласка, з чого менавіта для тебе почалася мастацька гэтая резиденція? Як ти трапіў менавіта ў яе?
2: Як звичайно, як і усе мастакі, там, я не ведаю, може бути, я не ведаю, 100 чоловік на місце, там, 5 місць на резиденцію. Ну, і так атрымалося, що вибрали. І я, звісно, вельми, знову вже кажу, удячны, бо це така магчымасць проявіць себе творчы, папрацаваць. Там був і допомога, і нарадчик, і магчымасць, і умови, дзе папрацаваць. Я приїхав з Уроцлава в Варшаву. Ми там вельми такой творчай атмосферы, усе мастакі, вельми класна. Это вельми спрыяе для творчасці, калі вось такая агульная атмасфера. Мастакі ўсе адзін аднаго вельми добра разумеюць. Цяпер вы бачыце вынік таго, што зроблена.
1: Адкуль ты наогул даведаўся пра тое, што будзе гэтая самая мастацкая рэзідэнцыя?
2: Па-перше, я бачу, там праз розныя каналы рэкламныя посцяць людзі. Мне ўсё ж такі прыцягнуў да гэтай справы. Не хачу, можа быць, прозвішча называць. Адзін вельмі добры мастак, які зараз не тут знаходзіцца, але ён мяне прыцягнуў, кажа, Алесь, гэта вельмі добрая справа. І пазнаём бліжэй вось там з Сержуком, з гэтымі людзьмі, які тут працуюць, і ми познайомилися бліжэй, і яно неяк так усе раскрутілося і пайшло далі. Ну, можна сказати про чалавека, так само знайомого мастака.
1: Калі гэта было?
2: Ось это адбылося верасня. Там крышачку пропустив у этой резиденції, бо не увесь час мог там быць. За такі ось термін, там десь даецца месяц у нас на ўсё. І, ну, ось дзён так 20 там працавалі, ми рабілі шмат творча.
1: Што ўяўляла сабой наогул гэтая рэзідэнцыя, акрамя таго, што можна было мастакамі пакамунікаваць адно з адным?
2: На мне здаецца, гэта таксама вельмі важная рэч. Сама атмасфера, дапамога дзесьці фінансава, дапамога з сродкамі, чым маляваць, што рабіць, умовы, знаходжання. Усё файна. Гэта самае галоўнае для мастацтва – месца, магчымасці, каб творчасць, спакойна нешта рабіць.
1: У вас таксама былі нейкія сустрэчы, можа быць, вы наведвалі разам нейкія выставы?
2: Так, все правильно. Мы ездили в музей, мы наведвали музей сучасных скульптур, были в музее, не памятаю, что не у всех городы так запомнил, але побывали в музее, там я побачил первый раз Сутина уживую. Это так само, вельми спрыяет творче, того, как ты бачишь, что все ж таки у час, когда там кажут люди, штучный интеллект, что роботы теперь уже робят, мастаки, как бы, на во что это требует. Ты начинаешь разумець, наколькі важна то, што калі чалавек перажывае пра сябе, што такое сапраўды жывое мастацтва. гэты вось музей, магчымасці кудысьці з'ездзіць, это таксама вельмі спрыяла, дапамагала, творча натхняла, каб штосьці зрабіць.
3: У кожнага з вас был куратар.
2: У наш куратар это Андрей Духовніков, вельмі дзякую яму, таму што таксама вельмі вельмі файны чалавек, вельмі начытаны, вельмі разумны і ўсё разумее. Вось мы учора тут афармлялі гэту выставу разам. Бачна, што чалавек разумее, ён разумее мастакоў, ён разумее, што трэба рабіць, як трэба рабіць, і файны куратар, што сказаць.
3: Пры гэтым ён зараз на пастаянцы жыве менавіта ў Сербіі, ці адчуваў ты нейкія сербскія, можа быць, матывы тут?
2: Ну, не асабліва. Я не ведаю, можна такое раскрываць, гэта яго сакрэты, ён зараз вельмі шмат займаецца тэмай Малевіча, вось, і проста вельмі файна, што было шмат часу паразмаўляць, маўляць пра творчасць, і чалавек мае вельмі добры досвід. Бо чалавек, калі ў чымсьці працуе, ён больш за тым жыве. Ну, і было пра што пагаварыць. Ну, а такой, каб сербскі нейкі вайп, ну, не ведаю, нічого такого асабліва, можа быць, не заўважаў.
3: Малевіч пасля гэтага па-новаму неяк для цябе адкрыўся?
2: Малевіч для мяне заўсёды быў не проста мастак, як людзі там кажуць, што чорную намаляваў квадратак, любы дурак можа намаляваць. Канешне, ну, я ведаў заўсёды, што такое Малевіч. Але вельмі файна, што ёсць магчымасць, ёсць людзі, якія разбіраюцца ў тэме, якія даследуюць. З імі ёсць магчымасць пагаварыць, знайсці незвычайны тэмы, ніяк для ўсіх людзей. Звычайна людзі так не вельмі цікаюцца, альбо вы скажуць, а чорную пляму намалёў, ды любы дурак так можа зрабіць. Малевіч гэта мастак, канцэптуаліст, і тут ёсць пра што пагаварыць, і вось і нам было пра што пагаварыць.
3: Зараз мы бачым твае творы менавіта на гэтай выставе. Як доўга яна будзе працягвацца?
2: Гэта будзе 3 дні, наколькі я ведаю.
3: Ты можаш ты сказаць, што вось гэтая рэзідэнцыя мастацкая, якая адбылася пад кіраўніцтвам Андрэя Духоўнікава, была для цябе найбольш каштоўным, можа быць, момантам за ўсю тваю мастацкую адукацыю?
2: Да мяне заўсёды проста каштоўна людзі. Людзі каштоўныя, магчымасць камунікаваць, гаварыць, штосьці рабіць разам. Вось што для мяне важна. Так, каб сказаць, што штосьці зусім там, напрыклад, супер незвычайнае, ну не ведаю. Ну ўсё файна. І тая, што будзе ў мяне ва Вроцлаве выстава, і тая, што цяпер вось тут адбываецца, гэта творчы такі працэс.
3: Так, сапраўды, мы крышку ўжо пра спойлер, але што ў цябе будзе выстава ва Вроцлаве, што там будзе?
2: Вось, гэта я ўсё рэкламай сваёй займаюся. Да, ў мяне будзе з 10 па 24 кастрычніка будзе мая асабістая выстава, яна адбудзецца ва Вроцлаве. 17 кастрычніка будзе афіцыйнае адкрыццё, то бок можна будзе пабачыцца са мной, там будуць мае каталогі, там можна будзе сустрэцца. Вось гэта адбудзецца падзея з 10 па 24 кастрычніка. Што гэта за выстава? Гэта выстава працяг мае, так сказаць, праз турму пройдзена шмат было, і шмат чаго там знішчалі ў турме, але частку працы я змог выцягнуць адтуль. І я вырашыў, чаму не паспрабаваць працягнуць такі канцэпт. Ось былі такія, так скажам, трушныя ўмовы, калі ў цябе нічого няма, ёсць толькі асадка адна, там папера невялічка, і працягнуць у гэтым такім накірунку. Самабытным, на такіх цяжкіх умовах, але, ну, перадаць ось гэту ось трушнасць. Усё. І я вырашыў, чаму не? Чаму не паспрабаваць працягнуць? Там будзе частка прац, якія былі намаляваны ў зняволенні, і частка прац, якія я пачаў працягваць адразу пасля таго, як выйшаў. Вось, усё гэта можна будзе пабачыць там мне на выставе.
3: Вяртанне менавіта да гэтых прац, наогул твая дзейнасць цяпер у эміграцыі, ці можна гэта лічыць своеасаблівай адаптацыяй, умоўна, да нармалёвага жыцця і рэфлексіі пра закратаўскую частку?
2: Мне здаецца, вось пра рэфлексію. Ну, я не ведаю, хтосьці будзе там крытыкаваць, штосьці казаць. Я разумею, што праходзяць часы, праходзяць гады, людзі хочуць жыць. Праз час я сам разумею. Самому хочацца неяк так забыцца і не думаць, там ідзе вайна, там ідуць рэпрэсіі. Але, ну, немагчыма неяк не думаць, тым больш, мне здаецца, вельмі это важная на цяперашні час задача мастацтва. все ж таки дійсно навіть спровокувати людей, показати, що складано. Бо я коли вийшов, люди не вельми якби хотіли сприймати. Для мене це був вельми моцний контраст, коли люди ось так ось, ну, сидять і не хочуть просто думати. Це вельми важливо все ж таки не забуватися. Не то, що там не підхоплюсь ніки ПТСР, там, як усіх голова кругом йшла, але якби і не забуватися. І в той же час кожен по своїй можливості щось робить. Ми ось творчі люди, ми мастаки, ми про свої там програмісти свої, там хтось там журналістською діяльністю займається там своє. Тому я лічу, що творча задача тепер така, що треба все ж таки нагадувати. У мене це відгуковується і у піснях, і у картинах. Може бути, там завтра буде щось інакше, але я лічу, що зараз це так само вельми важливо про це говорити. І це не яке, ось як люди думають, що може бути ти вийшов, у тебе там ПТСР чи щось таке. Не у порядку, да. Дійсно, може, не у порядку, але це і спроба донести, що треба думати, треба глядеться, більш критично поглядеться на ситуацію, що не все так просто, не все так легко.
3: Вертаючись менавіта до варшавської події, тут ви виступили ще і у музичному плані. Розкажи, будь ласка, як ця колаборація намірявалася?
2: Я просто заіграв і презентував кілька пісень. В ближайший час відбудеться концерт у нас 7-11. Агульний концерт якраз з гуртом БН, у яких зараз гастролі. І в ближайший час ще буде концерт. Зачите за новинами, просто глядіть. Я презентував просто одну пісню, щоб люди так само ознайомилися з моєю такою музичною творчістю. Така ось була подія. А, я ще тут заспівав Сержук, вельми талановитий. Тут трио були, вони голосом, вельми файна музики.
3: Пісня твоя, менавіта, вона про закратовське життя?
2: Вона про життя, вона і негативна, і не супер там позитивна, але не просто про Білорусь. Ось той, що я заспівав тут.
3: У тебе отримується тепер реалізовуватися і як мастаку, і як музику. При уліку, що ти живеш тепер у Вроцлаві, скажи, будь ласка, наскільки тобі комфортно? Тому що існує ж таке міркування, що головний рух, він завжди відбувається у столиці, у Варшаві. Але тим не менш, я бачу, що ось ти реалізуєшся і там, і тут. Наскільки просто?
2: Да завжди все так, як у житті буває, по-різному. Не все просто у житті. Але, ну так, я ось тепер уже змог організувати сам. Фестиваль ми зробили, International Fest був у нас таки. У нас виступало там один польський був, два українських і наш білоруський гурт таки. Там кричали «Живі Білорусі», «Слава Україні», «Живі Польська». І вельми файно таке, шмат людей прийшло, така тусовка була. І мені здається, ось у творчому плані, коли вже, наприклад, просто порівнюю з Білорусю, там не кажу про те, що забороняли концерти. Є можливості, ти можеш робити як мастак, є можливості, можу робити. У мене зараз крішечку складано, ще не вирішилася ситуація з легалізацією, на жаль, не глядячи на те, що я там перемог на суді, але, ну, якби у творчому плані, поки є можливість, і я працюю, я роблю. Ось вистава, ось концерти, приходьте, запрошуємо, коли ласка.
3: Що тобі ще допомагає відчувати себе живим? Добре відчувати себе у еміграції.
2: Добрі люди. Наогул, я кажу, все опирається у людей, все, звісно, у гэтым основне. Бо без цього немає сенсу щось писати, щось робити, там, картини. А для кого? Ти передаєш свої некі почуття, адлюстровуєш, може бути, неді інтерпретуєш так збольшу, да, ось, як ти бачиш то, що у тебе внутрі. Ну і хочеться, звісно, передати вже ту емоцію. І люди чують, і люди приходять, і справді шмат кому відгуковуються. І це файно.
3: Наскільки ти зараз ще утягнути у не тільки творчий керунок, але ж ще і, можливо, у ділу акціях різних. Ось не так давно так само у Варшаві відбувалася акція за те, як білорусам давали більш міжнародної оборони. Ось такого кшталту менавіта подіях.
2: Так, я хотів туди пойти навіть. Ну, я навіть перше скажу, що я ніяких політичних партій не удільничую. Я навіть не лічу, що це якби політика. То, про що я кажу, це більш такі про гуманітарні речі. Навіть такі речі, що просто несправедливість, коли у 21 веку таке відбувається, як у нас там, напрыклад, Беларусі. І гэта нават ці не палітыка, але, канешне, вельмі важна. Хадзіць, я хацеў пайсці на гэтае мерапрыемства, але просто з-за таго, што ў нас выстава, шмат падрыхтоўкі, просто нават не паспеў. Там мы далёка знаходзімся, па часе не паспеў. І гэта трэба прыходзіць, трэба гаварыць. Бо сапраўды складаецца такое ўражанне, што быццам бы ў нас як бы зніжаюцца рэпрэсіі, які на самай справе, ну нікуды яны не то, што не знікаюць, яны павялічваюцца. І гэта відавочна, это ведаю канкрэтна. У мяне шмат сяброў, знаёмых. Пра гэта трэба гаварыць, рабіць, але, ну, скажу так, што канкрэтна там у нейкіх палітычных партыях я не ўдзельнічаю. Я проста займаюся творчасцю. Я гавару як грамадзянін, як чалавек, які лічыць, што правільна гаварыць дзесьці праўду.
3: Што датычна камунікацыі людзей, якія цябе цяпер атачаюць у сяброўскім коле, у сяброўскім накірунку. Галоўным чынам гэта людзі, якіх ты знайшоў ужо ў эміграцыі, альбо гэта людзі, якія павязаны быццам бы там 2020 годам і ўсімі гэтымі падзеямі.
2: Усе павязаны гэтай трагедыі, можна сказаць, таму што шмат хто пацярпеў, колькі сем'яў, колькі людзей. Але, ну, дзесьці выпадкова, дзесьці праз турму, дзесьці хтосьці таксама з'язджае, мы там пасля знаходзім кантакты адзін адного і там сябравалі, і тут сябруем. Просто файныя людзі, якія былі ўжо давно ў эміграцыі, яны не ведаюць, канешне, ўсёй сітуацыі. Яны не былі тым, ні ў 20-м годзе, можа быць, і дагэтуль, можа, не былі. Але яны ўсё роўна вельмі шмат добрых, файных людзей. І гэта вельмі дапамагае. Вось добры прыклад таксама сённяшняя выстава. Яны вельмі дапамагаюць мастакам праявіць сябе. Гэта круто. І гэта вельмі ўплывае таксама на культуру ў некаторым сэнсе.
3: Якую параду галоўную з гэтай выставы, з гэтай хутчэй рэзідэнцыі ты ўзяў сабе на ўзбраенне?
2: Быць беларусам заўсёды трымацца разам.
3: Моцна гучыць, але на завяршэнне размовы давай яшчэ нагадаем нашым слухачам, дзе можна будзе ўбачыць твае працы, гэта я пра выставу, таксама пачуць твой гурт.
2: З 10 па 24 кастрычніка запрашаю на сваю асабістую выставу. Падчас гэтага тэрміну вы зможаце завітаць і пабачыць мае працы. Уроцлаў. А 6 гадзіны адкрыццё. І 17 кастрычніка будзе афіцыйнае адкрыццё, дзе вы зможаце пабачыцца са мной асабіста. Дзякую, шчыра запрашаю, прыходзьце, калі ласка. Датычна музычнай творчасці, а 7 11 клуб Alive, гурт БН і Прамень. Прыходзьце, калі ласка, на канцэрт.
3: Калабу зробіце?
2: Зробім.
1: Алесь Папковіч, музыка гурта Прамень, беларускі мастак ва Уроцлаве сёння і быў госцем праграмы «Мы бачым». Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся.
0: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Беларуская мастачка і музыкантка Анастасія Рыдлеўская прадставіла канцэптуальны поўнафарматны альбом «Альхімія». З нагоды выхаду рэлізу артыстка зладзіла ў Варшаве сустрэчу прэзентацыю пра новы рэліз, адлюстраванне ў ім асабістага жыцця, пра пераезд у польскую сталіцу і крыніцы сілы. Сённяшняя госця рацы, власна Анастасія Рыдлеўская, распавяла маёй калезе Марыне Савіцкай.
1: Гость рацыі.
2: У вас выйшаў альбом. Менавіта для цябе, як для аўтаркі, чым ён адметны?
3: Для мяне ён адметны ў першую чаргу тым, што увесь цалкам прадакшн, міксінг, мастэрынг, усё гэта было зроблена ў мяне ў комнаце. Рабіла вельмі шмат чаго новага. Напрыклад, першыя мае два альбома, якія я таксама міксіла і мастэрыла, яны былі зроблены без тых ведаў, якія я зараз маю, і зараз калі мы працавалі разам над міксам і майстрынгам з Сашай Карнейчуком, Карней, усе ведаюць яго, маім вельмі добрым сябрам, з якім мы выступаем разам, мы вучыліся і навучыліся, да, я спадзяюся, вельмі добрага ўзроўня прадакшна. Зараз цалкам прафесійны прадакшн я лічу магу рабіць сама.
2: У вас пры гэтым была ўжо прэзентацыя, праслухоўванне альбома менавіта. Як прыйшла гэтая сустрэча?
3: Ну, вельмі цёпла, прайшлі сябры, было вельмі утульна і трошкі інтымна, таму што, ну, я усе песні, які я пішу, яны занадта інтымныя, але я не ведаю, як яшчэ гэта рабіць, я не ведаю, як пісаць пра штосьці іншае. Таму мне патрэбна было расказаць, пра што гэтыя песні, а гэта было цяжка. Таму троху і крыгі падалі з вачэй, і смех, і ўсё было вельмі эмацыйна. Недарма называецца альбом «Алхімія», таму што гэта пра мой працэс трансфармацыі. Я перажыла вельмі драматычныя адносіны. І вось, калі ты застаешся адзін, сам сабой, у табе ў галаве з'яўляецца пытанне, а чаму так здарылася? А што я не так зрабіла? Як так можна было за мной паступіць? Як можна было быць такім? І з'яўляецца сорам. Вельмі шмат сорама. І сорам за тое, што ты кахала, і сорам за тое, што ты даверылася, і сорам за тое, што ты зачыняла вочы на вельмі шмат рэчаў. І музыка мне вельмі дапамагла знайсці не сорам, а знайсці сябе ў гэтым сораме і знайсці агрэсію, якая сапраўды дапамагла мне, таму што калі табе крыўдзіць, не патрэбна шукаць, а чаму мяне пакрыўдзілі, што я не так зрабіла. Трэба гаворыць, гэта не добра, так рабіць нельга. Ты мяне пакрыўдзіў. Вось гэта праблема. Не ва мне праблема. Таму альбом вельмі інтымны, заснаваны на рэальных лістах, напрыклад, на рэальных дзённіковых запісаў. Для мяне ён пра тое, як ты з пазіцыі ахвяры выходзіш у пазіцыю такой багіні, якая ведае сябе цану і ведае, што так не можна рабіць. Праз разуменне сваіх пачуццяў і разуменне, што ты маеш права быць агрэсіўнай.
2: Ты вельмі шчырая артыстка, і гэта відавочна не толькі за альбома, але ж наогул і пра тое, як ты распавядаеш пра свае асаблівасці са здароўем, як яны ўплываюць і гэтак далей. Скажы, калі ласка, у складаных сітуацыях, дзе ты знаходзіш вось гэтыя сілы, вось гэтую падтрымку для таго, каб, там, я не ведаю, не зрываць умоўна канцэрты, завяршаць працу над альбомамі і гэтак далей?
3: Гэта добрае пытанне, мне дапамагаюць сябры. Я б ужо 100 разоў проста нічога не рабіла, таму што вельмі лёгка адчуць, што ты нікому не патрэбен, што ўсё, што ты робіш, гэта навошта. Няма водгука, якой ты чакаеш. Таксама, калі гэта яшчэ і праца, з якой ты жывёш, і калі ты яшчэ эмігрант, гэта X100 просто складанасці. Ну, гэта вельмі цяжка, таму што я яшчэ раблю такія рэчы, якія заўсёды пытаюць, а ты сама гэта хафтавала, там, гэтую 10-метровую куклу, і я заўсёды гавару, так, а як? Канешне. Мне дапамагаюць у гэтым сябры. Саша вельмі дапамагае, і зараз вельмі дапамагае Женя, мой хопак. Вельмі дапамагаюць мой былы муж. Такая вельмі-вельмі цёплая падтрымка. Мама, мои сяброўкі, Ліза. Просто гэта тыя людзі, дзякуй якім я ўсё гэта скончываю. Без іх нічога б не было. Я просто бы сядзела ў комнаце і плакала бы.
2: Цябе цікавы не толькі гукавыя эфекты, так бы мовіць, так, менавіта сам вакал, кампазіцыя і гэтак далей, але ж яшчэ і вельмі цікава заўсёды назіраць за тваімі выступленнямі, таму што гэта і касцюмы, таму што гэта і танцы, таму што гэта і вось свайго роду перформансы. А як яны цяпер у цябе нараджаюцца?
3: Мне вельмі падабаецца выступаць, вельмі. Раней не, мне было страшна, мне нават ванітавала проста. Дрыжыкі па ўсяму целу, і я не магла гэта супакоіць. Я заўсёды ставіла першую песню «Палынь» Магвард, таму што яна 10 хвілін ідзе, і для мяне гэта быў час, каб супакоіцца, таму што ўсё гарэла, ўсё чырванела, і ўсё было вельмі страшна. Зараз такога няма, зараз я вельмі шчаслівая, мне вельмі падабаецца выступаць. І нават у рамках вельмі абмежаванага усяго, нават у мяне там ёсць ідэі, але я не магу іх рэалізаваць, таму што, ну, не можаш. І вось гэта, нават абмежаванне, вельмі дапамагае насамрэч, калі ты шмат чаго хочаш зрабіць, але ты не можаш, і потым ты проста, окей, а што я магу зрабіць з палак? І літаральна я з палак раблю такія сцэнаграфіі пад стойкі мікрафонаў, і мне вельмі так падабаецца, таму што яно чапляецца адно за другое і нараджаецца цэлы свет. Напрыклад, вось гэтыя палкі, яны зараз такое вогнішча нагадваюць, а я вельмі люблю чырвоны колер, і мне мае сяброўкі даражэнькія проста, Аня і Маша, яны проста абажаю, самі шылі два такіх чырвоных, адно кімано, а другую сукенку. І зараз ўсё гэта складаецца ў адзін такі вобраз, што гэта вогнішча, што гэта такое полымя. І потым адно пад другое. Я люблю хафтаваць, таму я хафтавала сабе два вока. Адно срэбнае, а другое золата. І гэта алхімічны працэс. І то бок, канцэпт, канешне, заўсёды ёсць, але ёсць абмежаванне. І з гэтымі абмежаваннямі вельмі прыкольна рабіць такія прыгоды. Ты не ведаеш, куды яны цябе занясуць. То бок, окей, у нас нічога няма, што мы можам з гэтым зрабіць. І мы заўсёды штосьці такое вельмі цікавае робім.
2: А ці можа быць гэта таксама і крокам да умоўна таго, каб незнаёмую пляцоўку, незнаёмую сцэну зрабіць больш звычнай, таму што ты быццам бы вось ужо ўяўляеш, што будзе на гэтай сцэне і адчуваеш сябе крышку больш як дома.
3: Так, ачывішча, таму што, па-перша, я малага росту. Я буквальна 1,65 м. І калі я выступаю на дужых вялікіх сцэнах, то я маленькая. Літаральна маленькая. І штосьці з гэтым трэба рабіць. У мяне няма музыкаў, напрыклад, у мяне няма бэнда, там нечым запаўняць гэтую прастору. А ёсць, напрыклад, арт, які раблю, ёсць Саша, які зараз разам за мной выступаюць. Ёсць, напрыклад, Яна Кірсанова, якая проста як багіня з неба прыйшла да мяне і гаворыць: «А давай зробім табе да новага альбома анімацыю». І то бок усё гэта напаўняецца, напаўняецца, і нават я ўжо не такая маленькая на гэтай сцэне, і ўжо і сцэна пераўтвараецца ў нейкую пачвару, і вось там ўжо не страшна выступаць, таму што калі ты адзін на вялікай сцэне, а я люблю вялікія сцэны, там вельмі добры гук, то трохі страшна. Я так марыла заўсёды рабіць імерсіўныя інсталяцыі, калі я яшчэ не ведала, што я буду музыкай, я вельмі хацела рабіць інсталяцыі светавыя, там такія, у мяне ёсць праекты велізарных галоў, якія падсвечваюцца. Ну, не атрымалася. Вось, а зараз я разумею, што так вось тое, што я раблю на сцэне, гэта мая мара рабіць такія інсталяцыі, і мне б вельмі хацелася бы больш, таму што ідэй шмат. І я спадзяюся, што будзе магчымасць ўсё гэта рэалізаваць на самой сцэне, каб гэта быў велізарны артыстычны універсум. Каб ты заходзіў і не толькі музыка была, а проста цэлы свет новы, які табе праглотавае, як пачвара такая.
2: Поўны час ты жыла ў Гданьску, зараз пераехала ў Варшаву. Чаму?
3: Каханне. Я сустрэла Жэню, зразумела, ну вось, літаральна пераехала да яго, таму вельмі банальна ўсё. Я люблю Гданьск, мне вельмі падабаецца Гданьск, ён спакойны для мяне, я інтраверт, я не люблю общацца. Я люблю сядзець дома і пісаць музыку. Таму Гданьск быў для мяне ідэальным. Там, ну, літаральна проста сядзіш у сябе ў хаце, пішаш музыку, едзеш да мора. Супер! А тут заўсёды штосьці адбываецца. Ось учора я была на рэфэшэндзе. І мне вельмі падабаецца, я люблю рэфэшэнд. Я вельмі хачу туда хадзіць. Але ж патрэбна ж хадзіць. І я не магу казаць «нет», таму што мне падабаецца. І зараз такі мой інтраверт плача, а экстраверт, які сядзеў за кратамі в Гданьску, такой: «Нарэшце, ходзім, Таму для мяне яшчэ я не ведаю, як кампенсаваць гэтую энергію, якую я аддаю, таму што я занадта пры кантакце з людзьмі аддаю энергію, і потым я нічога не магу рабіць, я проста ляжу. Я яшчэ не ведаю, што мне з гэтым рабіць, але мне падабаецца.
2: Ці ёсць ужо планы на перспектыву?
3: Вось літаральна 3 месяцы таму я ўжо пачала рабіць новы альбом. Просто то я ўжо ўсё перажыла, а прадакшн заняў шмат часу. Міксін і мастернік. А я ўжо адчуваю іншае. У мяне ўжо іншае жыццё. Я ўжо пераехала, у мяне ўжо новы этап. І таму ўжо ёсць велізарныя скетчы да новых песен, і мне вельмі цікава паглядзець, а як яны будуць гучаць, таму што я заўсёды ніколі не ведаю. У мяне ёсць ідэал у галаве. Я вельмі люблю Nine Inch Nails, Florence and the Machine, Radiohead. Вось гэта маё гучанне, проста мары, Fountains, DC, Gorillaz. Але яно так не атрымліваецца, я не ведаю чаму. І мне так цікава паглядзець, ці атрымаецца на гэты раз штосьці бліжэй да таго, што я супер люблю. Але тое, што атрымліваецца, мне таксама вельмі падабаецца. Проста я заўсёды такая, вау, гэта штосьці іншае.
2: Над альбомам працуецца, але ці ёсць нейкія дэдлайны, калі плануеш?
3: Я жыву вельмі хутка, літаральна просто навёрстваю тое, што я не пражыла, таму што да 28 гадоў я не лічу, што я жыла, я вельмі была спакойнай, было шмат сораму, я нічога сабе не дазваляла, і карацей, да 28 лет я лічу, што мяне нават не было. І таму у мяне зараз ўсё, што я в сябе пазбірала, вопыт, там жыццё і ўсё, чаму я не давала выходзіць, яно зараз выходзе. Ужо 4-ты альбом за 3 гады. То бок, гэта шмат. І таксама я раблю выставы. То бок, у гэты же момант. Там, 2 Warsaw Gallery Week за 2 года. Гэта шмат. Мне падаецца, што дэдлайн наступны год. Таму што жыццё вельмі, вельмі хутка ідзе. Усё змяняецца. І каб той альбом атрымаўся і выйшаў, мне патрэбна вельмі, вельмі хутка яго скончыць. Каб не было такого, што я пішу-пішу, потым усё, жыццё змянілася, і як я буду дапісваць. Таму мне падаецца, што канец 27-го, максімум пачатак 28-го, вось тое, што я зараз ужо хачу рабіць, выйдзе. А інакш оно просто застанецца там дэмкамі і ўсё.
0: Гость рацыі. З запісы Анастасіі Рыдлеўскай, самая свежая і ранейшая, дасяжная на розных лічбавых пляцоўках. Акурат у працяг размовы паслухаем адзін з іх. Далей будзе прагноз надвор'я і эканамічныя навіны. Заставайцеся з рацыяй.

0: 16:27 беларускі час, у Польшчы 15:27 адпаведна. Пачнем з мэты рэкордаў, зафіксаваных цягам усёй гісторыі назіранняў па Беларусі ў такую самую дату, як сёння, 28 верасня. Цяплей за ўсё было ў Гомелі, адносна нядаўна, ў 24 годзе, два гады таму, амаль плюс 28 градусаў тады было. Халадней за ўсё было ў Палескім у 1977 годзе, мінус 7,4, а больш за ўсё ападкаў выпала ў Езярышчы ў 2010 годзе, амаль 42 міліметры. Сёння ж на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 18-20. Прыкладна, такой жа тэмпературны рэжым прагназуецца і на заўтра, на аўторак, 18-20. Таксама будзе без ападкаў, прагноз датычны менавіта памежжа, можна сказаць, ідэнтычны.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вамі Яна Запольская. У Беларусь прыедуць працоўныя мігранты з Непала. Пра гэта на палях Генасамблеі ААН дамовіліся кіраўнік беларускага МЗС Максім Рыжанкоў ды яго непальскі калега Шышыр Ханал. Паводле беларускага МЗС, летась у краіну прыехалі больш за 48 тысяч працоўных мігрантаў, і гэта на 14 тысяч больш, чым пазалетась. На сёння ў Беларусі афіцыйна працуюць 23 тысячы грамадзян Туркменістана. Яны складаюць амаль палову ад агульнай колькасці працоўных мігрантаў. На другім і трэцім месцы грамадзяне Расіі ды Украіны. У пяцёрку таксама ўвайшлі мігранты з Узбекістана і Кітая. Беларусь заняла 10 месца ў сусветным рэйтынгу экспарцёраў угнаенняў. Краіна паставіла на знешнія рынкі амаль 2,5 мільёны тон прадукцыі. Даныя харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН улічваюць экспарт азотных, фосфарных і калійных угнаенняў у пераліку на змест пажыўных рэчываў. Сярод суседзяў Беларусь апярэджвае ўсіх, акрамя Расіі. Расія займае першае месца ў свеце, маючы больш за 23 мільёны тонн. Другое месца заняла Канада, трэцяя Марокка, Кітай на чацвёртым, а пяцёрку лідараў замыкаюць Злучаныя Штаты. У Польшчы паскорыўся прырост новых беларускіх бізнесаў. Тэмп рэгістрацыі беларускіх кампаній у Польшчы сёлета вышэйшы, а іх адток з мясцовай эканомікі запаволіўся, піша ў сваім тэлеграм-канале Вадзім Сяховіч. Паводле абноўленых дадзеных цэнтральнага асяродка інфармацыі гаспадарчых, са студзеня па жнівень бягучага года ў яго рэестры з'явілася 527 новых юрыдычных асоб, у якіх адным з заснавальнікаў з'яўляецца фізічная або юрыдычная асоба з Беларусі. За гэтыя 8 месяцаў адбылася і гістарычная падзея ў геаграфічным размеркаванні беларускіх бізнесаў на тэрыторыі Польшчы. Упершыню Вроцлаў і Ніжнесілезскае ваяводства па колькасці рэгістрацыі абышлі Любліншчыну. Цяпер гэты рэгіён трэці па канцэнтрацыі беларускіх кампаній у Польшчы пасля Мазавецкага і Падляскага ваяводстваў. Эксперты абнавілі топ-50 самых дарагіх люксавых брэндаў у свеце. Лідарам у рэйтынгу 9-ы год запар застаецца аўтамабільны брэнд Porsche. Яго кошт ацанілі больш як у 35 мільярдаў даляраў. На другім месцы цяпер размясціўся Chanel, які ацанілі ў больш як 34 мільярды даляраў, а трэцюю пазіцыю займае Louis Vuitton з ацэнкай амаль у 29 мільярдаў даляраў. Сярэднія курсы валют у Польшчы: даляр 3 злотыя 83 грошы, еўра 4 злотыя 37 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 44 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 88 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Трымаемся далей ваеннага тэмату. Да чаго рыхтуюцца ўлады на Гомельшчыне? У гэтым беларускім рэгіёне рознага віду вучэнні сталі ўжо звычайнай справай. Але збіраюць на іх не толькі вайскоўцаў і тэрытарыяльную абарону, але таксама міліцыю і сілавікоў, каментуе Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: На Гомельшчыне апошнім часам усё часцей з'яўляюцца вайскоўцы, блокпасты, вайсковая тэхніка. Праводзяцца зборы ваеннаабавязаных, вучэнні тэрытарыяльнай абароны, свае сцэнарыі адпрацоўваюць сілавікі. На першы погляд, у наш час нічога незвычайнага, бо кожная дзяржава павінна правяраць, ці здольная яна абараніць сваю тэрыторыю і сваіх грамадзян. Але калі паглядзець на сцэнарыі гэтых вучэнняў, узнікае пытанне, да чаго менавіта рыхтуюцца ўлады Беларусі. Паводле паведамленняў пра вучэнне, гаворка ідзе не толькі пра абарону ад умоўнага знешняга праціўніка. Адпрацоўваюцца блокпасты, асаблівыя прававыя рэжымы, каменданцкая гадзіна, дзеянні міліцыі і народнага апалчэння. У сцэнарыях з'яўляюцца дыверсійныя групы, парушэнне камунікацыі і спробы дэстабілізацыі. Рыхтуюць усю сістэму дзяржаўнага кіравання да сітуацыі крызісу. І гэта важная дэталь. Гомельшчына – памежны рэгіён, побач Украіна. Пасля пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны ваенная пагроза для Беларусі стала больш рэальнай часткай рэгіянальнай бяспекі. Таму падрыхтоўка рэзервістаў, тэрытарыяльнай абароны, праверка мабілізацыйныя сістэмы самі па сабе выглядаюць лагічна. Сучасная вайна да таго ж, гэта ўжо не толькі танкі і пяхоты, гэта дроны, разведка, электронная барацьба, мабільныя групы. І праверыць, ці ўмее сістэма працаваць у новых умовах, безумоўна, мае сэнс. Але ў Беларусі ёсць нюанс. Калі ў адным сцэнарыі побач аказваюцца вайскоўцы, міліцыя, блокпа, тэрытарыяльная абарона і барацьба з так званымі дэструктыўнымі сіламі, мяжа паміж абаронай ад знешняга ворага і кантролем над уласным насельніцтвам становіцца вельмі тонкай. І гэта мае непасрэдны прапагандысцкі эфект. Чалавеку паказваюць, вось блокпост на ўездзе ў горад, вось людзі ў форме, вайсковая тэхніка, вучэнні. Бо ваенная небяспека не нешта далёкая, яна побач, і дзяржава павінна быць моцнай і гатовай. Дзяржава дэманструе, што ў выпадку крызісу яна здольная хутка ўзяць пад кантроль прастору, дарогі, гарады, перамяшчэнне людзей, працу мясцовых органаў улады. І тут варта прыгадаць яшчэ адну рэч. У 2020 годзе беларускія сілавікі ўжо адпрацоўвалі дзеянні супраць масавых пратэстаў. Сённяшняе вучэнне нельга аўтаматычна атаясамліваць з тымі падзеямі. Але сам факт, што ў сучасных сцэнарыях побач з ваеннымі пагрозамі прысутнічаюць і сцэнарыі ўнутранай дэстабілізацыі, паказвае, для рэжыму Лукашэнкі гэтыя два віды небяспекі разглядаюцца ў адной сістэме. Ці ёсць у такіх вучэннях практычны сэнс? У нармальнай дзяржаве так. Ды ў Беларусі як бы можна праверыць, ці здольная хутка сабраць рэзервістаў, ці працуе сувязь, транспарт, забеспячэнне, ці ведаюць мясцовыя ўлады, што рабіць у надзвычайнай сітуацыі. Але сапраўдная карысць вучэнняў вызначаецца не колькасцю блокпастоў і не прыгожымі кадрамі для тэлебачання. Яна вызначаецца тым, якія праблемы выявілі і што пасля гэтага выправілі. І адно тут становіцца відавочным. Дзяржава хоча не проста, каб грамадства ўспрымала небяспеку як новую рэальнасць. Яна імкнецца да таго, каб грамадства верыла ў дзяржаву пад кіраўніцтвам рэжыму Лукашэнкі, якая нібыта можа абараніць грамадства ад любой небяспекі і пры гэтым любымі спосабамі, ад танкаў на мяжы да стральбы па людзях на вуліцах беларускай сталіцы. Яна Запольская, Беларуская радыё, Рацыя.
1: Каментар Рацыі.
0: Про што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Марыя Калеснікава заклікала Еўропу не забывацца пра палітвязня ў Беларусі. Беларускіх добраахвотнікаў ва ўкраіне асудзілі завочна на вялікія тэрміны. Дазнаемся, з якой прычыны. У Мінску затрымалі маладзёна, падазраванага ў падпале аўтамабіляў. Была такая навіна ў мінулую нядзелю. Таксама дазнаемся дэталі праз 7 хвілінаў.

0: 17:32 беларускі час, у Польшы на гадзіну меней. Прагноз маем агульныя, датычныя беларуска-польскага памежжа на заўтра. Пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, уначы і зранку слабы туман. Тэмпература паветра ўначы ад 6 да 8 градусаў цяпла, удзень 18:20. Такое надвор'е будзе вызначаць антыцыклён з цэнтрам блізу паўночна-ўсходніх раёнаў Беларусі. Атмасферны ціск уначы будзе слаба расці, а удзень істотна не зменіцца. Беларускія сыноптыкі даюць папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі на заўтра, бо ўначы і зранку ў многіх раёнах Беларусі і ў Менску прыватнасці чакаецца туман, а бачнасць у ім будзе 100-500 метраў.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У Варшаве адкрылася выстава «Прысутнасць памяці». У экспазіцыі вынікі дзвюх мастацкіх рэзідэнцый праекта «Дом творцаў», архіў прысутнасці і рэгістры памяці. На падзеі можна ўбачыць працы Наталі Бордак, Сергія Грыневіча, Алеся Папковіча, Серафіма і іншых. Праекты, створаны альбо пачатыя падчас рэзідэнцыі, складаюцца ў жывы архіў. Гэта не толькі памяць пра час, праведзены разам, але і сведчанне таго, чым жывуць і на чым працуюць беларускія мастакі сёння. У панеделок у Брюсселі прэзентацыя романа Алексея Дзікавіцкага «Вяртанне Эльзы». Усё пачалося з кахання, якое не магло стаць узаемным, а скончылася таямніцай, што перажыла амаль стагоддзе. Адама Шаламіцкага, беларуса, які жыве ў Варшаве, нечакана ўцягвае ў загадкавую гісторыю яго былая аднакласніца і першае каханне Эльза. У цэнтры гэтай гісторыі страчаны куфар з сямейнымі каштоўнасцямі і палескі заклён, здольны спыніць старэнне таго, хто зможа выканаць яго ўмову. Пошукі праўды прымушаюць героя па-новаму паглядзець на ўласнае жыццё, каханне, родны горад і тое, што чалавек пакідае пасля сябе. У аўторак у Лондоне сцэнічная чытка п'есы беларускай драматургіні Вольгі Прусак «Крумкачы рассейвання». П'еса, прысвечаная Мойшы Кульбаку, беларуска-габрыйскаму пісьменніку, паэту і драматургу, які пісаў на ідыш і быў забіты ў 1937 годзе падчас сталінскага тэрору. П'еса унікальная па структуры і апавядае пра апошнія дні Мойшы і яго калегаў па літаратурным часопісе на ідыш «Штэрн. Зорка». У аўторак у Гданьску ладзіць вялікую танцавальную вечарыну з нагоды народзінаў у майстэрні фальклору. Вечар абяцае быць насычаным. Вас чакаюць вясёлыя полькі, пяшчотныя вальсы і іншыя нашы любімыя танцы, у тым ліку і пастановачныя. Заіграюць Вольга Барышнікава і Яўгенія Дзем'янава, Яўген Барышнікаў, а таксама госці з блізкіх і далёкіх краёў. Абяцаюць мноства музычных сюрпрызаў, спантанныя джэм-сэйшны і сумесную ігру. У сераду ва Ўроцлаве творчая сустрэча з паэтам і перакладчыкам Ігарам Куліковым з нагодай міжнароднага дня перакладчыка і ў межах «Мова нанова». Спадар Ігар раскажа пра свой досвід вывучэння і працы з санскрытам, мовы, якой больш за 3000 гадоў, а таксама падзеліцца яе нечаканымі таямніцамі. Пагаварыць таксама пра пераклад «Валадара пярсцёнка» ў Толкіна, а ў практычнай частцы згуляюць у перакладчыцкую забаву. У сераду ў Варшаве прэзентацыя дзіцячай кнігі Таццяны Багдановай «Не на сваім месцы». Летась рукапіс перамог у літаратурным конкурсе «Экслібрыз», прымеркаваным да 90-годзе з дня нараджэння Анатолія Клышкі, а сёлета кніга пабачыла свет у выдавецтве «Сурма». Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

як маяк. Так бывае, не па праўдзе пачынаюць людзі жыць. Яны нават вырашаюць, якой заўтра праўдзе быць. Ты глядзі на ўласны компас, першым сапсаваць жыццё, не прызначыць людзям

сябе ўсяго, ды не іншых, нельга гэта і не вартае таго. Я як все, каб апраўдацца зручна кожнаму казаць, і вялікая спакуса першы раз паспрабаваць.

вершине светлой вырашай, як будеш жить. Толькі не загадвай іншым, што ім думаць і рабіць. А дабраць ты штосьці хочаш, каб на заўтра лепш было. Толькі заўтра не настане, бо скрадзеш ты іх святло. Небеской ідэалаў, няправдай ды лухтой, збудуеш на слязінках помнік хіжасці свай.

0: каб не шкадаваць пасля.
1: Міжнародную абарону беларусам у Польшчы пачалі выдаваць радзей, гэта вядома, хаця рэпрэсіі ў Беларусі зусім не скончыліся. Менавіта да гэтай праблемы вырашылі звярнуцца прадстаўнікі беларускай асацыяцыі палітвязняў да волі і суполка беларусы Варшавы, калі запланавалі чарговую акцыю падчас дня адчыненых дзвярэй каля ўжонду па справах замежнікаў у Варшаве. Гэтая падзея адбылася ў суботу, што з таго атрымалася ў гутарцы прадстаўніка Воля Олега Кулеши с нашей журналисткой Мариной Савицкой.
2: Як прайшло ўсё?
3: На выдатна прайшло. Прысутнічала болей 70 чалавек. Падпісана петыцыя, сур'ёзная петыцыя, адпраўлена ў ўжонд справ іншаземцаў. І чакаем зараз адказа на грамадскі зварот.
2: Што менавіта прапісана ў гэтай петыцыі?
3: Мы зрабілі пэўныя запыты, каб ўжонд нам адказаў, калі пачаліся змены, калі некія пратаколы пачалі разглядацца па-іншаму, што для гэтага паслужыла падставаю, што адбыліся такія змены і з якога часу дзейнічаюць, а самае галоўнае, ці дзейнічаюць яны да тых людзей так же сама, як і да тых, хто падаецца зараз, таму што ёсць выпадкі, калі людзі чакаюць да 2 год, а то нават і болей міжнароднай аховы. Так, гэтых выпадкаў не шмат, але яны існуюць. І запыталіся, што рабіце беларусам у выпадку, калі падчас чакання міжнароднай аховы яны цалкам губляюць вартасць беларускага дакумента і атрымліваюць адмову, і што далей, як гэта ўсё працэдурна павінна адбывацца з боку польскай дзяржавы. Усе пытанні юрыдычна аформлены правільна, дакладна. Гэтых пытанняў вельмі шмат. Составлена гэта ўсё праз адную петыцыю. Была зачытана петыцыя па-беларуску і з тлумачэннем, што мы звяртаемся да польскага боку на дзяржаўнай польскай мове. Людзі пагадзіліся, усе, што прысутнічалі, падпісалі.
2: Калі вы чакаеце зваротную сувязь?
3: Па афіцыйных зваротах мы павінны атрымаць і цягам месяца, но спадзяюся, што атрымаем як мага хутчэй, таму што асацыяцыя пазначана як афіцыйны атрымальнік адказу, і на сваіх сацыяльных сетках мы зробім абавязкова, патлумачым адказы ўсе, і спадзяюся, яшчэ і праз радыярацыя таксама гэта зможам зрабіць.
2: Калі вы аддавалі гэтую самую петыцыю, які настрой вы бачылі у супрацоўнікаў ўжэнду?
3: Я нічога не бачу. Петыцыю адносілі чальцы нашай асацыяцыі і юрысты. Такое спалучэнне было непасрэдна абрана, а улічваючы тое, што дробязныя акцыі мы рэгіструем на непасрэдна чальца асацыяцыі, суадносна ён быў павінны несці з нашымі юрыстамі, якія прысутнічалі ў нас на гэтай акцыі. Таму непасрэдна я не бачу, але настрой быў бадзёры.
2: Акрамя таго, што вы падпісалі гэтую петыцыю, у вас таксама былі і выступы. Хто менавіта далучыўся з прамовамі?
3: Акцыя ўвогуле праводзілася не толькі пад эгідай да волі, а яшчэ і пад эгідай акцыі беларусаў Варшавы. Іх ёсць пэўныя патрабаванні, то бок абавязковая прысутнасць вольнага мікрафона. Суадносна прыйшлі тыя палітыкі, якія хацелі нас падтрымаць у гэтай акцыі, яны зрабілі выступы. Вось ад руха салідарнасці разам выступаў Вячаслав Сівчык, выступалі юрысты, якія дакладна патлумачылі, у чым праблема, што можа быць. Ад асацыяцыі таксама рабілі людзі выступы і бралі прыватныя выступы. Трэба сказаць, што вельмі шчырых і сур'ёзных выступаў было каля 5-6, і потым была зачытана цалкам уся петыцыя, і мы нават выстраілася цэлая калейка, каб яе падпісаць. Гэта выглядала звонку, нават крышку, як у свой час людзі стаялі за Ціхановскую.
2: З аднаго боку, быццам бы сапраўды ёсць гэтае пытанне з легалізацыяй людзей беларусаў у Польшчы, але з іншага боку ёсць, мне падаецца, гэта ўсё ж такі беларускі трыгер, калі людзі крышку баяцца органаў, а раптам будзе нейкая адказнасць і гэтак далей. Стоячы там на месцы, што вы ўбачылі?
3: Так, мне таксама падалася, што ёсць такі вось беларускі трыгер. Ось гэта сапраўдна названа, што менавіта беларускі трыгер, таму што ні прадстаўнікоў ЦБС, ні прадстаўнікоў офіса Ціхановскай, ні прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінета, ні іншых прадстаўнікоў буйных супольнасцей мы не бачылі. То бок палітычны рух беларускі, ён праігнараваў гэта пытанне, мажліва вось непасрэдна з гэта сполаха дзяржаўных устаноў. Мы нічога у бок таго, што прыйшлі беларусы, правілі акцыю ад ужондаў альбо ад дзяржаўных органаў не бачылі. прыемныя адносіны паліцыі, прыемныя адносіны ў жонда, таму што жонд разглядзеў і прыняў зварот вельмі, вельмі хутка, ніякіх пытанняў не было. Даволі такі чалавечы, нармальныя адносіны, ёсць праблема, яе трэба вырашаць.
2: Калі мы кажам пра 70 чалавек удзельнікаў, гэта ўсё людзі датычныя да ініцыятывы даволі?
3: Не, гэта проста тыя людзі, якіх мы паклікалі, якія прыйшлі. Гэта і простыя беларусы, і нават былі беларусы з іншых гарадоў папрыязджалі, гэтак далей. Некаторыя нават казалі, што мы даведаліся за 40 хвілін да акцыі, мы сабраліся, хуценька прыехалі. Розныя людзі былі, былі людзі, якія чакаюць свае міжнародныя аховы, былі людзі, якія атрымалі адмову ў міжнароднай ахове, зараз знаходзяцца ў стане падачы апеляцыі, таму што была магчымасць кожнаму беларусу Русу вольны мікрафон, выказалі все, хто жадаў, і я ведаю дакладна, што праходзілі людзі і прасілі, каб падпісалі ім іх кейсы ў дапамогу. Шмат беларусаў пагадзілася, яшчэ падпісалі прыватныя кейсы. І былі людзі, якія атрымалі статус міжнароднай аховы, нават якія маюць ужо сталы побыт тут жыцця. Гэта акцыя, якую проста, скажам так, мы ўзялі за яе правядзенне, але гэта акцыя не толькі наша.
1: Акцыя ладзілася ў Варшаве паўтары гадзіны і звярнула на сябе ўвагу не толькі беларусаў у Польшы, але і іншых замежнікаў. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. У Кіеве працягваецца атака дронамі. Завяршэнне рэканструкцыі чырвонага касцёла ў Менску зноў адклалі. Гадавіна закрыцця касцёла. 4 гады не пускаюць яго вернікаў. У Гародні дзяцей і падлеткаў запрашаюць на бясплатныя спартыўныя секцыі. Пра гэта да іншыя падрабязні праз 2,5 хвіліны.
4: Радыё. Рацыя. Рацыя.

0: 18.30 беларускі час, у Польшчы 17.30 адпаведна, які прагноз маем на заўтра, на аўторак. На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, начы зранку слабы туман, тэмпература паветра ў начы плюс 6-8, у дзень 18-20 цяпла. Мацнейшы туман чакаецца ў розных раёнах Беларусі, у Менску ў прыватнасці, з бачнасцю 100 да 500 метраў, і ў сувязі з гэтым сыноптыкі даюць папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі. Атмасферны ціск уначы будзе слаба расці, у дзень істотна не зменіцца. Можам зірнуць і далейшы прагноз на канец верасня, пачатак кастрычніка. 30 верасня падобны будзе тэмпературны рэжым, плюс 20-22 максімум, і ў асноўным без ападкаў, толькі на поўначы Беларусі прагназуюцца кароткачасовыя дажджы з туманом у асобных раёнах. А ўжо 1 кастрычніка таксама да плюс 21 ў дзень, пераважна без ападкаў. І вось ўсё гэта на надвор'е працягне ўплываць антыцыклён.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 29 верасня, аўторак. У Супрацкай акадэміі адбудзецца адкрыццё выставы «Ікона, напісаная заўтра. Маладое балгарскае мастацтва паміж традыцыяй і будучыняй». Уся выстава будзе працаваць да 1 лістапада. Выстава дэманструе захапляльны погляд маладога пакалення балгарскіх мастакоў на класічнае мастацтва іканапісу. Вернісаж пачнецца о 17 гадзіне. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на канцэрты з серіі «Джаз на Баку» выступіць Сеа Трио і Дэвід Даглас. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне. Падлэцкі інстытут культуры запрашае ў галерэю «Пік», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, паглядзіць выставу жывяпісу Агаты Міхалоўскай «Прырода. Мая рэальнасць». Гэтая выстава запрашае гледачоў у свет прыроды, убачаны праз прызму чуйнай мастачкі. Нягледзячы на тое, што прадстаўленыя палотны характарызуюцца майстэрствам і увагай да дэталяў, яны з'яўляюцца не проста жывапісным запісам рэальнасці. Гэта асабістая гісторыя захаплення светам, дзе рэалізм сустракаецца з суб'ектыўным успрыманнем святла, прасторы і разнастайных тэкстур. Кожная карціна – гэта запрашэнне ўбачыць прыроду вачыма мастачкі, як прастору блізкую, інтымную і сузіральную. Цэнтр культуры ў Харошчы запрашае пазнаёміцца з працамі Гжэгажа Янушкі «Гіпнагогія». Фотавыстава працуе па 16 кастрычніка. Міластоцкі лялечны тэатр запрашае сваіх юных гледачоў на спектакль «Кармелік», які пачнецца о 9 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: пра жывапіс. Вынікі адразу дзвюх мастацкіх рэзідэнцыяў праекту Дом творцаў можна цяпер убачыць на выставе «Прысутнасць памяці». Вернісаж адбыўся у нядзелю. Творцы розных узростаў і з розных краінаў не толькі напісалі свае карціны, але і наведалі выставы і іншыя культурніцкія падзеі. Больш пра экспазіцыю і пра дзейнасць праекту власна кіраўнік Дома творцаў Сяржук Доўгушаў распавёў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: Распавядзі, калі ласка, пра саму канцэпцію, што ў вас тут з'яднанне.
2: Дзве рэзідэнцыі адбыліся, адна ў ліпені, другая ў жніўні. Адна называлася «Архів прысутнасць», другая регістр памяті. Тэмы, які прыдумаў наш куратар Андрій Духовніков. 10 мастаков удзельнічала. Нават у апошні момент ще долучилася мастачка, там 11 мастаков. І як вынік гэтая выстава. І я на сёння могу сказаць, що, мабыць, па колькасці наведвальнікаў пакуль самая буйная за гісторыю Дома творцаў.
1: Гэта мастакі толькі з Беларусі альбо эмігранты беларусы?
2: Пераважна все з Беларусі, толькі некалькі чалавек, которые эмігравалі ўжо з Беларусі, так.
1: Наколькі складана цяпер працаваць з тымі, хто застаецца ў краіне?
2: Мы заўсёды запрашаем, дапамагаем, набываем ўсё, што патрэбна, матэрыялы для таго, каб тварыць, маляваць. Але я па сабе скажу, што я аддаляюся, я чым далей, ўсё далей, далей ад Беларусі, ўжо забываю, як там.
1: Якія водгукі цяпер вы атрымалі ад мастакоў, ад удзельнікаў менавіта?
2: Все позитивные отзывы, все отримали солоду, все здійснили свои проекты, навод больше. Хтось агулом придумал некую идею, некий образ, некую картину подчас уже резиденции. И это приятно.

0: Да, наведаць, паглядзець вось гэтыя ўсе творы.
1: Колькі твораў усяго?
0: Я вось магу памыляцца, мне здаецца, больш за 30.
1: Наведаў выставу і мастак Яраслаў Кірвель.
2: Ну, тут шмат сяброў выставляецца. Не проста шмат добрых знаёмых, а добрая выстава і ініцыятыва.
1: Якія працы менавіта найбольш уразілі?
2: Ну, ёсць працы не падпісаныя, ёсць працы падпісаныя. Вельмі шмат спадабалася працы ў непадпісаных. З падпісаных то працы Наталі Борт, з якой мы пакуль што застаем у адным праекце, дзе выставляліся разам у Вені да гэтага, ў Кракаве і ў Празе. Тут ось на гэтай выставе ёсць дзве працы, якія мне найбольш падабаліся і кранаюць маю душу.
1: Што далей? Якія рэзідэнцыі нас чакаюць?
0: Далей фарміруем галерею твору мастацтва і шукаем прастору. Нам трэба вельмі прастору, у нас уже не ўмяшчаюцца карціны. Пакуль пра рэзідэнцыі не думаю, яны будуць. То есть хацелася б трымаць нейкі рытм, што ў нас там раз на год адбываецца дзве рэзідэнцыі, але хацелася б яшчэ больш.
1: Акрамя таго, што вы робіце мастацкія рэзідэнцыі, у вас адбываюцца перыядычна і музычныя. Не так даўно былі вызваленыя палітвязні, сярод якіх было акурат немало ўласна музыкаў. Ці плануеце вы з імі нейкую магчыма рэзідэнцыю, магчыма іншую супрацу зладзіць?
0: Так, абавязкова, і у нас калісьці Рдарат рабілі свае першыя рэпетыцыі, запіс кліпа і падрыхтоўка новага альбома, это была якраз арганізавана рэзідэнцыя для Рдарат. Мы размаўлялі з Алесем Чумаковым, таксама які ў яго ідэі, думкі, калі мы зможам у гэтым дапамагчы, паспрыяць таму, каб адбылося таксама. І мы кожны раз кажам і таксама абвяшчаем пра гэта, што да нас могуць звернацца. Пераважна, канешне, мастакі, у нас апошні два гады это больш мастацкі накірунак, так, але і музыкі. Нават праз нашу арганізацыю, так, мы падаемся на розныя праекты, на гранты, каб больш выходзіла праектаў. Таму мы плануем і мастацкія каталогі з мастакамі рознымі рабіць, у каго яшчэ не было, хто хоча, плануе, і іншыя праекты. Тобак, наша, в прынцыпе, ідэя, задача і мэты, каб больш зрабіць беларускіх праектаў.
3: Такім чынам, паглядзець выставу апошняй шанец яшчэ заўтра, 29 верасня. Яна працуе на варшаўскай пляцоўцы «Пшэсвіт» – калектывная інстытуцыя культуры. Праз 4 хвіліны, як заўжды ў гэты час, на хвалях рацыі «Палітхіт» з Віталём Цыганковым гаворка пойдзе пра сённяшнія кадравыя змены ў лукашэнкаўскай вертыкалі.
4: Радыё «Рацыя».

0: І яшчэ адзін матэрыял паспеем выпусціць да заканчэння гэтай гадзіны. Застаецца ў нас 7 хвілінаў, літаральна. Захаваць беларускую песню і перадаць яе наступным пакаленням. Гэта місія, якую беларускае грамадска-культурнае таварыства здзяйсняе на Падляшшы ўжо шмат дзесяцігоддзяў. А таму БГКТ шчыра запрашае кожную беларускую сям'ю рэгіёну далучыцца да традыцыйнага гляду «Пявучыя сем'і» і заспяваць роднае слова колам аднаго ці адразу некалькіх пакаленняў. Пра сёлетнюю сустрэчу распавядае старшыня беларускага грамадска-культурнага таварыства Васіль Сегінь.
1: Чарговы раз ўжо сабіраем усіх аматараў сямейнага спявання. Пачатак гэтага мерапрыемства некалькі гадоў таму назад быў у форме яшчэ конкурсу з узнагародамі, але паколькі гэта як бы не ўсіх задавальняла ў тым сэнсе, што многія баяліся проста паддаць свае выкананні, свае песні пад ацэнку камісіі, таму мы вырашылі рабіць гэта ў форме вось такога агляду тых усіх жадаючых, хто хоча выступіць. Канешне, там невялічкія падарункі ўсім удзельнікам рыхтуем, як кожны год. І ўжо каля дзясятка разоў у такой форме агляду гэтыя пявучыя сем'і праходзяць.
2: Каго запрашаеце сёлета? Што падаваць, як гэта выглядае і да кога?
1: 25 кастрычніка запланаванае мерапрыемства, гэта нядзеля, 14 гадзін у нашай сядзібе тут па вуліцы Варшаўскай 11. І запрашаем, канешне, усіх аматараў музыкі, спеву, песні беларускай, канешне, толькі пры ўмове, што такія ўдзельнікі павінны паміж сабой мець нейкія сувязі роднасныя, гэта сваякі павінны быць, так? Ці гэта аднаго пакалення, ці некалькіх пакаленняў, гэта ўжо не мае вялікага значэння, ці можна сказаць ніякага значэння, проста толькі каб былі гэтыя роднасныя сувязі паміж удзельнікамі, гэта адна з умоў удзелу ў такім аглядзе, а другая гэта падрыхтаваць дзве беларускія песні, каб праспяваць іх вось менавіта падчас гэтага мерапрыемства. І запрашаем усіх, хто зможа, хто хоча, не абавязкова неяк прафесійна спяваць, а проста то любіць таксама вось пры розных сямейных абставінах ці в іншых умовах спяваць песні, каб узяць удзел у нашым мерапрыемстве. І для сябе гэта цікава, і я думаю, што і публіка таксама вельмі цікава ўспрымае такія вось менавіта формы выканання беларускай песні.
2: То бок, не трэба падаваць заявкі, можна проста прыйсці 25-га і выканаць два творы, так?
1: Трэба было падаць заявку да 21-га у нас на Фейсбуку нашым указаны, каб даць заявку. Ці гэта ў электронным выглядзе, ў сэнсе на электронную пошту на нашу, або нават па тэлефоне, дастаткова проста назваць гэты калектыўчык ці там дуэт, тэрцэт, як там кожнага будзе атрымоўвацца, даць загалоўкі песень, каб мы проста змаглі ўнесці ў праграму і выступіць 25-га. Так што тут нічога складанага няма. Нават калі нехта надумаецца дзень яшчэ, дзень на субота ў нас выходны, але ў пятніцу 23-го таксама яшчэ такую заявку прымем.
2: Для тых, хто не мае жывога інструмента, напрыклад, такі фанаграму, ёсць можлівасць будзе прайграць яе падчас самога дня?
1: Канешне, усё з тэхнічнага боку будзе намі падрыхтавана, як заўсёды. Можна выступаць акапэлла, можна выступаць пад фанаграму, можна выступаць з жывым інструментам. Тут ніякіх абмежаванняў няма, толькі каб заранее нам проста заявіць, асабліва калі гэта будуць жывыя інструменты, каб мы тэхнічна былі як бы падрыхтаваны для агучання вось такой музыкі.
2: У выніку гэтай сустрэчы пявучыя сем'і, ці чакаюцца ж такі пераможцы, ці пераможцамі будуць усе, і для вас асабіста які будзе эфект самым галоўным?
1: Пераможцамі, канешне, з'яўляюцца ўсе, паколькі гэта не конкурс, а агляд. Кожны ўдзельнік гэта, можна сказаць, пераможца і атрымоўвае ад нас невялічкі падарунак за ўдзел у гэтым аглядзе. Для нас, што самае важнае пры такой імпрэзе, я думаю, што як і пры многіх іншых, тое, што гэта папулярызуе беларускую культуру, а дакладней беларускую песню. І якая у розных, так скажам, іпастасях існуе тут у нас на Падляшчы ці у форме гутаркова і фальклорна яшчэ даўніна і такой характарызуецца, ці больш сучасныя песні ў апрацоўцы вельмі часта са саміх выканаўцаў. У любой форме гэтая песня, каб яна прагучала. Ну і гэта, як я гавару, папулярызуе беларускую культуру і заяўляе таксама, што беларуская песня на Падляшчы жыве.
2: Так, музычым вам добрага правядзення, актыўных удзельнікаў.
1: Дзякуй вялікі. І запрашаем.
0: Па словах Васіля Сегіня, беларуская культура на Падляшчы заўсёды трымалася найперш на моцы сям'і, дзе з пакалення ў пакаленне перадаваліся матчыная песня, родная мова, адчуванне сваіх каранёў, таму агляд пявучай сям'і гэта вялікае цёплае свята супольнасці. Заяўкі прымаюцца да 21 кастрычніка, усе рэквізіты можна знайсці на нашым сайце будзе. Сам агляд пройдзе 25 кастрычніка у Беластоку, у будынку БГКТ на вуліцы Варшаўскай 11.
3: Беларуская радіорацыя. Рацыя.ком.
0: Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Украіна нанесла удар па прадпрыемстве, дзе вырабляюць кампаненты для расійскага арэшніка. Каякаляс папярэдзіла пра новыя гібрыдныя атакі Расіі. У каардынацыйнай радзе Беларусі стварылі камісію пра следаванне злачынства ў рэжыму Лукашэнкі. Пра гэта ды іншае падрабязней ўжо праз паўтары хвіліны.

Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі з паразы пачала выступленне ў новым розыгрышы Лігі нацый. У Тыране беларусы саступілі Албаніі 0-2. Каманда Віктара Ганчарэнкі добра пачала матч, але ўжо праз 15 хвілін страціла ініцыятыву. На 33-й хвіліне арбітр прызначыў пенальці ў вароты беларусаў пасля дзіўнага і небяспечнага скока Артёма Канцавога, і гаспадары яго рэалізавалі. А перад самым перапынкам Албанія забіла другі гол. Такім чынам, без перамог у афіцыйных матчах зборная Беларусі застаецца ўжо больш за 2 гады. Безвыйгрышная серыя дасягнула 11 гульняў. Наступны матч у Лізі нацый беларусы правядуць супраць Фінляндыі. У нашай групе таксама выступае Сан-Марына. Беларускага таленавітага футбаліста з акадэміі мадрыдскага Рэала Алексея Маёрава запрасілі ў юнацкую зборную Беларусі да 15 гадоў. Пра гэта паведаміў глава Федэрацыі футболу Беларусі Яўген Булойчык. Паводле яго слоў, у Маёрава ёсць жаданне гуляць за беларускую зборную. Аднак існуюць тэхнічныя і юрыдычныя пытанні, звязаныя з Іспаніяй, дзе юнак знаходзіцца. Булойчык дадаў, што беларускі бок разглядае Маёрава як гульца будучыні нацыянальнай зборнай. Манчэстер Сіці у выпадку выключэння з прэм'ер-лігі могуць не дапусціць і да турніраў англійскай футбольнай лігі. Пра гэта заявіў журналіст Бен Джейкабс. Паводле яго слоў, ІФЛ можа разглядаць вердыкт па справе Сіці і падтрымаць пазіцыю прэм'ер-лігі. У такім выпадку клубу могуць закрыць доступ да чэмпіёншыпа лігі 1 і лігі 2. Манчэстер Сіці абвінавачваюць у парушэннях фінансавых правілаў прэм'ер-лігі у перыяд з 2009 па 2018. 17-й год. Справа знаходзіцца на разглядзе незалежнай камісіі. Джейкабс падкрэсліў, што магчымасць выключэння з усіх прафесійных турніраў Англіі толькі адзін з юрыдычных сцэнарыяў, і канчатковае пакаранне пакуль невядома. Дзяржынскі арсенал канфліктуе з двума былымі трэнерамі – расійскімі спецыялістамі Вячаславам Вашкевічам і Даніілам Драсвяніковым. Пра гэта паведамляе МАШ. Трэнеры працавалі ў арсенале ў рамках супрацоўніцтва клуба з маскоўскім лакаматывам. Паводле дамоўленасцяў яны павінны былі шукаць маладых футбольных талентаў Беларусі і Расіі. У арсенале сцвярджаюць, што пастаўленыя задачы спецыялісты не выканалі. Паводле інфармацыі МАШ, у клубе лічаць, што дзеянні трэнераў могуць ацэньвацца у межах крымінальнага заканадаўства Беларусі. Раней паведамлялася, што арсенал не выплаціў спецыялістам каля 60 тысяч рублёў пасля іх сыходу з каманды ў снежні 2025 года. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Беларусы ўсё часцей абмяркоўваюць у трэц не толькі асабістыя тэмы, але і тое, што адбываецца вакол. Якасць прадуктаў, працу дзяржаўных службаў, адукацыю, медыцыну, сэрвіс. І, здаецца, менавіта гэта пачало асабліва цікавіць сілавікоў.
2: Прадстаўніца Міністэрства ўнутраных спраў Наталля Сахарчук заявіла, што трэц можа быць пагрозай бяспецы, а карыстальнікі павінны памятаць, за свае словы ў інтэрнэце давядзецца адказваць. Паводле яе беларусаў ужо прыцягвалі да адміністратыўнай адказнасці за допісы, а ў некаторых выпадках магчымыя і крымінальныя справы.
1: Пры гэтым у трэц і тік-ток па-ранейшаму шмат адкрытых допісаў ад беларусаў. Людзі публічна скардзяцца на паўсядзённыя праблемы і абмяркоўваюць тое, што іх не задавальняе, нягледзячы на заявы МУЗ пра пастаянны маніторынг інтэрнэту.
2: Чаму беларусы не баяцца пісаць у соцсетках, калі ведаюць пра магчымыя наступствы? І ці сапраўды за звычайныя допісы пра сацыяльныя праблемы, напрыклад, дрэнны сервіс, прадукты ці праблемы ў школах, могуць пачаць заводзіць крымінальныя справы?
1: Пра тое, як сёння дзяржава кантралюе соцсеткі, што насамрэч могуць адсочваць сілавікі і дзе для карыстальнікаў праходзяць рызыкоўныя межы, мы пагаварылі з медыаэкспертам Паўлюком Быкоўскім.
2: Слухаем.
3: Чаму дзяржава, нягледзячы на заявы пра пастаянны маніторынг інтэрнэту і прысутнасць паўсюль, не можа цалкам кантраляваць тое, што беларусы публікуюць у сацыяльных сетках?
4: Насамрэч, улады не могуць кантраляваць тое, што публікуюць у сацыяльных сетках. Просто ў некаторых сітуацыях мы это бачым, у некаторых не. Зараз ёсць прыклад тым, што ў трэц знаходзяцца людзі, якія, магчыма, перайшлі з Інстаграма, яны знаходзяцца ў іншай інфармацыйнай бурбалцы і не асабліва ведаюць пра пераслед людзей за публікацыі ў інтэрнэце. І ў гэту бурбалку не трапляюць ні паведамленні, можа быць, і незалежных СМІ, але самае галоўнае вось гэтыя страшилки от Министерства внутренних справ, от прокуратуры про то, что мы будем расследовать всех, кто не обґрунтованно скардится и, так скажем, наводит тень на плетень. Вот, и они про это не особливо ведают, они рассказывают, журналисты этому радуются, бо это додатковая махчимость изворотной совязи, а вот чиновникам это додатковый головной боль. И вот тому на их накированное а вот это правоохранительные органы. Не будет полного контроля, когда у нас не будет ситуации, когда будет реально тоталитарный режим, отключенный интернет и так далее.
3: Мы бачым заяву пра пагрозу бяспецы. Маўляў, сацыяльныя сеткі гэта пагроза бяспецы. Што менавіта ў трэц улады могуць успрымаць менавіта як такую пагрозу, сам факт адкрытага выказвання незадаволенасці ці канкрэтны змест гэтых допісаў?
4: Выказывание разыходится с тем, что написано в концепции информационной безопасности Республики Беларусь. Там ни одна социальная сетка не отнесена до такого вот предмета, который может быть некой погрозой безопасности. Але там есть информационные инциденты и иншие вызначения, что может быть погрозой. Само то, что люди скардятся, не может быть таким информационным инцидентом, чем-нибудь подобным, что есть погрозы. А вот когда там будут распаливание паники или что-нибудь подобное, вот это может быть погрозой безопасности, и эти речи, соправды, могут вовлекать у том лику ответственность концепции информационной безопасности певную реакцию влады.
3: Когда мы все ж таки кажем про маніторинг сацыяльных сетак на практыцы, наколькі ён эфектыўны, ці здольныя сілавікі сапраўды адсочваць вось такія вялікія аб'ёмы контенту і выяўляюць патэнцыйна небяспечныя, як бы мовіць, допісы?
4: Ну, тут залежыць пытанне ад таго, якія сацыяльныя сеткі. Калі казаць пра трэц, то трэц машынна чытаемы, таму там можна адсачыць усё пра ўсё.
3: Зразумела. Слухайце, ну вось цікава назіраць за тым, што сапраўды ў трэц, у тік-ток, у іншых яшчэ сетках так і беларусы працягваюць пісаць пра нейкія сацыяльныя праблемы, пра тое, што ім там недзе не спадабалася, ці наадварот спадабалася там у нейкім сервісе, так, і выказваюць думку адкрыта ў сетках, не гледзячы на ўсё, што адбывалася апошнія гады. Вось, чаму беларусы нібыта вось не баяцца?
4: Вось есть такая гипотеза, что у трэц пришли белорусы с іншей информационной бутбулки, найперше с Инстаграма, бо там была великая такая кампания мэты про то, как притягнуть людей с Инстаграма в трэц, это были наш Твиттер и тому подобное. Вось, и яны пачали менять способ споживания контенту. Калі Инстаграм – это хутчэй не только глянцевый часопіс, где хутчэй глядяць нешта прыгожае і абмяркоўваюць гэта, але там найперш візуальныя формы праяваў, то ў трэц это найперш тэкст. І вось тэкставыя праявы для гэтай катэгорыі людзей аказались такімі новымі. Але трэба зазначыць, што трэц, напэўна, замыкае спіс сацыяльных сетак па колькасці карыстальнікаў з Беларусі, сярод тых, хто які сацыяльныя сеткі карыстаюцца ў Беларусі. І яна не з'яўляецца настолькі масавай, каб пра яго так шмат гаварылі у нармальнай сітуацыі праваахоўныя органы. Тут хутчэй трэц знайшоў балючую кропку ў беларускіх чыноўнікаў, і вось яны рэагуюць, і іх рэакцыя выклікае дзеянні праваахоўных органаў, пракуратуры з пераследам людзей. Бо чыноўнікам трэба не проста кантраляваць штосьці звязанае з бяспекай дзяржавы, а ім трэба, каб ўсё выглядала, што яны працуюць выдатна, што няма ніякіх прэтэнзій. А людзі ў якой сітуацыі выказваюцца? Ну, бывае так, што яны сапраўды хочуць пахваліць, але часцей за ўсё тады, калі ім баліць. Вы калі не дзеляцца сваім болем, то гэта аказваецца, што нехта вінаваты. А хто вінаваты, калі дзяржава кіруе фактычна ўсім жыццём у Беларусі? Ну, то выходзіць чыноўнікі. А нашым чыноўнікам прылятае за тое, што іх падпарадкаваны ім кантынгент нічым не задаволены. Таму, калі вы рабілі бы пытанне в турме, і все задаволеныя вязні сітуацыі, ці ёсць скаргі, то вязні звычайна кажуць, што скаргаў няма. Вось хочуць атрымаць падобную сітуацыю.
3: Ну, тым не менш, вось шмат гадоў, пакуль мы ўсе жылі ў Беларусі, мы бачылі, што пра сацыяльныя праблемы ў дзіцячых дамах, у сацыяльных прыютах, яшчэ недзе, да, проста на вуліцах там некія гісторыі, так, пісалі нават прапагандысты, так, і дзяржаўныя журналісты, скажам. Вось, як лічыце, ці сапраўды будуць шыць крыміналкі тым людзям, хто піша ў сацсетках пра вось некія такія, ну, жыццёвыя праблемы, з якімі людзі сустракаюцца?
4: Ну, я не буду рабіць прагноз, бо тут цяжка зашмат фактараў дзейнічае, але сітуацыя, калі не стала ў інфармацыйным полі ўнутры Беларусі незалежных СМІ, яны дзейнічаюць пераважна звонку, аказалася так, што цяпер апошнім будзе кожны чалавек, который піша некі блог, некую сацыяльную сетку. Раней апошнім быў бы незалежны журналіст. Ну, цяпер ўжо да журналістаў прыйсці больш складана, ну, то можна прыйсці да блогера.
2: Вы слухалі меркаванне медыяэксперта Паўлюка Быкоўскага, які паразважаў пра тое, ці магчымая крымінальная адказнасць за допісы ў сацсетках, у якіх няма нічога пра Лукашэнку. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
2: Окупация под тиском. Режиссер Андрей Кудиненко съехал с Беларуси.
5: Для государства главное контроль.
1: Сустренимся после музычной паузы и новина у шоу-бизу.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. У Лос-Анджелесе адбылася цырымонія ўручэння прэміі MTV VMA, па выніках якой амерыканская спявачка Тэйлар Свіфт стала самай тытулаванай артысткай. Яна ўпершыню атрымала ўзнагароду лепшая рэжысёр-выканаўца. Раней спявачка дзяліла лідарства па колькасці ўзнагарод з Бейонсе. У абедзвюх было па 30 статуэтак. Таксама Тэйлар атрымала галоўны прыз вечара. Відэа года за кліп The Fate of Ophelia з альбома The Life of a Showgirl. Я пачала здымаць музычныя кліпы і ўдзельнічаць у іх стварэнні 20 гадоў таму. Дзякуючы вам, мае фанаты, гэта так весела, сказала яна ў сваёй прамове. Атрыманую ўзнагароду дзяўчына прысвяціла нядаўна памёрлай кантры спявачцы Долі Партан. Я думаю, нам усім вельмі пашанцавала, што мы некі час дзялілі гэтую планету з Долі Партан, сказала Свіфт. Прынц Гары расказаў пра вяртанне ў Вялікабрытанію. Ён вярнуўся на радзіму з США разам з Меган Маркл і дзецьмі, 7-гадовым Арчы і 5-гадовай Лілібет. Гэта было выдатна. Было выдатна вярнуцца на брытанскую зямлю. Дзеці задаволеныя школай, і гэта дае мне магчымасць па-сапраўднаму засяродзіцца на гульнях непакараных, якія пройдуць у Бірмінгеме ў ліпені наступнага года, сказаў ён журналісту CTV. Гары і Меган разам з дзецьмі вярнуліся ў Вялікабрытанію ў канцы жніўня пасля 6 гадоў жыцця ў Каліфорніі. З пачатку новага навучальнага года Арчы і Лілібет пайшлі ў адну з мясцовых школ, але іх ужо давялося перавесці ў іншую школу.

0: імкнецца захаваць аўтарытэт Ганкураўскай прэміі і самой акадэміі, галоўная задача якой – падтрымліваць і адзначаць літаратуру, якую ствараюць жанчыны і мужчыны. Мы не падтрымліваем і не ўхваляем стварэння тэкстаў з дапамогай ШИ, гаворыцца ў афіцыйнай заяве акадэміі. Акадэмія спаслалася на іншыя абвінавачванні ў плагіяце і на вынікі некалькіх незалежных даследаванняў і журналісцкіх расследаванняў. Паводле іх, раман па ўсёй бачнасці ў значнай ступені з'яўляецца прадуктам ШИ. Раман расказвае пра настаўніка з Гаіці, які уцякае ад жорсткасці мясцовых груповак і праз 12 краін дабіраецца да Канады. Кніга выйшла ў жніўні і стала популярнай у Францыі. Яна атрымала прэмію ФНАК за лепшы раман, а яе наклад наблізіўся да 35 тысяч асобнікаў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Беларускі рэжысёр Андрэй Кудзіненка 2 месяцы таму з'ехаў з Беларусі. Перад гэтым сілавікі прыйшлі з ператрусамі ў ягоную кватэру і ў кінашколу «Кінакалайдер», якую ён заснаваў.
0: Пасля гэтага, паводле Кудзіненкі, сілавікі атрымалі доступ да ягоных акаўнтаў у месенджерах і сацсетках. Пад увагай апынулася і ягоная вядомая стужка «Акупацыя містэрыі», фільм, які выйшаў яшчэ ў 2004 годзе і стаў адной з прыкметных прац беларускага незалежнага кіно.
1: Пры гэтым Кудзіненка да апошняга працягваў працаваць у Беларусі, нягледзячы на ціск на незалежных творцаў. Цяпер рэжысёр знаходзіцца за мяжой і спрабуе працягваць сваю працу ўжо ў эміграцыі.
0: Чаму Кудзіненка так доўга заставаўся ў Беларусі? Што сёння адбываецца з незалежным беларускім кіно і ці ёсць у яго будучыня ў эміграцыі?
1: Пра гэта і не толькі слухаем у размове рэжысёра з рэдактаркай Еўрарадыё Марыі Калеснікавай.
2: Самае цікавае, сябры, што Андрэй усе апошнія 6 гадоў жыў у Беларусі і толькі нядаўна выехаў праз тое, што да яго прыйшлі сілавікі.
3: Ну так.
2: Як гэта было усе гэтыя 6 гадоў знаходзіцца ў Беларусі?
3: Ну, было не проста, но это была прынцыпіальна моя пазіцыя, потому што я такой прыдумаў для сябе форму существавання і художніка, і общества, і культуры, которая может быць в авторитарном обществе, но оказалось, что у нас все-таки тоталитарное общество. И это очень рифмовалось с моим проектом «Оккупация мистерии», который был запрещен в 2005 году. Да? Но тогда запретили фильм, а сейчас запретили деятельность. Тогда мне запретили просто работать в государственных структурах, а сейчас просто запретили любую деятельность. И мало того, что еще угрожали, так сказать, свободой. Так сказать. То есть это показывает, что время за 20 лет тотально изменилось, и мы перешли в другую фазу вообще состояния общества. И этот вот кейс новый, вот моего кинопространства «Кинокалайдер», он и показывает такой, он, я как называю, оптический прибор, стал детектором или индикатором состояния современного белорусского общества, что это абсолютно тоталитарная система, где, которая не дает ни грамма какой-то автономии, свободной жизни, государство лезет в твою частную жизнь, в твою там, переписку, в твою интимную жизнь и творческую и так далее.
2: Ну, вось цягам гэтых 6 гадоў у вас была свая кінашкола, «Кінакалайдер», і я так разумею, што вы стараліся максімальна, па максімуму, як бы, функцыянаваць як рэжысёр, які можа даць адукацыю, нейкае такое больш шырокае ўяўленне пра кіно і пра свет тым, хто прыходзіў да вас у школу, так? Гэта быў такі нейкі адукацыйная місія, так?
3: Не только.
2: Не только, да. Ага.
3: Потому что я говорю, что я архитектор культуры, а не просто кинорежиссер или преподаватель и так далее. Потому что и у нас не киношкола. И она не 3 года, не 6 лет. Это такое, можно сказать, кинопространство, креативное, автономное пространство, где были и кинокурсы, была кинолаборатория, киноклуб. У нас был литературный клуб, и творческие встречи, и лекции, и был там кружок по вырезанию коллажей и песочная анимация. То есть это такой, можно сказать, нетворкинг, экосистема, я называю это машина производства культуры. И это такой способ существования мне самому, потому что мне все время было тяжело работать в Беларуси с 2005 года, потому что запрет вот в государственных учреждениях. Но потом появились после 2020 года новые запреты.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я у Польши.
3: 10 вызволеных беларускіх палітвязняў падалі заявы на міжнародную абарону Польшчы. У Беластоку з 1 кастрычніка пачне курсіраваць новая автобусная лінія. Беларуская музыка Анастасія Рыдлеўская прэзентавала новы альбом.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: 10 беларускіх палітвязняў, вызваленых 16 верасня і вывезеных у Літву, падалі заяву на міжнародную абарону Польшчы. Пра гэта паведамляе аб'яднаны пераходны кабінет. 9 чалавек падалі дакумент у Варшаве і яшчэ адзін у Беластоку. Заяву ў Беластоку яму дапамаглі аформіць народнае антыкрызіснае ўправленне, ініцыятыва «Вольная» і цэнтр беларускай салідарнасці. Паводле аб'яднанага пераходнага кабінета з кожным вызваленым правялі індывідуальную юрыдычную кансультацыю. Усяго 16 верасня з беларускіх месцаў зняволення было вызвалена 25 палітвязняў. Пасля вызвалення іх прымусова вывезлі ў Літву. Кіраўнік НАУ Павел Латушка заявіў пра супрацоўніцтва з польскімі ўладамі пры афармленні дакументаў. У Варшаве каля Ужонду па справах замежнікаў на Табарова 33 беларусы правялі акцыю, прысвечаную цяперашнім складанасцям атрымання міжнароднай абароны. Арганізатарамі падзеі выступіла суполка беларусы Варшавы і беларуская асацыяцыя палітвязняў даволі. Падчас івенту удзельнікі падпісалі адпаведную петыцыю, якую пасля аддалі супрацоўнікам польскіх дзяржорганаў. Пра змест звароту распавядае прадстаўнік даволі Алег Кулеша.
4: Мы зрабілі пэўныя запыты, каб Ужонд нам адказаў, калі пачаліся змены, калі некія пратаколы пачалі разглядацца па-іншаму, што для гэтага паслужыла падставаю і з якога часу дзейнічаюць, а самае галоўнае, ці дзейнічаюць яны да тых людзей так же сама, як і да тых, хто падаецца зараз, таму што ёсць выпадкі, калі людзі чакаюць да 2 год, а то нават і болей міжнародны аховы. Запыталіся, што рабіце беларусам у выпадку, калі падчас чакання міжнародны аховы, яны цалкам губляюць вартасць беларускага дакумента і атрымліваюць адмову, як гэта ўсё працэдурна павінна адбывацца з боку польскай дзяржавы.
3: Петыцыю падпісалі каля 70 чалавек. Адказ на ліст прадстаўнікі даволі чакаюць не пазней за 26 кастрычніка, праз месяц пасля правядзення самой акцыі. А ў Вільні прайшла міжнародная навуковая канферэнцыя «Канструкты моўнага будаўніцтва» да стагоддзя акадэмічнай канферэнцыі ў Менску. Навуковец і мовазнаўца Міраслаў Янкавяк прадставіў на ёй даклад пра беларускую меншасць і моўную сітуацыю ў Латвіі ў міжваенны перыяд, а таксама правёў прамыя паралелі з тым, як захоўваецца і функцыянуе беларуская мова ў гэтай краіне сёння.
5: Сучасныя гады ў нейкім аспекце можам параўнаць да 30-х гадоў 20-га стагоддзя ў Еўропе, на жаль. Гэта, на жаль, таксама бачна і ў выпадку Латвіі, дзе яны скарачаюць і фінансаванне, і юрыдычна магчымасць абсалютна свабоднага функцыянавання арганізацыі над меншасцю. Но гэта, на жаль, датычыць беларусаў Латвіі. Но што прынясе будучыню, но будзем спадзявацца, што прынясе лепшае.
3: Разам з тым навуковец Міраслаў Янкавяк падкрэсліў адметную ролю навуковай супольнасці з Беластока, чый удзел і даследаванні сталі важнай часткай агульнага абмеркавання спадчыны моўнага будаўніцтва і сучасных выклікаў беларусістыкі ў свеце. Беларуская музыка Анастасія Рыдлеўская прэзентавала альбом. У аснове яго сапраўднае асабістае жыццё артысткі і яе пачуцці. Дзяячка распавядае.
6: Недарма называецца альбом «Алхімія», таму што гэта пра мой працэс трансфармацыі. Я перажыла вельмі драматычныя адносіны. І вось, калі ты застаешся адзін, сам з сабой, табе ў галаве з'яўляецца пытанне, а чаму так здарылася? А што я не так зрабіла? Як так можна было за мной паступіць? Як можна было быць такім? І з'яўляецца сорам. Музыка мне вельмі дапамагла знайсці не сорам, а знайсці сябе ў гэтым сораме і знайсці агрэсію, якая дапамагла мне.
3: Новы альбом «Алхімія» спявачкі быў запісаны ў дамашніх умовах у яе ў кватэры. Паслухаць рэліз цяпер можна на лічбавых пляцоўках. У Беластоку з 1 кастрычніка запустяць новую автобусную лінію 33. Яна злучыць чыгуначны і автобусны вакзалы з цэнтрам горада і кампусам універсітэта ў Беластоку на вуліцы Цаялкоўскага. Новая лінія таксама звяжа кампусы трох найбуйнейшых універсітэтаў горада: універсітэта ў Беластоку, Беластоцкай політэхнікі і медыцынскага універсітэта. Спачатку автобусы будуць курсіраваць у асноўным раз на гадзіну, а на асобных участках часцей. Калі лінія будзе карыстацца попытам, колькасць рейсов могуць павялічыць. Запуск маршрута звязаны з пашырэннем універсітэцкага кампуса на вуліцы Цаялкоўскага. З 1 кастрычніка там будуць працаваць 10 факультэтаў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 15 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 2 да 7 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, таксама прагназуецца яснае надвор'е. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 7 да 10 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, добры вечар, дражэнькі. Сёння 28 верасня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час на старце чарговага працоўнага тыдню, апошняга тыдню верасня, падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малахоўскі, ў студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе або дабіраецца да пункту прызначэння. Будзьце, калі ласка, уважлівымі на дарогах. У радыё кулісах гэтай гадзіны нас чакаюць выканаўцы такія як Другарыка, Амі Макдональд, НРМ, The Offspring, Ніскіс, Юту, Дзецюкі ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 8 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушчынскага ў перадачы «Глянь Машырэй», а крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць «Фелітон». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Гляньма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Прапаную занурыцца ў свет кінематографа. 22 верасня адзначыўся святовы дзень хобіта. Менавіта да гэтага дня былі апублікаваны першыя кадры з новага фільма «Уладар пярсцёнкаў. Паляванне на Глыкса». Ці «Голума», калі хочаце. Яны паказваюць, паводле каментароў, людзей, якія праглядалі, чаго насамрэч чакаюць аматары творчасці Толкіена. Бо на тле працяглага крызісу серыялу «Пярсцёнкі ўлады ад Амазон», дзе астранамічныя бюджэты так і не здолелі кампенсаваць адсутнасць душы і таленту. Пра сапраўдны двубой за спадчыну вялікага пісьменніка памяркуем. Чаму у Амазон нават мільярд даляраў не спрацаваў, а пара-тройка фота са здымак фільма Энді Сёркіса абудзілі слёзы радасці ў фанатаў. Якуб Сушынскі ля мікрафону, ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». У чым жа татальная розніца ў двух канкуруючых адаптацыяў? І чаму свята прайшло без кольцаў улады і іх бяздарных гаспадароў? Вядома, што Amazon і Warner Brothers валодуюць паралельнымі правамі на розныя часткі творчасці Толкіена. І, па сутнасці, гэтыя два гіганта ўжо адкрыта канкуруюць за права быць адаптатарам ягонай спадчыны. Але справа ў падыходах. Калі на хвіліну глянуць на тое, што адбываецца вакол серыялу «Пярсцёнка ўлады», недаўні скандал з рэклямай трэцяга сезону паказаў, наколькі нацягнутыя стасункі гледачоў з кінаробамі ад Амазона, дзе тым давялося нават апраўдвацца і адмятаць, што яны, маўляў, ужываюць штучны інтэлект пры вырабе кінапрадукта. Яшчэ большае абурэнне выклікалі выявы з наступнага сезону «Гномі сім'і Дурына», якая выглядае, паводле каментароў, не на персанажаў у духу пісьменніка, а рыхтык сем'ёй зумераў недзе ў адной з самых негрыцянскіх дзяльніцаў Нью-Йорка – Брукліне. Ды яшчэ і з фанаберыі выставілі гэтыя здымкі на ўсеагульны агляд. Свой правал з гэтым серыялам разумеюць у Амазоне, бо там плануюць выпусціць нават эпізоды сезону трыма сціснутымі блёкамі, каб не працягваць увагу грамадства да падзення рэйтынгаў і не выклікаць чарговую хвалю, сарказму, кпінаў і гэтак далей. Карацей, эксперымент на мільярд даляраў зайшоў у тупік і яму ўжо нічога не дапаможа. І што важна, што менавіта ў той самы час Warner Brothers публікуе ўсяго колькі кадраў, які імгненна перацягваюць усю увагу на сябе. І гэта адбылося ў дзень да дня «Хобіта». Гэта былі здымкі з першых працоўных дзён фільма «Уладар пярсцёнак. Паляванне на Глыкса». Апрача іншых здымкаў, гледачы распазнаюць Элайджа Вуда ў ролі Фроды Торбінса са спіны, які знаходзіцца ў даволі утульнай, знаёмай аматарам Толкіена нары з пад стромай. І такія натуральныя здымкі выклікалі вялікую хвалю настальгію гледача, калі чытаць каментары, чаго не здолела Амазон дасягнуць за дзесяткі гадзінаў кронаметражу. Варта і вам проста параўнаць хобітаў Энді Сёркіса і Пітера Джэксана з хобітамі ад пярсцёнкаў улады вытворчасці Амазон. Сакрэт тут даволі просты. Здымкі новай стужкі праходзяць у Новай Зеландыі, у сапраўдных жывых дэкарацыях. І над праектам працуюць людзі, якія сфармавалі вобраз колішняга міжзем'я, а не нейкія невядомыя адкуль прыйшоўшы аўтары, якіх узялі невядома за што. У «Паляванні на Глыкса» рэжысэрскае крэсла заняў Энді Сёркіс, а прадусерамі, сцэнарыстамі Пітер Джэксан, Френс Уолш і Піліпа Бойнс. У праект вяртаецца Ян Маккелен у ролі Гэндальфа і Лі Пейс у ролі Трандуіла. А сярод новых актораў Джэмі Дорнан, які бярэ ролю маладога Арагорна, Леа Вудал, аднаго з Дунаданаў, і Аня Тейлор-Джой у ролі эльфійкі Сірэл. Адказуючы ў адным з інтэрв'ю ў Сёркіса пра падыход да кастынгу, ён заявіў, што фільм будзе жорстка ісці за лорам Толкіна. Лор – гэта кантэкст і свет, у якім гэты сюжэт разгортваецца. Таму гэта наўпростае супрацьпастаўленне падыходу Амазон, дзе першакрыніцы перапісваліся і перапісваюцца ва ўгоду чаму-кольвік, толькі нездароваму глузду. А ў спалучэнні з ужываннем практычных эфектаў, сапраўдных новазеландскіх пейзажаў і звыклай музыкі Говарда Шора, паляванне на Глыкса выглядае як доўгачаканае вяртанне кіношнага ўладара пярсцёнкаў, які ўжо зараз плюндруе пярсцёнкі ўлады. Зрэшты, як і іншыя экранізацыі падобнага кшталту ад стрымінгавай платформы Amazon. І тут важна тое, што аўдыторыя не стамілася ад міжзем'я, як гэта спрабуе прадставіць піар-служба Amazon, апраўдваючы нізкія прагляды свайго серыялу. Не, публіка выбірае тыя прадукты, дзе адчуваецца павага да тэксту кніг і непрыхаваную любоў да матэрыялу. Пачуемся.
1: Глянь-ма
3: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Радио Рація. Рація.
1: Белорусская Радио Рация пропонує.
2: Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы
1: Белорусская радиорация пропонует.

0: Беларуская радио рация.
1: Завершение реконструкции чорного села у Минску знову отклали. Беларусы осудили за диверсию Польши за подрыхтовку за диверсию Польши. Міністерства внутрішніх справ абвясціла трэц з пагрозай бяспецы і пагражае крыміналкай за посты. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін расскажа Анжаліка Ляльковская.

0: У Варшаве. Але тым не менш, я бачу, што вось ты рэалізуешся і там, і тут. Наколькі проста?
1: Да заўсёды ўсё так, як у жыцці бывае, па-рознаму. Не ўсё проста ў жыцці. Але, ну так, я ось цяпер ўжо змог арганізаваць сам. Фестываль мы зрабілі, International Fest быў у нас такі. У нас выступала там адзін польскі быў, два ўкраінскіх і наш беларускі гурт такі. Там крычалі «Жыве Беларусь», «Слава Украіне», «Жыве Польска». І вельмі файна такая, шмат людзей прыйшло, такая тусовка была. І мне здаецца, ось у творчым пляне, калі ўжо, напрыклад, просто параўнуюць з Беларусю, там не кажу пра то, што забаранялі канцэрты. Ёсць магчымасці, ты можаш рабіць як мастак, ёсць магчымасці, магу рабіць. У мяне зараз крышачку складана, яшчэ не вырашылася сітуацыя з легалізацыяй, на жаль, не гледзячы на то, што я там перамог на судзе, але, ну, як бы у творчым плане пакуль ёсць магчымасць, і я працую, я раблю. Вось выстава, вось канцэрты, прыходзьце, запрашаем, калі ласка.
0: Што табе яшчэ дапамагае адчуваць сябе жывым? Добра адчуваць сябе ў эміграцыі.
1: Добрыя людзі. Наогул, я кажу, ўсё упіраецца ў людзей, ўсё, канешне, ў гэтым асноўнае. Бо без гэтага няма сэнсу штосьці пісаць, штосьці рабіць там карціны. А для каго? Ты перадаеш свае нейкія пачуцці, адлюстроўваеш, можа быць, недзе інтэрпрэтуеш так збольшу, да, ось, як ты бачыш тое, што ў цябе ўнутры. Ну і хочацца, канешне, перадаць ўсю гэтую эмоцыю. І людзі чуюць, і людзі прыходзяць, і сапраўды шмат каму адгукоўваюцца. І гэта файна.
0: Наколькі ты зараз яшчэ ўцягнутая ў не толькі творчы кірунак, але ж яшчэ і, магчыма, удзел у акцыях розных. Вось не так даўно таксама ў Варшаве адбывалася акцыя за тое, каб беларусам давалі больш міжнароднай абароны. Вось такога кшталту менавіта падзеях.
1: Так, я хацеў туды пайсці нават. Ну, я наогул першы скажу, што я ніякіх палітычных партый не ўдзельнічаю. Я наогул не лічу, што это як бы палітыка. То, пра што я кажу, это больш такі пра гуманітарныя рэчы наогул. Такі рэчы, што просто несправедлівасць, калі ў 21 веку такое адбываецца, як у нас там, напрыклад, у Беларусі. І гэта нават ці не палітыка, але, канешне, вельмі важна хадзіць. Я хацеў пайсці на гэтае мерапрыемства, але проста з-за таго, што ў нас выстава, шмат падрыхтоўкі проста нават не паспеў. Там мы далёка знаходзімся, па часе не паспеў. І гэта трэба прыходзіць, трэба гаварыць. Бо сапраўды складаецца такое ўражанне, што быццам бы ў нас як бы зніжаюцца рэпрэсіі, які на самай справе, ну нікуды яны не то, што не знікаюць, яны павялічваюцца. І гэта відавочна, это ведаю канкрэтна. У мяне шмат сяброў, знаёмых. Пра гэта трэба гаварыць, рабіць. Але, ну, скажу так, што канкрэтна там, у нікіх палітычных партыях я не ўдзельнічаю. Я просто займаюся творчасцю. Я гавару як грамадзянін, як чалавек, які лічыць, што правільна гаварыць дзесьці праўду.
0: Што датычна камунікацыі людзей, якія цябе цяпер атачаюць у сяброўскім коле, у сяброўскім накірунку? Галоўным чынам гэта людзі, якіх ты знайшоў ужо ў эміграцыі, альбо гэта людзі, якія павязаны быццам бы там 2020 годам і ўсімі гэтымі падзеямі?
1: Усе павязаны гэтай трагедыі, можна сказаць, таму што шмат хто пацярпеў, колькі сем'яў, колькі людзей. Але, ну, дзесьці выпадкова, дзесьці праз турму, дзесьці хтосьці таксама з'язджае, мы там пасля знаходзім кантакты адзін адного, і там сябравалі, і тут сябруем. Просто файныя людзі, якія былі ўжо даўно ў эміграцыі, яны не ведаюць, канешне, ўсёй сітуацыі. Яны не былі тым, ні ў 20-м годзе, можа быць, і дагэтуль, можа, не былі. Але яны ўсё роўна вельмі шмат добрых, файных людзей. І гэта вельмі дапамагае. Вось добры прыклад таксама сённяшняя выстава. Яны вельмі дапамагаюць мастакам праявіць сябе. Гэта крута. І гэта вельмі ўплывае таксама на культуру у некаторым сэнсе.
0: Якую параду галоўную з гэтай выставы, з гэтай хутчэй рэзідэнцыі ты ўзяў сабе на ўзбраенне?
1: Быць беларусам, заўсёды трымацца разам.
0: Моцна гучыць, але на завяршэнне размовы давай яшчэ нагадаем нашым слухачам, дзе можна будзе ўбачыць твае працы, гэта я пра выставу, таксама пачуць твой гурт.
1: З 10 па 24 кастрычніка запрашаю на сваю асабістую выставу. Падчас гэтага тэрміну вы зможаце завітаць і пабачыць мае працы. Уроцлаў. А 6 гадзіны адкрыццё. І 17 кастрычніка будзе афіцыйны адкрыццё, дзе вы зможаце пабачыцца са мной асабіста. Дзякую, шчыра запрашаю, прыходзьце, калі ласка. Датычна музычнай творчасці, а 7-11 клуб Alive, гурт БН і Прамень. Прыходзьце, калі ласка, на канцэрт.
0: калабу зробіць?
1: Зробім.

0: Алесь Папкович, музыка гурта «Прамінь», беларускі мастак ва Уроцлаве, сёння і быў госцем праграмы «Мы бачым». Мяне завуць Марына Савіцкая. Пачуемся.
1: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
2: Радіо Рацыя. Беласток, Гродна, Брэст.
3: Першая трансгранічная радіо FM.
4: Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская Радіо Рацыя.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Альтернатыва для Німеччини рыхтує форум з удзелам Росіі. У Бярозі плануюць ператварыць былы кліштар у турыстычны аб'ект. Вытворца Скарына Прэс выдаў творы Алаізы Пашкевіч.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Партыя Альтэрнатыва для Німеччыны рыхтуе на 2027 год бізнес-форум з удзелам прадстаўнікоў Расіі, ЗША і Німеччыны. Пра гэта заявіў намеснік кіраўніцы фракцыі ў Бундэстагу Маркус Фронмайер. Паводле яго, партыя падтрымлівае кантакты са спецпрадстаўніком прэзідэнта Расіі Кірылам Медведзевым. На форуме плануюць абмеркаваць эканамічнае супрацоўніцтва, у тым ліку магчымасць аднаўлення працы газаправода Паўночны паток. Месца правядзення сустрэчы пакуль не называецца. Нагадаем, раней распавідамляў, што кіраўніцтва партыі Альтэрнатыва для Німеччыны плануе вясной 2027 года абмеркаваць аднаўленне паставак расійскага газу Німеччыну. Трэці армейскі корпус Узброеных сіл Украіны заявіў пра вызваленне 5 населеных пунктаў пад Ліманам. Паводле украінскага боку, падчас аперацыі было вызвалена 51 квадратны кіламетр тэрыторыі, а ад пачатку наступальных дзеянняў аж на 176 квадратных кіламетраў. Таксама Узброеныя сілы Украіны сцвярджаюць, што ў палону взяли больш за 250 расійскіх вайскоўцаў, а страты расійскага боку склалі каля 2000 чалавек жывой сілы. Украінскі вайскоўцы таксама паведамілі, што падчас прарыву расійскай барони выкарыстовалі пераробленыя савецкія БТРы як роботызаваныя комплексы камікадзе. У Вільні прайшла міжнародная навуковая канферэнцыя «Канструкты моўнага будаўніцтва». Навуковец і мовазнаўца Мірослав Янкавяк прадставіў на ёй даклад пра беларускую меншасць і моўную сітуацыю ў Латвіі ў міжваенны перыяд, а таксама правёў прамыя паралелі з тым, як захоўваецца і функцыянуе беларуская мова ў гэтай краіне сёння.
4: Чылі палітыка Трампа, камплікаваны гер Трампа вакол Лукашэнкі. Лукашэнка ёсць на тыле хцівы, што можна го купіць. Польска, ktora teoretycznie może przez swoje porty przepuszczać nawozy, które szłyby do Stanów Zjednoczonych. Następuje taka próba rozmiękczania Łukaszenki, bezpieczeństwa granic, przykład ograniczenia operacji białoruskich na naszym kierunku.
3: Razem z tym naukowiec podkreślił odmienną rolę naukowej wspólności z Białostoka, czyj udział w dosledowaniu stał ważną częścią ogólnego merkowania spadczyny mownego budownictwa i współczesnych wyklików białorusistyki u świecie.
4: Nie wierzę w odbudowanie stosunków, bo tego się nie da. Jesteśmy rogiem numer jeden Białorusi, na razie to się nie zmieni. Łukaszenka właśnie dlatego teraz gra na, tutaj na Stany Zjednoczone, na Polskę, na kraje bałtyckie ma duże kłopoty, że liczy na to, co było zawsze, czyli na taką grę na dwie strony. Rosja wykorzystuje też Białoruś bardzo mocno.
3: Organizatorami konferencji u Litowskim Dzierżawnym Historycznym Archiwie wystąpili Białoruski Instytut u Prazie, Instytut Białoruskiej Mowy, кафедра беларусістыкі Варшавскага універсітэта і цэнтр беларускіх і рэгіянальных даследаванняў. У Бярозе плануюць ператварыць былы картэзіянскі кляштар у турыстычны аб'ект. У паўднёва-заходняй частцы гістарычнага комплексу хочуць адкрыць міні-гатэль, музей, кавярню і канферэнц-залу. У доме сапегаў прадугледжаныя тры нумары на 11 спальных месцаў. Адзін з іх будзе даступны для людзей з асаблівымі патрэбамі. Работу будуць праводзіць пад наглядам археолагаў. Картэзіянскі кляштар у Бярозе быў адзіным кляштарам гэтага ордэна ў Вялікім княстве літоўскім. Выдавецтва Скарына Прэс у межах вяртання класічнай беларускай літаратуры ў сучасны культурны кантэкст выдала кнігу «Творы Алаізы Пашкевіч». Гэта выданне стала важнай падзеяй, бо пераасэнсоўвае спадчыну адной з ключавых фігур беларускага адраджэння пачатку 20-га стагоддзя, кажа прадстаўнік выдавецтва Уладзіслаў Гарбацкі.
5: Важна перавыдаць цётку лацінкі, паказаць гэтую традыцыю, спадчыну, паказаць гэтую разнастайнасць нашу графічную, багатую. Ховалі гэта і вырашылі ўсё-такі падаць ясна, што ў сучасныя расійцы, ну, напрыклад, дубль гэта тут няма, тут ёсць гэта. Іншы раз былі выклікі, да, звязаныя з лексічнай разнастайнасцю, вот гэта пра рэгіяналізм, або пра спецыфіку мовы, пра мову цёткі. Тут сам мы пакінулі, як было ўсё ў цёткі.
3: У выданню ўвайшлі паэтычныя і празаічныя творы аўтаркі, напісаныя для дарослых чытачоў. Кніга актуалізуе цётку не проста як рэвалюцыянерку-агітатарку, як яе часта падавала савецкая школа, а як пачынальніцу беларускага мадэрнізму, педагога і грамадскую дзеячку еўрапейскага маштабу. У Оршы пачалі ствараць новы мурал, прысвечаны Уладзіміру Караткевічу. Малюнак з'явіцца на сцяне дома нумар 2 па вуліцы Марата, на тым самым месцы, дзе раней знаходзіўся вядомы чорна-белы мурал аршанскага мастака Дмітрая Талкачова, створаны да 90-годдзя пісьменніка. Папярэдні мурал знік падчас рамонту і ўцяплення дома, што выклікала абурэнне мясцовых жыхароў і шырокі грамадскі рэзананс. Новы партрэт Караткевіча будзе каляровым на фоне прыроды. На сцяне таксама зноў з'явіцца вядомы радок пісьменніка: «Быў, ёсць, буду». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя».
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 2 да 7 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 7 да 10 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 28 верасня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Кірыл Малаховскі ў студыі, выслухаеце вечаровы эфір. Тягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, і таксама выключна карысную ды цікавую інфармацыю пачуем разам з вамі. У радыё кулісах нас чакаюць кальмары, мрозу, юзары, ACDC, Авес ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва Нівы ў выкананні Яна Мордані. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас, а крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі перадачу Урсулі Шуржды «Зацягнутая дрыгвой». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
3: Доброй раніцы, паважаныя слухачы.
4: У вёску Сямурацы мы заехалі ў пошуках 11 старажытных курганоў, дзе археолагамі былі знойдзены мініяцюрныя пасудзінкі, якія па сваёй форме падобныя на вялікія начынні з рубінецкай культуры плямён ранняга жалезнага веку.
3: Словені з'явіліся тут у другім стагоддзі да нашай эры. Першыя перасяленцы ўпадабалі палескія балоты. І магчыма таму сталі мінавацца дрыгавічы, а старажытнага славянскага слова дрыгва – балота.
4: Адно з тураўскіх паданняў, запісаных супрацоўнікамі Акадэміі навук Беларусі, сцвярджае, што ў часы тураўскага княства менавіта тут жылі 7 княжых старэйшын, якія судзілі ды радзілі тураўцаў. Магчыма, менавіта сямурацы сталі апошнім прыстанкам мудрых старцаў, ваяроў сварога, перад хрысціянізацыяй усходнеславянскіх земляў.
3: І магчыма, у гэтым паданні ёсць крыху праўды, наколькі нам удалося ў сямурацах, што ў жыткавіцкім раёне, знайсці сучаснага мудраца.
5: Можа, вы знаеце, чаму сямурацы называюцца?
6: Сямурад было. Голову цікалі.
5: Сямурад быў?
6: Да.
5: А што мы яшчэ чулі пра гэта?
7: Люди моему казали, а я то не знаю.
6: Знаменка. Слепцы, слепых зводили. Погос, кладбище було. Озераны, озеро раны.
5: А тут, значит, голову отрубали?
6: Да. Сямурад були, говорят, назвали сямурадцы. А сторожовцы сторожовые башни були. Ну, така історія написана в книге пам'яті.
8: А не казали, що там похованні такі старі, може?
6: Поселення було старожитне за мостом там, знаходили такі. І розкопки вели, там черепки були. І археологи розкопки робили, старожитне поселення було, костри там були старі.
8: А зараз там все кустом перестає, так?
6: Ні, там пісок є, як у лісі, за мостом.
8: Треба за мост їхати.
6: А, заїдеш ти.
5: Там нема моста?
7: Нема
6: моста. Мост не розвалений.
7: От що він каже, то це напишеться,
6: да.
5: А там нема ніякого човнака переплити через речку?
6: Вброд.
5: Вброд? А можна прийти вброд? Вона сухає там?
6: На дамбі поставити. От такого.
5: От так. Ооо,
6: пройдеться. По дорозі.
7: От що він каже, напишеться, на чорта вам ходить домой.
6: Там кукуруза, хай пройдуть, а що там? Хай на речку побачить. Поплавають, хай йдуть коло моста. Моє те татаро-монгольське, це його було. Все, це війна була. Ось за кладбищем там копали, копанули, а там черепки ті старі звернули.
7: Через 200 років, що там було?
6: Яке є 200 там, по 2 мільйони. Все ті з дубинами бігали. Старожитне поселення було. Там за кладбищем, туди ще теж копали, теж ніякі черепки. Ще такі мали бігали, їм показували. Ну, черепки, ну, ті, що горшки, камні ніякі, типу молотки такі. Я тут родився. Розказували про старожитне. Я учений.
7: Професор.
6: За змієм боруся.
4: Барацьба са змеем у гэтым выпадку з'яўляецца больш толковай, чым з мясцовымі ўладамі, якія ў месцах знаходжання старажытных курганоў дабываюць пясок.
3: А мы падаемся далей шляхам палескай дрыгвы.
4: Заставайцеся з намі.
0: Радыёрацыя. Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

Вітаю всіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Аліс Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Раца. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 28 верасня. У такі ж дзень 1932-го нарадзіўся Віктор Лідзё Хара Мартінес, ці проста Віктор Хара, чылійскі паэт, тэатральны рэжысёр, спявак, танцор, палітычны актывіст і сябра камуністычнай партыі Чылі, забіты путчыстамі падчас ваеннага перавароту 73-го года ў Чылі, арганізаванага генералам Аўгуста Піначэтам. Жорсткае забойства на стадыёне Чылі, ператвораным у канцлагер, праз некалькі дзён пасля перавароту зрабіла Віктара Хару сімвалам барацьбы супраць рэжыму. На працягу 4 дзён яго збівалі, катавалі токам, ламалі рукі. Затым яму адсеклі кісці рук, праламалі галаву. У ягонае цела было выпушчана 34 кулі. Мёртвага спевака павесілі побач з гітарай. Яму было 40 гадоў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 28 верасня 1938 нарадзіўся Бен Кінг, сапраўднае імя Бенджамін Эрл Нельсон, адзін з класікаў сол-музыкі канца 50-х і пачатку 60-х, які пачынаў сваю кар'еру ў якасці фронтмена вакальнага калектыву The Drifters. Ягоны барытон зрабіў рытм-н-блюз папулярным сярод белай публікі. Тры хіта Бена Кінга There Goes My Baby, Spanish Harlem і Stand By Me, знакамітая зала славы рок-н-ролу, уключае ў лік песень, што сфармавалі сучасную поп-музыку. Усе яны ўвайшлі ў спіс 500 найвялікшых песень усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестя-Белая Подляшка, так само рация Кропка.ком, тут Алеч Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 28 вересня 1943-го народился Клаус Карл Касбаум, больш вядомы пад псевданімам Нік Сэйнт Нікалас. Канадскі музыка нямецкага паходжання, найбольш вядомы як бас-гітарыст канадска-амерыканскага гурта Стэпан Вулф з 68 па 70 год, а затым з 76 па 80. Слухаем Стэпан Вулф з ягоным удзелам, больш за тое слухаем песню, да складання якой Нік Сэйнт Нікалас меў непасрэднае дачыненне.

Гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар ды ўзгадваем добрых людзей музычнага свету. 28 верасня 1952 нарадзіўся Энді Уорд, брытанскі барабаншчык, адзін з заснавальнікаў арт-рок гурта Camel. Гэты калектыў быў утвораны ў 71 годзе. Энді Уорд граў там 10 гадоў і ўваходзіць у так званы «залаты склад гурта». Галоўная асаблівасць іх музыкі – гэта перавага інструментаў над голасам. Нягледзячы на тое, што гурт не дасягнуў камерцыйных вышынь Pink Floyd, Yes альбо Genesis, Camel унеслі значны ўклад у развіццё прагрэсіўнага рока.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рация Кропка.ком. Тут Олесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 28 верасня 1954-го нарадзіўся Джордж Лінч, амерыканскі гітарыст і аўтар песень, найбольш вядомы па сваёй працы ў шэрагах гурта Докен. Мае ўласны праект Лінч Моб. Джордж Лінч лічыцца адным з самых уплывовых і вядомых гітарыстаў 80-х. Ён трапіў на 47-е месца ў спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Guitar World. А што тычыцца Докен, дык музыка гэтага гурта спалучала хард-рок з элементамі хэві-металу, але часта іх адносяць да стылю глэм-метал.

Калі вы, можа, раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, скажу, што гэта беларускае радыё Раца, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 28 верасня. У такі ж дзень 1966-го нарадзіўся Кеннет Роберт Уілсон, вядомы як Джинджер Фіш, амерыканскі бубнач, удзельнік гурта Мэрылін Мэнсон. Цяпер ужо былы удзельнік, бо зараз грае з Робам Зомбі. Псеўданім Джинджер Фіш – гэта камбінацыя імёнаў танцоркі Джинджер Роджерс і серыйнага забойцы, людаеда і педафіла Альберта Фіша. Працу Джинджер Фіша можна пачуць на ўсіх альбомах Мэрылін Мэнсон, пачынаючы з «Smells Like Children» 95-го і да «The High End of Low» 2009-го за выключ «Eat Me, Drink Me» 2007-го, у якім Мэрылін Мэнсон вырашыў выкарыстаць драм-машыну.

Напрыканцы программы «Чарговы день народзінаў», бо з больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 28 верасня 68-го песня «Beatles Hey Jude», прысвечаная сыну Джона Леннона, узначаліла хіт-парад ЗША на 9 тыдняў, а ў такі ж дзень 91-го ў Маскве на Тушынскім аэрадроме адбыўся легендарны канцэрт «Monsters of Rock» з удзелам гуртоў «Металіка», «Пантера», «AC/DC» ды іншых. Потым яго назвалі «Тушынскім пабоішчам» за збіцця фанатаў міліцэйскімі сіламі. 28 верасня 1987-го нарадзілася Хілары Дафф, амерыканская акторка, спявачка, прадпрымальніца, мадэль і прадзюсар. Больш нічога я казаць пра яе не буду, лепш узгадаем яе песню, якая гучала бадай з кожнага рондаля. Бывайце здаровыя!

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіна. Альтэрнатыва для Нямеччыны рыхтуе форум з удзелам Расіі. У Бярозе плануюць ператварыць былы кляштар у турыстычны аб'ект. Вытворца Скарына Прэс выдаў творы Алаізы Пашкевіч. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Партыя Альтэрнатыва для Нямеччыны рыхтуе на 2027 год бізнес-форум з удзелам прадстаўнікоў Расіі, ЗША і Нямеччыны. Пра гэта заявіў намеснік кіраўніцы фракцыі ў Бундэстагу Маркус Фронмайер. Паводле яго, партыя падтрымлівае кантакты са спецпрадстаўніком прэзідэнта Расіі Кірылам Медведзевым. На форуме плануюць абмеркаваць эканамічнае супрацоўніцтва, у тым ліку магчымасць аднаўлення працы газаправода Паўночны паток. Месца правядзення сустрэчы пакуль не называецца. Нагадаем, раней Рэйтэрс паведамляў, што кіраўніцтва партыі Альтэрнатыва для Нямеччыны плануе вясной 2027 года абмеркаваць аднаўленне паставак расійскага газу Нямеччыну. Трэці армейскі корпус Узброеных сіл Украіны заявіў пра вызваленне 5 населеных пунктаў пад Ліманам. Паводле украінскага боку, падчас аперацыі было вызвалена 51 квадратны кіламетр тэрыторыі, а ад пачатку наступальных дзеянняў аж на 176 квадратных кіламетраў. Таксама Узброеныя сілы Украіны сцвярджаюць, што ў палон узялі больш за 250 расійскіх вайскоўцаў, а страты расійскага боку склалі каля 2000 чалавек жывой сілы. Украінскія вайскоўцы таксама паведамілі, што падчас прарыву расійскай барони выкарыстоўвалі пераробленыя савецкія БТРы як роботызаваныя комплексы камікадзе. У Вільні прайшла міжнародная навуковая канферэнцыя «Канструкты моўнага будаўніцтва». Навуковец і мовазнаўца Міраслаў Янкавяк прадставіў на ёй даклад пра беларускую меншасць і моўную сітуацыю ў Латвіі ў міжваенны перыяд, а таксама правёў прамыя паралелі з тым, як захоўваецца і функцыянуе беларуская мова ў гэтай краіне сёння.
3: Чылі палітыка Трампа, камплікаваны гер Трампа вакол Лукашэнкі. Лукашэнка ёсць на тыла хцівы, што можна го купіць. Полска, ktora teoretycznie może przez swoje porty przepuszczać nawozy, które szłyby do Stanów Zjednoczonych. Następuje taka próba rozmiękczania Łukaszenki, bezpieczeństwa granic, przykład ograniczenia operacji białoruskich na naszym kierunku.
2: Razem z tym naukowiec podkreślił odmienną rolę naukowej wspólności z Białostoka, czyj udział w dosledowaniu stał ważną częścią ogólnego merkowania spadczyny mownego budownictwa i współczesnych wyklików białorusistyki w świecie.
3: Nie wierzę w odbudowanie stosunków, bo tego się nie da. Jesteśmy wrogiem numer jeden Białorusi i na razie to się nie zmieni. Łukaszenka właśnie dlatego teraz gra na, tutaj na Stany Zjednoczone, na Polskę, na kraje bałtyckie ma duże kłopoty, że liczy na to, co było zawsze, czyli na taką grę na dwie strony. Rosja wykorzystuje też Białoruś bardzo mocno.
2: Organizatorami konferencji u Litowskim Dziarczawnym Historycznym Archiwie wystąpili Białoruski Instytut u Prazie, Instytut Białoruskiej Mowy, кафедра беларусістыкі Варшавскага універсітэта і цэнтр беларускіх і рэгіянальных даследаванняў. У Бярозе плануюць ператварыць былы картэзіянскі кляштар у турыстычны аб'ект. У паўднёва-заходняй частцы гістарычнага комплексу хочуць адкрыць міні-гатэль, музей, кавярню і канферэнц-залу. У доме сапегаў прадугледжаныя тры нумары на 11 спальных месцаў. Адзін з іх будзе даступны для людзей з асаблівымі патрэбамі. Работу будуць праводзіць пад наглядам археолагаў. Картэзіянскі кляштар у Бярозе быў адзіным кляштарам гэтага ордэна ў Вялікім княстве літоўскім. Выдавецтва «Скарына прэс» у межах вяртання класічнай беларускай літаратуры ў сучасны культурны кантэкст выдала кнігу «Творы Алаізы Пашкевіч». Гэта выданне стала важнай падзеяй, бо пераасэнсоўвае спадчыну адной з ключавых фігур беларускага адраджэння пачатку 20-га стагоддзя, кажа прадстаўнік выдавецтва Уладзіслаў Гарбацкі.
4: Вельмі важна перавыдаць цётку лацінкі, паказаць гэтую традыцыю спадчыны, паказаць гэтую разнастайнасць нашу графічную багатую. Ховалі гэта і вырашылі ўсё-ткі прадаць ясна, што ў вас сучасненне лаціць. Ну, напрыклад, дубль гэта тут нема, тут ёсць вэ. Іншыя былі выклікі, да, звязаныя з лексічнай разнастайнасцю, вот, да, пра рэгіяналізм, або пра спецыфіку мовы, пра мову цёткі. Тут таксама мы пакінулі, як было ўсё.
2: У выданню ўвайшлі паэтычныя і празаічныя творы аўтаркі, напісаныя для дарослых чытачоў. Кніга актуалізуе цётку не проста як рэвалюцыянерку-агітатарку, як яе часта падавала савецкая школа, а як пачынальніцу беларускага мадэрнізму, педагога і грамадскую дзеячку еўрапейскага маштабу. У Оршы пачалі ствараць новы мурал, прысвечаны Уладзіміру Караткевічу. Малюнак з'явіцца на сцяне дома нумар 2 па вуліцы Марата, на тым самым месцы, дзе раней раней знаходился вядомы чорно-белы мурал аршанскага мастака Дмитрия Толкачова, створаны до 90-го года пісьменніка. Папярэдні мурал знік падчас ремонту і ўцяплення дома, што выклікала абурэнне мясцовых жыхароў і шырокі грамадскі резонанс. Новы партрэт Караткевіча будзе каляровым на фоне прыроды. На сцяне таксама зноў з'явіцца вядомы радок пісьменніка «Быў, ёсць, буду». Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы ў нашым памежным рэгіёне пераважна яснае надвор'е без ападкаў. Тэмпература паветра панізіцца да 6 градусаў цяпла. Раніца будзе сонечна і прахалодна. Тэмпература каля 6-9 градусаў вышэй за нуль. Вецер слабы. Днём паветра прагрэецца да 20 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Лаудетур Єсус Христос. Слава Єсусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Сьогоднішній випуск новин присвячений четвертому і заключному дню візиту папи у Францію. У Мецелі у 14-й означалів імшу, під час якої говорив про будучиню Європи. Особний сюжет – особиста зустріча папи у Лурдзе з людьми, які стали ахвярами зловживання у костюля. А у другої частці програми – наш огляд сусвітної католіцької преси. 28 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Четвертий заключний день подорожу у Францію Лев 14 провів у Меці. Сьогодні він зустрівся з представниками різних релігійних традицій у конгрес-центрі ім'я Рабіра Шумана, одного з заснувальників європейської супольності. Поводле папи Шуман здолів перетворити былые лінії поділу у мости надії для Європи. Мецу, яким на протягу історії спотикалися різні культури, сьогодні може стати просторою для діалогу, сябровства і міру. Це не ослабляє власну ідентичність, а дозволяє виявляти її з простотою і правдою. І тоді одрозненню сприймається не як погроза, а як можливість зустрічі, якої особливо потребує сучасний світ. Лев XIV привів у слові свого попередника Францішка з енцикліки «Фрателлі Тутті». Міжрелігійний діалог повинен вести не тільки до ветливості чи толерантності, але й до сябровства. Просто і міру. Особно папа осудив використання ім'я Бога для оправдання насилля і пригнету, назвавши гэта апаганьванням Божого ім'я, і заклікав релігійної традиції нести адказність за тое, каб їх мова обезброювала серце і слови, а не сприяла ворожості. Плённасць релігії, поводле Льва XIV, виявляється у здольності обороняць, підтримлівець і служить життю, особливо клопочучися про найбільш уразливих. Наприкінці Святий Отець подякував удельникам міжрелігійного форуму за присутність. Сутності, близькість, нагадав, що костьол лічить спадорожниками усіх, хто щиро шукає правду, добру і пригажость, і попросив їх заставатися створальниками міру і свідками надії. Сьогодні у Меці Лев XIV прийняв удзел у мерапрыемстве «Да каранёў Европы дзеля міру і адзінства», на якім прысутнічаў у тым ліку прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон. У сваёй прамове папа нагадаў, што Европа найперш культурная і гістарычная рэальнасць, якая квітнела, калі ўмела чэрпаць найлепшае са свайго мінулага і творча пераасэнсоўваць яго праз сустрэчу з іншымі. «Мы не можам гаварыць пра Европу, не згадваючы хрысціянства», падкрэсліў ён, дадаўшы, што прызнанне гэтай спадчыны не з'являється виключно релігійним критерієм. У сучасному мультикультурному контексті, поводле Льва XIV, треба наново відкривати корені і заховувати відкритість до інших, а тому він заклікав до законних і безпечних шляхів міграції і справжньої інтеграції, коли чоловіка приймають так, нібито він став часткою власної сім'ї. Святий Отець послався на Рабіра Шумана, сузаснавальника європейської супольності, адзначыў, што галоўным урокам ад яго з'яўляецца імкнення да міру. Словы дэкларацыі 1950 года захоўваюць актуальнасць сёння, калі вайна зноў вярнулася на кантынент. Папа заклікаў да цярплівага дыялогу і мужнасці ў перамовах, папярэдзіўшы, што імкненне да міру нельга блытаць з наіўным пацыфізмам, а пераўзбраенне само па сабе не з'яўляецца адказам на пагрозы. Напрыканцы Леў XIV звярнуўся да моладзі, назваўшы яе пакаленнем адказным за Еўропу, папрасіў не баяцца будучыні, ствараць сем'і і абараняць годнасць кожнага чалавека ад моманту зачацця да натуральнай смерці, а завяршыў словамі: «Будзьце будаўнікамі супольнасці». Сёння ў Мецы Леў XIV узначаліў імшу ў катэдры Святога Эціена, даручаючы Богу дарогу мясцовай дыяцэзіяльнай супольнасці і ўсёй Еўропы. У гамілі, разважаючы над евангельскім заклікам не супрацьстаяць злу злом, пантэфік звярнуў увагу на свет, дзе шмат насілля, маніпуляцый і пыхі, і заўважыў, што прабачэнне не азначае слабасці або капітуляцыі перад злом. Жыхарам зямлі, якая ў мінулым перажыла братазабойчыя канфлікты, ён сказаў: «Сапраўдная сіла выяўляецца не ў помсце, а ў здольнасці шукаць прымірэнне і разам пераадольваць крыўду. Так закон справядлівасці мір становіцца этапамі шляху навяртання, які вядзе ад асабістай перамены да супольнай». Гаворачы пра гісторыю Еўропы, Леў XIV назваў аснову яе духоўнай і маральнай спадчыны ад першынства чалавечай асобы і недатыкальнасці жыцця да гасціннасці да чужынца і пашаны да старэйшых, і нагадаў пра ролю манаства ў гісторыі кантынента. Асобным образам у гамілі стала сама катэдра, вядомая як ліхтар добрага Бога, дзякуючы каля 6,5 тысячам квадратных метраў вітражоў. Нядаўна там з'явіліся і творы Марка Шагала. Святло Бога, паводле папы, не знішчае адрозненняў, а аб'ядноўвае розныя гісторыі і культуры ў цудоўную мазаіку міру. Будучыня Еўропы, падкрэсліў ён, не ва уніфікацыі, але ў гармоніі адрозненняў, дзе рана мінулага становіцца шчылінай, праз якую пранікае святло. Гэта была апошняя падзея ў рамках папскага візіту ў Францыю. Сёння вечарам Леў XIV адправіцца ў Рым, дзе яго чакаюць каля 9 вечара.
7: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Учора позна вечарам Леў XIV далучыўся да ружанцовай малітвы і працэсіі са свечкамі ў санктуары Маці Божай Лурдскай. У сваім разважанні папа падзякаваў Богу за магчымасць самому стаць пілігрымам сярод пілігрымаў і адзначыў, што вернікі розных пакаленняў з даверам працягваюць адказваць на гэтае запрашэнне. Святло свечак, з якімі ішлі ўдзельнікі працэсіі, пантэфік назваў знакам надзеі, якая не пакідае чалавека нават у самыя цяжкія моманты. Асабліва ён звярнуўся да хворых, назваўшы іх прывілеяванымі сведкамі таго, як вера і любоў да Бога і бліжняга могуць перамяніць чалавечае жыццё, і згадаў словы Пія 12 пра Лурд як месца, дзе побач з вялікімі пакутамі можна ўбачыць незвычайнае ззянне спакою, ціхамірнасці і радасці. А хворым папа працытаваў святога Паўла: «Цярпенне цяперашняга часу нягоднае той славы, якая павінна выявіцца ў нас». Завершаючы вячэрнюю медытацыю, святы Отец заклікаў даверыць Маці Божай найбольш важныя просьбы і папрасіў, каб святло свечак не згасала ў жыцці вернікаў, а асвятляла іх будучыню і ўжо сёння адкрывала сэрцы на абяцанне вечнага жыцця. Учора ўвечары ў біскупскім доме ў Лурдзе Леў XIV сустрэўся з людзьмі, якія сталі ахвярамі злоўжыванняў з боку прадстаўнікоў касцёла. Сярод іх былі 4 мужчыны і 3 жанчыны з рознымі гісторыямі. Размова цягнулася каля 2 гадзін. Папа гутарыў з кожным з іх сам на сам і выслухаў гісторыі болі пакуты, якія ў некаторых выпадках суправаджаліся маўчаннем або змоўніцтвам тых, хто мог дапамагчы. Удзельнікі прадставілі таксама свае прапановы, каб такое зло не паўтаралася, з некаторымі Леў XIV памаліўся разам. Пасля індывідуальных размоў ён сабраўся з усімі ў адной зале, падзякаваў за сведчанне, пацвердзіў рашучасць працаваць дзеля таго, каб з іншымі не адбылося таго, што перажылі яны, і пажадаў, каб супольнасць вернікаў станавілася ўсё больш і больш месцам суцяшэння і аздараўлення.
7: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: Радио Рація. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.

0: І вось новий ранок. Перелічыце на мой рахунок 10 мільёнаў. Я збіраю грошы на машыну і ровар, і фотоапарат, і падарожжа. Я і дзяўчыны мае ружы з маёй рожай тварам. Дзякую вам. Прожить чужое житё у тёплых абдымках супергерою на пенсіі. Здзейсніць свае мары, якія абяцалі, калі рука на сэрцы. А ты, як той ліхтар стары, і слёзы ў вачах. Нагадай мінулае, узгадай той страх, што нічога не здарыцца, і ўсё.
1: Радыё Рацыя.